nasza.

Рация.

паміж сонцам і хмарамі. Задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

спотканні, захварэўшы светлай ідэяй, і не веру больш у каханне, бо стаў бачыць усё чорна-белым.

z 30 godów.

0: do brody. Byczo jest.
1: My, Polacy, mamy opinię Romana.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы. У вайне супраць Украіны з расійскага боку загінула ўжо больш за 500 беларусаў, сцвярджае прадстаўнік АПК. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» у Варшаве. У США беларускага хакера асудзілі на 16 гадоў турмы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. У расійска-украінскай вайне загінула ўжо больш за 500 беларусаў, якія ваявалі на баку Расіі, паведаміў на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзіма Кабанчук. Паводле яго, некалькі дзясяткаў знаходзіцца ва ўкраінскім палоне. З гэтым нешта трэба рабіць, расказаў Кабанчук. Ён адзначыў, што ўсё больш і больш беларусаў пачынае ваяваць на баку Расіі, асабліва жыхары ўсходніх рэгіёнаў краіны. Напрыклад, у Клімавічах Магілаўскай вобласці, дзе жыве каля 16 тысячаў чалавек, маецца 15 магілаў беларусаў, якія загінулі на так званай СВА, адзначыў спікер. Як правіла, людзі едуць, каб зарабіць грошы, едуць з дэпрэсіўных рэгіёнаў Беларусі, сказаў Кабанчук, адзначыўшы, што з імі працуюць рэкруцёры са Смаленскай і Бранскай абласці Расіі. Агулам, паводле яго звестак, на баку Расіі ваюе некалькі тысячаў беларусаў. У Варшаве распачала працу пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая сабрала прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сілаў, грамадзянскай супольнасці і беларускай дыяспары. Мерапрыемства прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся апошнім часам, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектыў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэння таго, якое месца ў гэтых працэсах займаем і будзем займаць мы, беларуская дэмакратычныя сілы, беларусы і Беларусь агулам, гаворыцца на сайце Святланы Ціханоўскай. Заключнай стадіяй сёння на канферэнцыі стане прэзентацыя праектаў і ініцыятываў пад назвай «Рашэнні для Беларусі». Пасля падвядзення вынікаў дня адбудзецца акустычны выступ Лявона Вольскага. Нобелеўскі лаўрэат, праваабаронца Алесь Бяляцкі падзякаваў усім, хто змагаўся і працягвае змагацца за вызваленне палітычных вязняў. Гэты заклік прагучаў падчас выступу Алеся Бяляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь». Праваабаронца падкрэсліў, што прытрымліваецца ідэі нацыянальнага прымірэння.
3: У сваім апошнім слове на судзе я заклікаў да нацыянальнага дыялога. Прайшло 3 гады, і я па-ранейшаму трымаюся ідэі нацыянальнага дыялогу. У ім дзеля захавання незалежнасці самой будучыні Беларусі маглі б удзельнічаць як шырокае грамадства, усе яго пласты, так і прадстаўнікі цяперашніх уладаў, тыя, хто ўсведамляюць тупіковасць палітыкі рэжыму і падзяляюць каштоўнасці незалежнасці. Перамовы з уладамі магчымыя толькі тады, калі рэжым адчуе сілу апанента. Таму нельга дазваляць нас расколваць.
2: Алесь Бяляцкі просіць не забывацца пра тое, што над Беларусю і беларусамі навісае імперская пагроза. Ён заклікаў не губляць надзеі на свабодную і незалежную Беларусь. Грамадзяніна Беларусі Максім Сільнікаў пачуў вырак у Злучаных Штатах. Ён асуджаны на 16 гадоў пазбаўлення волі за змову з мэтай здзяйснення злачынстваў супраць Злучаных Штатаў, змову з мэтай здзяйснення махлярства з выкарыстаннем электронных сродкаў сувязі і крадзеж асабістых звестак пры абцяжарвальных абставінах. Згодна з судовымі дакументамі, як піша пракуратура ўсходняй акругі штату Вірджынія, 40-гадовы Максім Сільнікаў быў стваральнікам і адміністратарам віруса вымагальніка, які стварылі ў 2021 годзе. Сільнікаў быў удзельнікам расійскамоўных форумаў на тэму кіберзлачыннасці, прынамсі з 2005 году, і быў удзельнікам сумна вядомай старонкі кіберзлачыннасці Direct Connection з 2011 па 2016 год. У 2016 годзе сайт спыніў працу пасля арышту яго адміністратара. Пачынаючы з траўня 2021 года, беларусь Беларус распрацаваў аперацыю ў выкарыстанні віруса вымагальніка і пачаў вербаваць удзельнікаў з форуму кіберзлачыннасці. У розных выпадках праломнік пашыраў інфармацыю і інструменты сярод удзельнікаў рансом-карта, у тым ліку пра заражаныя кампутары, скрадзеныя ўліковыя дадзеныя і інструменты шыфравання або блакавання заражаных кампутараў. Сіннікаў таксама падтрымліваў схаваны сайт, дзе ён і іншыя ўдзельнікі злачыннай змовы маглі кантраляваць атакі віруса вымагальніка, мець зносіны адзін з адным, мець зносіны з ахвярамі, у тым ліку адпраўляць і перамаўляць патрабаванні аб аплаце і кіраваць размеркаваннем сродкаў паміж суўдзельнікамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца ад 17 да 24 градусаў са знакам плюс. Вецер розных напрамкаў да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрашая отец Георгий Рой.

0: Христос Воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасному громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важливу відказність і духовну місію по повторній евангелізації навокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні каштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постійного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Він закликав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с мясцовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот мясцовых верников, які собралися для супольної молитви і зустрічі з єпіскопом. У своїм слові до присутніх єпіскоп Рафаїл відзначив важливість заховання духовного одинства і умацування православної віри незалежно від географічної віддаленості від буйних релігійних центрів. Він виказав подяку громаді за їх працю по підтриманні церковних традицій, заховання молитовної традиції і за активний удел у житті прихода. Даний візит став важливим кроком у розвитті архіпастерської опіки над православними вірниками, які проживають на віддалених островних територіях, і засвідчив узростаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усієї Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вчення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Ільва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянь і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулым тыдне кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята. У святкованні узяли удел шматликие иерархии духовенства, якія представляли розные православные церкви свету, что надало подеи характер межправославного яднання. Урочистую литургию узначали у блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Сава у сослужении архипастеров и клирик. Гості і удельники святочних мероприємств відзначили важливість міжправославних молитовних зустріч для умацування братерських сувязей поміж православними помісними церквами. Грузія, Константинополь. Каталікос і патрыярх Грузіі Шыо III рыхтуецца здзейсніць афіцыйны візіт у Канстантынопальскую патрыярхію. Чакаецца, што падчас візіту адбудзецца сустрэча з усяленскім патрыярхам Варфаламеем, на якой будуць абмеркаваны актуальныя пытанні міжцэрковных адносін, а таксама праблемы, якія стаяць перад сусветным праваслаўем. Дадзены візіт прыцягвае асаблівую увагу царкоўных аглядальнікаў, паколькі адбываецца ў перыяд складаных міжцэрковных дыскусій і пошуку шляхоў умацавання міжправаслаўнага адзінства. У цэнтры увагі будучых перамоў, як чакаецца, будуць знаходзіцца тэмы двухбаковага супрацоўніцтва, захавання традыцыйных сувязей паміж Канстантынопальскім і грузінскімі патрыярхатамі. Маючы адбыцца сустрэча, разглядаецца як важны крок для падтрымання дыялогу, абмену меркаваннямі па ключавых пытаннях царкоўнага жыцця і умацавання ўзаемаразумення паміж памеснымі цэрквамі. Канстантынопаль. Усяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць урачыстыя мерапрыемствы з нагоды 1400-годдзя з дня стварэння вялікага акафіста Прасвятой Багародзіцы. Юбілейныя набажэнствы пройдуць у гістарычным храме жываноснай крыніцы ў Стамбуле, які цесна звязаны з гісторыяй напісання і першым выкананнем гэтага знакамітага гімнаграфічнага твора. Акафіст Багародзіцы, створаны ў 7 стагоддзі, з'яўляецца адным з найбольш шанаваных шэдэўраў візантыйскай духоўнай паэзіі і малітоўнай традыцыі, які шырока выкарыстоўваецца ва ўсім праваслаўным свеце. У межах запланаваных святкаванняў адбудуцца патрыяршыя набажэнства, навуковыя канферэнцыі і культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя багаслоўскаму, гістарычнаму і музычнаму значэнню акафіснага спеву. Сірыя. Патрыярх антыяхійскі ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску дырэктара па палітычных пытаннях Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Кіпр. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі шырокае кола пытанняў, якія тычацца бягучай сітуацыі на Блізкім Усходзе, стану хрысціянскіх грамад у рэгіёне і перспектыў умацавання двухбаковых сувязей. Патрыярх звярнуў увагу дыпламата на выклікі і цяжкасці, з якімі сустракаюцца вернікі ва ўмовах нестабільнасці, і падкрэсліў неабходнасць актыўных міжнародных намаганняў для ўсталявання міру і абароны правоў рэлігійных меншасцяў. Прадстаўнік кіпрскага знешнепалітычнага ведамства выказаў падтрымку антыяхійскаму патрыярхату і адзначыў важную ролю царквы ў захаванні культурнай і духоўнай разнастайнасці рэгіёна. Болгария. Сотні праваслаўных вернікаў сабраліся ў сталіцы Балгарыі Сафіі, каб пакланіцца цудатворнай гавайскай міраточнай іконе Божай Маці. Святыня была дастаўлена ў Сафію і выклікала глыбокі малітоўны водгук сярод жыхароў горада і паломнікаў, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Перад міраточным вобразам былі здзейснены урачыстыя малебны і акафісты з удзелам іерархаў і духавенства балгарскай праваслаўнай царквы. Вернікі станавіліся ў доўгія чэргі, каб прыкласціся да іконы і папрасіць малітоўнага заступніцтва Прасвятой Багародзіцы. Захавальнікі святыні падзяліліся гісторыямі пра шматлікія выпадкі духоўнай дапамогі Дзевы Марыі, звязаныя з гэтым вобразам. Украіна, Молдова. На мінулым тыдні прэм'ер-міністр Рэспублікі Молдова Дорын Рэчан у межах сваёй паездкі ва Ўкраіну наведаў Кіева-Пячэрскую лаўру. Падчас візіту малдаўскі прэм'ер агледзеў старажытны манастырскі комплекс, азнаёміўся з яго шматвекавой гісторыяй, архітэктурнай спадчынай і яго унікальнай духоўнай і культурнай традыцыяй. Кіраўнік урада Молдовы сустрэўся з манахамі і насельнікамі лаўры. Ён падкрэсліў значнасць захавання духоўнага і культурнага здабытку ва ўмовах сучасных выклікаў. Падчас гутаркі абмяркоўваліся пытанні культурнага супрацоўніцтва, падтрымкі помнікаў культуры і ўмацавання сувязі паміж народамі. Дорын Рэчан выказаў падзяку за арганізацыю экскурсіі і падкрэсліў важнасць абароны гістарычнай і рэлігійнай спадчыны, якая аб'ядноўвае хрысціянскія грамады Усходняй Еўропы. Украіна. У горадзе Бярыслаў Херсонскай вобласці у выніку расійскага абстрэлу на мінулым тыдні была знішчана унікальная драўляная казацкая царква увядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы. Гістарычны храм, узведзены ў 18 стагоддзі, быў каштоўным помнікам драўлянага дойлідства і важным духоўным цэнтрам рэгіёна. У выніку пажару, які ўзнік пасля ўдару, будынак царквы выгарэў цалкам, нягледзячы на спробы ліквідаваць узгаранне. Святаўвядзенскі храм быў пабудаваны без аніводнага цвіка і першапачаткова знаходзіўся ў крэпасці Кыскермен, адкуль у 1784 годзе быў перанесены казакамі ў Бярыслаў. Царква захоўвала аўтэнтычныя элементы інтэр'еру і старадаўні іканастас, якія ўяўлялі вялікую культурную каштоўнасць. Мясцовыя жыхары і прадстаўнікі рэлігійных грамад выказваюць глыбокі жаль у сувязі са стратай унікальнага аб'екта культурнай і духоўнай спадчыны. Знішчэнне храма стала цяжкім ударам для Украіны, паколькі будынак прастаяў больш за два стагоддзі і перажыў мноства войнаў і гістарычных эпох, але быў цалкам разбураны падчас цяперашняй вайны Расіі супраць Украіны. 13 жніўня ўсяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць боскую літургію ў мітрапаліцкім храме Прасвятой Багародзіцы на сваім родным востраве Імвраз. Разам з ім будуць служыць патрыярх Александрыйскі Фёдар II і архіепіскап Албанскі Ян. Набажэнства стане галоўнай падзеяй святкавання ўзнагоды 65-годдзя рукапалажэння ўсяленскага патрыярха ў свяшчэнны сан. Менавіта ў гэтым храме 13 жніўня 1961 года, будучы патрыярх, які насіў тады свецкае імя Дзімітрыяс Архандоніс, быў рукапаложаны вадыякана сваім духоўным настаўнікам мітрапалітам імвразскім Мелітонам. Пры рукапалажэнні ён атрымаў імя Варфаламей у гонар імвразскага іерамонаха і кніжніка Варфаламея. 15 жніўня у свята Успення Прасвятой Багародзіцы патрыярх Варфаламей і архіепіскап Ян здзейсняць святочную літургію ў храме Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы ў горнай вёсцы Агрыдыя. Чарнагорыя. Напружанасць паміж прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам і мітрапалітам Чарнагорска-Прыморскім Янікіем узмацнілася пасля выступу кіраўніка сербскай дзяржавы 4 жніўня на памятнай цырымоніі. Вучыч заявіў пра неабходнасць захавання адзінства сербскага народа незалежна ад дзяржаўных межаў і раскрытыкаваў ідэі федэралізацыі і канфедэралізацыі царквы, згадаўшы спробы стварыць праваслаўную царкву ў Чарнагорыі – без вызначэння сербская. На наступны дзень Чарнагорска-Прыморская мітраполія апублікавала заяву, назваўшы словы прэзідэнта неадназначнымі і падкрэсліўшы, што ўмяшанне палітыка ў царкоўныя справы не прыносіць карысці ні дзяржаве, ні царкве. У дакуменце выказана надзея, што крытыка не была накіравана супраць нябожчыка мітрапаліта Амфілохія і ранейшага кіраўніцтва сербскай праваслаўнай царквы ў Чарнагорыі.

Апостальскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да карынфян, 14 раздзел з 26 па 40 вершы. Дык што, браты, калі вы сыходзіцеся, кожны з вас мае псальм, мае навучанне, мае мову, мае адкрыццё, мае тлумачэнне, усё няхай будзе на збудаванне. Калі хто гаворыць незнаёмай моваю, гаварыце па двое, ці найбольш па трое і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць. А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу. І прарокі няхай гаворыць двое ці трое, а іншыя няхай разважаюць. А калі іншаму з тых, якія сядзяць, нешта адкрыецца, першы няхай маўчыць, бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаныя і ўсе былі суцешаныя. І духі прарочыя, паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою, як у ва ўсіх цэрквах у святых. Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць, бо не дазволена ім гаварыць, але каб былі паслухмяныя, як і закон кажа. А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў сваіх мужоў, бо сорамна жанчынам гаварыць у царкве. Ці ад вас выйшла слова Божае, або ці да вас адных яно прыйшло? Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, то няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсць прыказанні Господавы. А калі хто не разумее, няхай не разумее. Так што, браты, рупіцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаварыць мовамі. Усё няхай будзе прыстойна і парадкам.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі тлумачення апостольського євангельського читання від автора телеграм-каналу «Нотатки Верника». Апостол Павел не просто заснував коринфську супольність, він став для її духовним айцом. Тому, пишучи гэты ліст, ён не кантралює їх і не панує, ён клапоціцца. Яго турбує, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостол Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі. Але сустрэча з Христом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны. Наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостол. Юдэйская культура таго часу была глыбока патрыярхальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным і культурным кантэксце. Але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму Слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел с 12 по 14 верш, 21 раздел с 17 по 20 верш. «И увайшоў Иисус у святыню Божию, и выгнал усіх, что продавали и купляли у святыни, и столы меняльников, и лавки продавцов голубов перакулил, и каже им, написано, дом мой домом молитвы будзе названы, а вы зрабілі яго пячорай разбойнікаў. І падышлі да яго ў святыні сляпыя кульгавыя, і ён аздаравіў іх. І пакінуўшы іх, выйшаў з горада ў Віфанію і правёў там ноч. А раніцою, вяртаючыся ў горад, адчуў голад. І убачыўшы пры дарозе адно дрэва фігавае, падышоў да яго і нічога не знайшоў на ім, акрамя адной лістоты, і кажа да яго: «Нехай больш не будзе з цябе плоду да веку». І адразу засохла дрэва фігавае. І убачыўшы гэта, вучні здзівіліся, кажучы: «Як гэта адразу ж засохла дрэва фігавае?» Міласці хачу, а не ахвяры. Гэтыя словы Бог неаднойчы прамаўляе на старонках Святога Пісання. Яны гучаць як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Ісус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі, ён ачышчае не толькі двор святыні, ён адкрывае сапраўдны сэнс валадарства Божага. Яно аказваецца не такім, якім яго чакалі людзі, і не такім, да якога прызвычаілася звычайнае рэлігійнае мысленне. Ахвяра лёгка можа пераўтварыцца ў спосаб гандлю з Богам. «Я табе, а ты мне». Менавіта па гэтай логіцы жылі гандляры. Іх справа была не проста продажам жывёл ці манет. Яны падтрымлівалі ўяўленне, што сустрэчу з Богам можна купіць, арганізаваць, заслужыць або абмяняць на нешта каштоўнае. Христос разбурае гэты парадак. Ён не адчыняе новую краму замест старой. Ён прыносіць новы запавет. У новым запавеце паміж Богам і чалавекам ужо не стаіць рынак. Ёсць айцец і яго дзіця. Ёсць творца і яго стварэнне. Ёсць дараванне, якое не купляецца, і любоў, якая не вылічвае заслуг. Такія адносіны патрабуюць не выгаднага разліку, а адкрытага сэрца, не дасканала выкананага абраду, а міласці, не дакладна ўзважанай ахвяры, а міласэрнасці, якая нараджаецца з пазнання Божага сэрца. Таму Дом Божы называецца домом малітвы. Малітва – гэта месца, дзе чалавек перастае быць пакупніком і зноў становіцца сынам ці дачкой. Тут ужо няма патрэбы нешта даказваць Богу. Тут можна быць пачутым, прынятым і перамененым. Такі шлях патрабуе толькі і выключна веры. Бо вера не жыве там, дзе чалавек хоча толькі атрымаць. Яна нараджаецца там, дзе чалавек адважваецца даверыцца. Менавіта таму Ісус кліча нас не быць спажыўцамі Божых дароў, а быць яго дзецьмі. Бо валадарства Божае пачынаецца не ў момант выгаднага абмену, а ў хвіліну, калі чалавек перастае гандлявацца з Богам і адкрывае яму сваё сэрца.

Шаноўныя слухачы крыначкі, прапаную вашай увазе разважанне праваслаўнага святара з Паўночнай Амерыкі айца Марка Даннэвэя пра свабоду царквы. Царква вольная. Яна вольная рабіць усё неабходнае дзеля дабра верных і для далейшага ажыццяўлення сваёй місіі – рабіць вучнямі усе народы. Аднак у сучасную эпоху праваслаўная царква скаваная сур'ёзным недахопам, а менавіта адсутнасцю эфектыўнага механізма саборнасці. У царкве новага запавету, калі паўстала пытанне пра тое, ці мусяць аглашэнныя з язычнікаў выконваць закон Маісеяў, апосталы і прэсвітэры ў Іерусаліме сабраліся, каб разгледзець гэтае пытанне. І пасля гэтага адбылося доўгае абмеркаванне ды спрэчкі. Калі ўсе выслухалі Пятра, а таксама аповеды Паўла і Варнавы, старэйшы на сходзе апостал Якаў абвесціў рашэнне, якое адлюстроўвала кансэнсус сабору. У мінулым годзе хрысціяне святкавалі ў год Кінікійскага сабору, выдатнага ў тым ліку тым, што ён прадэманстраваў здольнасць царкоўных іерархаў паспяхова збірацца разам для вырашэння важных пытанняў. Па сутнасці, яны кіраваліся тым жа парадкам, што і Іерусалімскі сабор, каб разгледзець праблему, выкліканую вучэннем прэсвітэра Арыя. Пасля працяглых спрэчак рашэнне было выкладзена ў форме сімвала веры, які пацвердзіў галоўнае дагматычнае вучэнне царквы пра тое, што Ісус Хрыстос ёсць сапраўдны Бог ісціны ад Бога ісцінага. Гэты саборны працэс паўтараўся шмат разоў з часоў Іерусалімскага і Нікейскага сабораў. Гэта настолькі істотны аспект царкоўнага жыцця, што ў канчатковай рэдакцыі Нікейска-Цараградскага сімвала веры сцвярджаецца веру ў адзіную, святую, саборную і апостальскую царкву. Гэтым выдатным вызнаннем мы сведчым, што можам ускладаць сваю веру на царкву, бо царква – гэта больш, чым зямная інстытуцыя. Сёння перад царквой паўстаюць новыя і складаныя пытанні, выкліканыя светам, які імкліва змяняецца. Гэта не спрэчкі пра догматы. Сённяшнія пытанні вынікаюць з разнастайных сацыяльных і царкоўных праблем, у тым ліку з новых навуковых адкрыццяў, ролі жанчыны ў грамадстве, складанасці вакол пытання гендэру і сексуальнасці, клопату пра навакольнае асяроддзе, юрысдыкцыйнага плюралізму, а таксама адносін з неправаслаўнымі хрысціянамі. Як царква можа належным чынам і верна адказаць на іх, калі механізм саборнасці адсутнічае? Ніяк. Замест гэтага пытанні будуць успрымацца як пагрозы, абмеркаванні будуць прыгнечвацца, а рэакцыяй стане рэфлексіўны кансерватызм. Гэта тая рэальнасць, якая скоўвае царкву сёння. Але новы механізм саборнасці можна знайсці, калі мы звернем увагу на некалькі перадумоў. Перш за ўсё, мы мусім выхоўваць у сабе малітоўнае спадзяванне на тое, што Бог сапраўды будзе весці і накіроўваць тых, хто шукае Яго. Мы павінны маліцца пра гэта, як мы робім, напрыклад, у нашай малітве да Святога Духа. «Цару Нябесны, суцяшыцелю Духу Ісціны, прыйдзі і пасяліся ў нас». Мы таксама мусім сцвярджаць, што архірэі нясуць канчатковую адказнасць за тое, каб разважаць і выказваць голас царквы, але яны не могуць рабіць гэтага самастойна. Дух Святы даецца кожнаму верніку і можа прамаўляць праз кожнага чалавека ў царкве. Таму жыццёва важна, каб кожны голас у царкве меў магчымасць быць пачутым. Мы мусім вітаць веды навукоўцаў і медыцынскіх работнікаў, праваслаўных багасловаў і вучоных, якія могуць узбагачаць і накіроўваць дыскусію, а таксама манахаў з іх духоўнай мудрасцю. Жанчыны таксама мусяць быць уключаны ў гэты працэс нараўне з мужчынамі. Безумоўна, канчатковае рашэнне будзе прымацца епіскапатам у адпаведнасці з дарам, харызмай, дадзеным ім Богам у царкве.
Але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні. Хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча. Нарэшце, саборны складаецца з размовы і дыялогу, а яны існуюць толькі тады, калі тыя, хто збіраюцца, маюць розум адкрыты да спазнання новага праслухання іншага. Але, на жаль, занадта часта адказам на штосьці супярэчлівае ў нашым жыцці становіцца простае адкладанне альбо ігнараванне гэтай праблемы. А гэта рэцэпт застою і расчаравання, што ніяк не можа стварыць неабходныя атмасферы для духоўнага здароўя і росту. Якія ж станоўчыя дзеянні можна зрабіць? Адным з падыходаў магло б стаць стварэнне меншых сходаў пад наглядам некалькіх архірэяў у межах рэгіёнаў або юрысдыкцый. Выбраць адну тэму і збірацца на працягу некалькіх дзён, запрашаць вучоных і іншых удзельнікаў, заахвочваць дыскусію і быць гатовымі да таго, што спачатку яна можа падацца вельмі вострай, бо размовы, якіх доўга пазбягалі, выходзяць на паверхню. Але трымацца абранага курсу і дазваляць епіскапам слухаць ды задаваць пытанні. Царква вольная. Яна вольная эксперыментаваць з рознымі спосабамі аднаўлення свайго саборнага працэсу. Мы мусім быць мужнымі і творчымі ды разглядаць разнастайныя падыходы. Тады, прынамсі, мы будзем жыць у адпаведнасці з тым, што вызнаём кожную нядзелю – верую у Духа Святога і веру у царкву.

святы Кірыл Тураўскі, пастыр, мысляр і будаўнік духоўнага Турава. У гісторыі Беларусі ёсць асобы, чый уплыў даўно перасягнуў межы свайго часу. Да іх, безумоўна, належыць свяціцель Кірыла Тураўскі. Аднак яго жыццё нельга разглядаць асобна ад гісторыі самой Тураўскай епархіі, якая ў 12 стагоддзі перажывала адзін з найбольш важных этапаў свайго развіцця. Тураўская епархія ў 12 стагоддзі заставалася адным з галоўных духоўных цэнтраў старадаўняй Русі. Менавіта ў гэты час ствараліся новыя манастыры і парафіі. А развіццё царкоўнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Тураўскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Пра гэта ускосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас – чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучы святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара – грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа, святаполка Ізяславіча, пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духоўныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай, вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Эпіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Ранняе знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацькоў Кірыла паступіў у Тураўскі манастыр святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці – менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй. У адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Києва-Печерскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе як руплівы архіпастыр. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завяршыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13 стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі. Было складзена жыццё, богаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

0: З чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было, на якой сходцы, як прыйшла ваша першая рэпетыцыя?
1: Ой, так, вельмі многа чаго адбылося. Ну, калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў. Таксама з нашымі сябрамі з Торн мы гралі ў адным гурце. Торн – гэта гурт, які перад намі калісьці даваў інтэрв'ю для праграмы «Маніфест». Вось, з імі мы гралі ў адным гурце. Вось, і як бы праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такого вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць у гэтым гурце. Мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы проста штосьці запісвалі, проста якісьці дробенькія дэмкі, якія пазней проста ўдалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы проста сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жарцік. Але ўжо ў восені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілася тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача, вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю. Я так памятаю, першая проба з ім праходзіла так на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што парты барабанаў нашых песень настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны ўвогуле бубнач. Але гэты хлопчык, чы мужчына, якога мы знайшлі, проста адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў. І мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку, і так наш склад ушталтаваўся, і мы так граем да сённяшніх дня.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас быў таксама канцэрт, там дзе вы ўтрох выходзілі на сцэну, гэта былі вы ўласна, гэта былі Торна, гэта былі Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з малодымі гуртамі?
2: На жаль, канцэрт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму радамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так, з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І, але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было жаданне калабіцца, але гэта можа трошкі ёсць?
3: Ёсць ужо.
2: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
3: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, и сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали зарабить коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать. Мы планировали коллаб, махчима, с гуртом Авангарду Бібобу, які тут дзесьці грае у Варшаве таксама. Паглядзім яшчэ ў будучыні, можа, знойдзем якісь яшчэ іншыя гурты, з якімі мы маглі б закалабіцца. У калабе важна, каб музыка не вельмі рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

0: каго з маладой сцэны, акрамя Торн, акрамя Тэста, акрамя ўсіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго вы назвалі таленавітай камандай?
1: Гурт «Слайд» – гэта палякі, але яны сапраўды вельмі, вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта было вельмі, вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наўвогул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

0: Напрыканцы пытанні вам тут тэматычны, музычны, усё як мае быць. Скажыце, калі ласка, на якім канцэрце, на якім фестывалі вы былі, які вам запомніўся найбольш? Што гэта быў за выступ, магчыма? Што гэта быў за івент?
1: Насамрэч, я амаль не бываю на фестывалях. Апошні, хіба першы і апошні фестываль, на якім я быў увогуле, гэта новы фестываль «Кулёк», які адбыўся ў восені гэтага году. І што я скажу? Вельмі такая прыемная хатняя была атмасфера, таму што былі выбраныя гурты, якія ўжо добра ўкшталтаваліся ў культуры, ну, акрамя Торн, это навізна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася, я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заявку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся, мы запісваем два сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перад тым, як трэба будзе адсылаць заяўкі, мы вельмі хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то мы вельмі хацім проста ўзяць удзел, таму што гэта заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давалі тур па Европе. І это было в Берліне 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был. Именно любимого артиста.
1: А я б хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелое слово и сенсы. Это так неверагодна матывуе, так неверагодна натхняе гэта музыка. Вось мы з татай прыйшлі, просто кайфавалі, просто спявалі кожную песню. Это было просто неверагодна файна.

0: Гурт «Хачу мроіць» быў сёння гостем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектыва адбываецца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».
1: Музыка як пад жыцця. Маніфест.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларусі, 9 у Польшчы. Выбух беспілотніка каля газаправода ў Балгарыі. Шэраг незалежных беларускіх СМІ падвергліся досы атацы. Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларусь Нетворк». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Міністэрства замежных справаў Украіны апублікавала заяву адносна беспілотніка, які парушыў паветраную прастору Балгарыі і выбухнуў каля газаправода, які злучае Турэччыну з Украінай. Кіеў запэўніў, што не накіроўваў беспілотніка ў гэтым кірунку. Міністэрства нацыянальнай абароны Балгарыі раней заяўляла, што гэты тып беспілотнікаў выкарыстоўваецца ўзброенымі сіламі Украіны, дадаўшы ў сваёй заяве, што няма падстаў меркаваць, што інцыдэнт быў наўмысным. Трэба адзначыць, што першая прычына ўсіх падобных інцыдэнтаў з'яўляецца вайна Расіі супраць Украіны, якая працягваецца ўжо 5 гадоў, наўмысна зацягваецца Масквой і ўяўляе пагрозу не толькі для украінцаў, але, на жаль, і для іншых народаў і дзяржаў, падкрэсліў прэс-сакратар украінскага МЗС. Беспілотнік выбухнуў у непасрэднай блізкасці ад памежнага пункту на межы з Румыніяй у Кардаме, на паўночным усходзе Балгарыі. Гэта адбылося за кіламетр ад газакампрэсавай станцыі трансбалканскага газаправода. Пацярпелых няма, заявіў прэм'ер-міністр Балгарыі Румен Радзіў, дадаўшы, што гуды беспілотніка пачулі афіцэры румынскай памежнай службы, пасля чаго патруль балгарскай паліцыі паведаміў пра моцны выбух, які суправаджаўся чорным дымам. Паводле слоў Радзіва, прылада раней не была выяўлена ні адной з 2 краін. Ён адзначыў, што выяўленне і абяшкоджанне гэтых беспілотнікаў уяўляе сабой сур'ёзную праблему. Адно можна сказаць дакладна, беспілотнік нёс значную колькасць выбухоўкі, бо быў чутны здалёк, адзначыў прэм'ер-міністр Балгарыі. У дзень правядзення ў Варшаве канферэнцыі «Новая Беларусь» шэраг незалежных беларускіх СМІ падвергліся досатацы. Сярод іх нашая беларуская радыёрацыя, а таксама наша «Ніва», «Позірк», «Рэформ Ньюс» і «Люстэрка». Апошнім часам беларускія спецслужбы актывізаваліся. З гэтым пагаджаецца і старшыня беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч.
3: Безумоўна, яны ў наступе зараз у плане запалохвання, у плане таго, каб людзі нават за мяжой былі ўсё больш асцярожныя з тым, каб асацыяваць сябе з дэмакратычным рухам. Ну, але ступень інтэнсіўнасці гэтага іхнага наступу можна разглядаць па-рознаму, можна таксама разглядаць, што пры такіх ресурсах, які яны на гэта кідаюць, а можа быць, гэта і не вельмі паспяхова, як зараз Расія з аднаго боку наступае, але гэты наступ не такі значны, як можна было б апасацца, чакаць пры такой колькасці ресурсаў, якую Расія ў гэта ўкладае.
2: Прыгадаем, што незадоўга да канферэнцыі «Новая Беларусь» пагрозы паступілі і на адрас дзяцей Святланы Ціхановскай. Тым часам Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларусь Нетворк», які будзе накіраваны на рашэнне праблем беларусаў унутры краіны, у дыяспарах, а таксама агульных для абедзвюх частак грамадства. Як заявіў былы палітвязень, беларусы пасля 20 года не страцілі сваёй сілы, як можа здавацца, і не сталі слабей. Бабарык адзначыў, што разам з камандай размаўляў з экспертамі, грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі і эміграцыі, вывучаў, што было створана за 6 гадоў, каб зразумець, чым мог бы дапамагчы са сваім досведам.
4: Мы прынялі рішэнне. Мы строім «Беларусь Нетворк». Мы хацім усіліць то, што ўжо создаётся беларусамі вне зависимости ад граніц. Чтобы хорошыя праекты і людзі быстрее находзілі друг друга. Чтобы полезныя ідзеі становіліся работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое «Беларусь Нетворк» по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы беларусов.
2: Виктор Бабарык отзначил, что инициатива еще не запущенная и находится на стадии подбору людей и пошуку партнеров, выпрацовывающих критериев отбору проектов и супрацы. Сёння ў Беластоку адбудзецца мітынг і канцэрт, прымеркаваны да Дня годнасці. Спецыяльны госць вечара – Алесь Дзянісаў, культавы беларускі фолк-панк-музыка, вакаліст легендарнага гурта «Дзецюкі». Яго песні пра Беларусь, свабоду, гісторыю і годнасць. Гэта будзе вечар, дзе музыка стане голасам беларускай салідарнасці і надзеі. 6 гадоў таму беларусы выйшлі на вуліцы, каб адстойваць свой выбар. Сёння мы збіраемся разам, каб успомніць тых, хто прайшоў праз турмы, рэпрэсіі і вымушаную эміграцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз сказаць: мы памятаем і не адмаўляемся ад сваіх каштоўнасцяў. Прыходзьце з роднымі, сябрамі і дзяцьмі. Давайце разам створым прастору еднасці беларускай музыкі і падтрымкі, заклікаюць арганізатары. Мітынг, канцэрт, прымеркаваны да Дня годнасці ў Беластоку, пачнецца 17 гадзіне на плошчы Рынак Касцюшкі. Больш нашых навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Сёння пачалі словы з музыкай з легенды ірландскай музыкі. Лук Келлі – гэта адзін з заснавальнікаў славутага гурту The Dubliners. Моцны голас, моцная асоба і вялікая постаць ірландскай музыкі. А песня The Old Triangle – культовая для сучасных ірландцаў. Пачынаю гэтую гадзіну з ірландскай музыкі, застаючыся пад уплывам атмасферы, звязанай з развітаннем з ірландскім музыкай Гленам Хансардам. Ведаю, што ўжо ў апошняй праграме крыху часу яму прысвяцілі, але сёння некалькі гісторыяў ці інтэрв'ю прывялі мяне да таго, каб застацца пры гэтай музычнай тэме. Лук Келлі быў адным з тых музыкаў, якія натхнулі Хансарда. Не адзіным. З вами ла мікрафона Іло Карпюка, чарговая песня, якой паслухаем, гэта Song for Someone гурту The Frames. The Frames заснаваны Хансардам у 1990 годзе, у часе, калі Хансард таксама прыняў удзел у рэалізацыі фільму Алана Паркера The Commitments, які таксама для шматлікіх адыграў вялікую ролю ў гісторыях, звязаных з гэтым музыкай і ўвогуле з працэсам музычнага фармавання. Шосты альбом The Frames, гэта 2006 год, Song for Someone. Паслухайце.

The Frames з Гленам Хансардам у эфіры беларускага радіо Рацыя. У апошнюю сераду адбылася цырымонія развітання з трагічна загінулым вакалістам і гітарыстам. Гэта не толькі была рэлігійная цырымонія, але таксама узрушаючая сустрэча з сябрамі, музыкай і песнямі, дзе праяўляўся дух ірландскай культуры. Часткай гэтай культуры з'яўляецца гурт «Ланкум», які вяртаецца ў наш эфір раз на нейкі час. Нядаўна слухалі сольнай песні «Ready Pit», якая сустварае гурт, але сёння паслухаем «Кейті Круэл» з альбому «The Lifelong Day» 2019 года. «Кейті Круэл» якраз не ірландская гісторія, а апалахійска-шатландскага паходжання. Запісвала яе доўгая ліста выканаўцаў. Але сёння паслухаем ірландцаў з «Ланкум».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Не хачу, каб сёння былі толькі старыя песні, але ў навязанні да гэтага амерыканскага следу паслухаем цяпер новага запісу. Запісу Сары Кахуна. Гэта не дэбютантка, бо Сара нарадзілася ў 75-м годзе мінулага стагоддзя. А напрыканцы гэтага жніўня будзем трымаць у руках яе шосты альбом «I've missed you all these years». Гэты альбом пачала пісаць зразу пасля апошняга ў 18-м годзе. «Гітара і лес» — гэта быў пачатак, вельмі арганічна і натуральна. Але пасля прыйшлі нечаканыя развітанні з блізкімі асобамі, пандэмія, шмат чаго ўнутры вырашылася, і ў выніку пасля 8 гадоў атрымліваем гэты альбом. У афіцыйнай інфармацыі пра яго чытаем. Дзякуючы тонкаму настрою і складаным эмоцыям, здольнасці трымаць у адной руцэ страту і сувязь, альбом «I've missed you all these years» з'яўляецца трыумфам, святкаваннем жыцця, заснаванага на ўсведамленні яго мімалотнай прыроды. Сара Кахуна.

0: Словы з музыкай. Іло Слімак, рацыя.ком. Стварай праграму разам з намі.
1: Перад намі апошні акцэнт у сённяшнім выпуску «Слоў з музыкай». Будзе гэта амаль песня дарогі. Доўгая балада, якой Ніл Янг разам са сваім гуртом «The Chrome Hearts» заяўляе пра новы альбом «Second Song». Той появіцца 18 верасня і, здаецца, будзе гэта 50-ты рэліз Ніла Янга. А мы сёння гэтай баладай, песняй дарогі праз жыццё і аб жыцці, завершым нашу сустрэчу. Вялікі вам дзякуй! Z wami była Ilo Karpiuk. A słuchaj pieśni Second Song.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 у Беларусі, 10 у Польшчы. Расія атакавала два буйныя гарады Украіны. У Харкаве ёсць загінулыя, ў Адэсе разбураныя дамы. У 20-м годзе ў Беларусі быў вялічазны запыт на змены, значыць, аналітык. У музеі Вольнай Беларусі адкрылася выстава 2020, гаворыць Менск. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Сёння ўначы і раніцай Расія атакавала Харкаў і Адэсу. Пра атаку на Харкаў паведамілі мэр горада Ігар Ціраў і кіраўнік Харкаўскай абласнай ваеннай адміністрацыі Олег Сінягубаў. Паводле слоў Ціраўа, адна з ракет патрапіла ў жылы дом у Салтоўскім раёне. У выніку былі разбураныя паверхі з 7 па 10. Паводле дадзеных гарадскіх уладаў, у будынку аказаліся заблакаваныя людзі. На месцы разгарнулі выратавальную аперацыю. Сінягубаў паведаміў, што ў выніку атакі загінулі дзве асобы, яшчэ 13 пацярпелі. Акрамя жылых дамоў расійскія вайскоўцы ударылі па размешчаным непадалёк офісным будынку. Тым часам Адэса падвергнулася камбінаванай атацы раніцай. Паводле дадзеных мясцовых уладаў, расійскія вайскоўцы выкарыстоўвалі беспілотнік і балістычныя ракеты. Абстрэл працягваўся каля гадзіны. Кіраўнік Адэскай абласнай адміністрацыі Олег Кіпер паведаміў, што колькасць пацярпелых не менш за 8. Паводле яго слоў, у двух раёнах горада пашкоджаны і часткова разбураны некалькі жылых дамоў. Агнём знішчаны і пашкоджаны аўтамабілі мясцовых жыхароў. На месцы працуюць экстранныя і камунальныя службы. Украіна не пагражае Беларусі, але Менск павінен разумець, з чым сутыкнецца ў выпадку далучэння да вайны, кажа Андрэй Демчанка. Спікер дзяржаўнай памежнай службы Украіны заявіў, што Кіеў не назірае нарошчвання ударнай групоўкі на тэрыторыі Беларусі, але ціск Расіі на Менск захоўваецца. Украінская мяжа цяпер значна лепш умацаваная, чым у 2022 годзе. Фартыфікацыі і мінна-выбуховыя загарожы узмоцненыя на найбольш пагрозлівых напрамках. Беларусь павінна разумець, што мы не нясём пагрозы, але калі яна вырашыць далучыцца да вайны, то павінна ведаць, з чым ёй давядзецца мець справу, адзначае Андрэй Демчанка. У 2020 годзе ў Беларусі быў вялічазны запыт на змены, азначае аналітык праграмы расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радзь. Людзі былі гатовыя галасаваць за тых, хто раней не быў сістэмным палітыкам.
3: Незважаючы на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктора Бабарики, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка в принципі навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком. Але люди проголосували, тому що в них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що в принципі режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити.
2: Паводле Паула Радзя, білоруси таким чином шукали певною альтернативу Лукашенку, каб були створені передумови для далейших позитивних змін. З 5 жніўня ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве пачала працаваць выстава 2020, гаворыць Менск, прысвечаная 6-й гадавіне рэвалюцыі і годнасці. Мэта гэтай выставы – вернуць наведвальнікаў у Менск 2020 года. Але не для таго, каб плакаць, а для таго, каб ганарыцца, кажа адзін з арганізатараў Алексей.
4: Гэтая выстава прысвечаная беларускім пратэстам 2020 года і тому, як гэта все выглядала у Мінску. Справа ў тым, што мы недавно реалізавалі адзін вельмі цікавы і вельмі важны праект па музеіфікацыі артефактаў пратэсту у Беларусі. І ў складзе гэтай калекцыі мы атрымалі архіў ад доктара гістарычных навук, прафесара Александра Грушы, які ў 2020 годзе фіксаваў тое, як Мінск расцвіў пратэснымі графіці.
2: На выставе прыцягвае ўвагу алея бела-чырвона-белых сцягоў, пад якімі людзі розных раёнаў Мінска і не толькі выходзілі на пратэсты. На сценах фотаздымкі з рознымі графіці. Дапаўняе ўражанне відэаінсталяцыя з матэрыялаў рэжысёра дакументаліста Максіма Шведа, відэаінжынера Даніла Ганчарова і музыкі Александра Багданава. Выстава 2020 «Гаворыць Мінск» у Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве будзе працаваць да 23 жніўня. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 17 до 24 градусаў са знакам плюс. Такая максімальная тэмпература паветра чакаецца сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы. Будзе сонечна і без ападкаў. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рэнція». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Мадонна і Кайлі Мінок аб'ядналіся ў рэміксе Love Sensation After Hours. Новая версія песні вытрымана ў начным танцавальным гучанні. Пульсуючы электронны біт, рытміка дыска, сінтэзатары і пачуццёвая падача дзвюх спявачак ператвараюць арыгінал у клубны трэк з атмасферай афтэпаты. Музычная кампазіцыя аб'ядноўвае характэрную для Мадонны эстэтыку данс-поп з лёгкім, элегантным дыска-попам Кайлі. Мадонна і Кайлі Мінок. Love Sensation After Hours.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только

0: тыдня.
1: Tommy Iommi прадставіў World Alone. Цяжкі хардрокавы трэк, пабудаваны вакол фірмовых, нізканастроеных гітарных рыфаў музыкі. Магутная рытм-секцыя, працяглае сола і драматычны вакал Йорна Ланде вяртаюць да класічнай школы heavy metal, але з сучасным, вельмі шчырым і чыстым саундам. У тэксце дамінуюць змрочныя і экзістэнцыянальныя матывы: адзінота, чалавечая ўразлівасць і супрацьстаянне цёмнаму свету. World Alone стаў першым сінглам з новага альбома Iommi From the Dark, які выйдзе 23 кастрычніка. Рэліз мае асаблівае сімвалічнае значэнне. Кружэлка з'явіцца прыкладна праз год пасля развітальнага канцэрта Black Sabbath, паказваючы ўжо новую сольную главу ў творчасці гітарыста. Tommy Iommi, World Alone.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Сэм Сміт прадставіў новы сінгл «When He's Gone» – меланхалічную соулавую кампазіцыю пра страх страціць каханага чалавека. Песня пачынаецца з цёплага акустычнага груву, але паступова становіцца ўсё больш драматычнай. Да жывых інструментаў далучаюцца паветраныя бэк-вакалы, шырокія гармоніі і амаль кінематаграфічнае гучанне. Трэк быў запісаны ўжывую, без метранома, дзякуючы чаму захоўвае натуральную свабоду тэмпу і адчуванне эмоцыі, якая паступова нарастае, нібы бура. «When He's Gone» стаў чарговым сінглам з будучага альбома «Hazel Eyes», рэліз якога запланаваны на 21 жніўня. Песня прысвечана больш цёмнаму і трывожнаму боку адносін і працягвае гісторыю кахання, вакол якой пабудавана ўся пласцінка. Сэм Сміт, «When He's Gone».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё «Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку «Рацыя.ком», знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

называется альбом «Ты дня». Ариана Гранде – американская співачка, авторка песень и актриса, одна з самых поспяховых поп-выканаўцаў свайго пакалення. Яе кар'ера пачалася з тэатра і тэлебачання, але сусветную вядомасць ёй прынесла музыка. Магутны вакал з шырокім дыяпазонам, лёгкія верхнія ноты і характэрнае выкарыстанне фальцэту сталі адметнымі рысамі яе стылю. За сваю кар'еру Гранде выпустила 8 студыйных альбомаў, у якіх спалучае сучасны поп, R&B, соул, электронную і танцавальную музыку. Яна з'яўляецца трохразовай лаўрэаткай Грэмі, а яе песні-альбомы неаднаразова ўзначальвалі амерыканскія сусветныя чарты. Асобнае месца ў кар'еры Гранде займае акцёрская праца. Яна атрымала намінацыі на шэраг галоўных кінапрэмій. Такім чынам, у апошнія гады Гранде развівае кар'еру адначасова ў двух напрамках – як поп-спявачка і акторка.

Petal – гэта восьмы студыйны альбом Арианы Гранде і больш асабістая, эмацыйна адкрытая праца спявачкі. У 12 кампазіцыях яна працягвае развіваць сваё фірмовае спалучэнне попу і R&B, але робіць гучанне больш інтымным, пачуццёвым і месцамі эксперыментальным. У цэнтры застаецца голас Гранде – ад амаль шэпту і паветранага фальцэту да магутных, шматслойных вакальных гармоній. У музыцы альбома мягкія сінтэзатары і электронныя фактуры суседнічаюць з выразнымі бітамі і больш мінімалістычнымі аранжыроўкамі. Гранде пакідае шмат прасторы вакалу, таму нават найбольш танцавальныя моманты не губляюць асабістага характару. Эмацыйная аснова «Petal» – складаныя адносіны, каханне, уразлівасць і наступствы моцнай прывязанасці. Альбом выглядае як працяг больш дарослага і рэфлексійнага перыяду, распачатага на папярэдній кружэлцы. Але Гранде ідзе далей, да больш свабоднай непасрэднай формы выказвання. «Petal» не адмаўляецца ад вялікага попугучання, але за эфектнай вытворчасцю тут значна мацней адчуваецца чалавек, яго сумневы, жаданні і эмацыйныя супярэчнасці.

0: Навіны музычнага свету.
1: Глен Х'юз, легендарны гітарыст і бас-гітарыст, вядомы па Deep Purple, абвясціў пра завяршэнне гастрольнай дзейнасці і жывых выступленняў. 74-гадовы музыка паведаміў, што па рэкамендацыі лекараў яму неабходна яшчэ адна аперацыя на сэрцы, таму працягваць канцэртную дзейнасць ён больш не можа. Такім чынам завяршаецца больш чым паўвекавая сцэнічная гісторыя аднаго з самых пазнавальных галасоў брытанскага хард-року. Асаблівую вядомасць Глену Х'юзу прынёс перыяд у Deep Purple у 1970-х годах.
0: Навіны музычнага свету.
1: Адразу дзве легенды сусветнай музыкі, Долі Партон і Роберт Плант, стануць уладальнікамі спецыяльнай узнагароды Lifetime Achievement Award ад American Music Association. Узнагароды адзначаюць іх шматгадовы ўплыў на амерыканскую музычную традыцыю, развіццё кантры, фолку, блюзу, року і амерыканы. Для Долі Партон гэта прызнанне больш чым 60-годдзяў творчасці, за якія «Джолін», «9 to 5» і «I will always love you» сталі часткай сусветнай поп-культуры. Плант, у сваю чаргу, пасля эпохі «Led Zeppelin» пабудаваў самастойную кар'еру, пастаянна даследуючы блюз, фолк, кантры і roots music.
0: Навіны музычнага свету.
1: Выйшаў трэйлер дакументальнага фільма «Louder than Fear», прысвечанага жыццю і кар'еры барабаншчыка «Blink-182» Трэвісу Беккеру. Карціна расказвае не толькі пра яго шлях ад працы смецяром у Лагуна Віч да статусу аднаго з самых вядомых рок-барабаншчыкаў свайго пакалення, але і пра асабістую трагедыю, якая кардынальна змяніла яго жыццё. Асобная частка фільма прысвечана авіякатастрофе 2008 года, якую Бейкер перажыў, атрымаўшы цяжкія апёкі, а таксама яго барацьбе з наступствамі траўмы, страты і страхам. У фільме з'яўляюцца яго блізкія, калегі і вядомыя прадстаўнікі музычнай культуры, а сама гісторыя будуецца вакол тэмы выжывання і вяртання да жыцця праз музыку. Прэм'ера адбудзецца 30 жніўня на Hulu у Злучаных Штатах Амерыкі і Disney Plus на міжнародным рынку.

0: цікавосткі.
1: Гітара адзін з тых інструментаў, дзе адна і тая ж нота можа знаходзіцца адразу ў некалькіх месцах грыфа, але кожны раз мець крыху іншы тэмбр. Напрыклад, мі першай актавы можна ўзяць на адкрытай першай струне, на пятым ладзе другой, на дзявятым ладзе трэцяй, на чатырнаццатым ладзе чацвёртай і на дзевятнаццатым ладзе пятай струны. Ва ўсіх выпадках вышыня гуку застаецца той самай, але яго афарбоўка прыкметна змяняецца. Прычына ў фізіцы струны. Тоўстыя струны даюць больш насычаныя, цёмныя і аб'ёмныя гучанне, а тонкія больш яркія, празрыстыя і звонкая. Мае значэнне тое, якая частка струны вібруе. Чым вышэй гітарыст ідзе па грыфе, тым карацейшай становіцца яе рабочая даўжыня і тым больш змяняецца спектр абертонаў. Таму выбар пазіцыі для прафесійнага гітарыста – гэта частка інтэрпрэтацыі музыкі. Адну і тую ж мелодыю можна сыграць у адкрытай пазіцыі і атрымаць светлае звонкае гучанне, а можна перанесці яе вышэй па грыфе на больш тоўстыя струны, і яна стане больш мяккай, глыбокай і больш вакальнай. Асабліва выразна гэты прыём выкарыстоўваецца ў класічнай гітары, дзе выканаўца можа спецыяльна падбіраць струну для кожнай ноты дзеля патрэбнай афарбоўкі фразы. У джазе гэта дапамагае атрымаць цёплы і акруглы тон, а ў рок-музыцы зрабіць соло больш насычаным і выразным. Таму на гітары важна не толькі якую ноту сыграць, але і дзе менавіта яе сыграць. Дзве тэхнічна аднолькавыя ноты могуць эмацыйна ўспрымацца зусім па-рознаму.
0: Музычны каляндар.
1: 10 жніўня 1947 года нарадзіўся Іэн Андэрсан, брытанскі музыка, вакаліст і флейтыст Джет Ратал, адна з самых пазнавальных фігур прагрэсіў-року. У 1940-м у гэты ж дзень нарадзіўся Бобі Хэтфілд, амерыканскі спявак, удзельнік легендарнага дуэта The Raggedones Brothers. 11 жніўня 1954 года нарадзіўся Джо Джэксон, брытанскі спявак, кампазітар і мультыінструменталіст, вядомы спалучэннем року, попу, джаза і нью-вейв. 12 жніўня 1949 года нарадзіўся Марк Нопфлер, брытанскі гітарыст, спявак і аўтар песень, заснавальнік і фронтмен Dire Straits, адзін з самых вядомых гітарыстаў у гісторыі року. У 1954-м у гэты ж дзень нарадзіўся Пэт Меціні, амерыканскі джазавы гітарыст і кампазітар, адзін з найбольш уплывовых сучасных джазавых музыкаў. 13 жніўня 1948 года нарадзілася Кэтлін Беттл, амерыканская оперная спявачка, знакамітая лірычная сапрана і адна з вядучых вакалістак свайго пакалення. У 1919 у гэты ж дзень нарадзіўся Джордж Шырынг, брытанскі-амерыканскі джазавы піаніст і кампазітар, адзін з класікаў джазавага піаніна. 14 жніўня 1941 года нарадзіўся Дэвід Кросбі, амерыканскі спявак і аўтар песень, удзельнік The Birds і Crosby, Still and Nash, легенда фольк-року. У 1960-м у гэты ж дзень нарадзілася Сара Брайтман, брытанская спявачка, адна з самых вядомых прадстаўніц класічнага кроссоверу ў свеце. 15 жніўня 1989 года нарадзіўся Джо Джонас, амерыканскі спявак і аўтар песень, удзельнік Джонас Брадерс. У 1979-м у гэты ж дзень нарадзіўся Джон Хопкінс, брытанскі кампазітар і прадзюсер, вядомы атмасфернай, электроннай і эмбіент музыкай. 16 жніўня 1958 года нарадзілася Мадонна, амерыканская спявачка, аўтарка песень і поп-ікона. Адна з самых паспяховых і уплывовых артыстак у гісторыі папулярнай музыкі. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com ды галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю. А мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснява.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 12 у Беларусі, 11 у Польшчы. Ад масавых затрыманняў да трансгранічнага пераследу 6 гадоў рэпрэсіяў у Беларусі. На сённяшні дзень Александр Лукашэнка знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, заўважае польскі палітолаг. Дзень годнасці ў Беластоку. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Ад масавых затрыманняў да трансгранічнага пераследу. 6 гадоў таму тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы, патрабуючы сумленных выбараў і спынення гвалту. У адказ дзяржава развязала беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, якія не спыняюцца да гэтага часу. За гэтыя гады людзі страцілі свабоду, здароўе, родных, дамы і магчымасць жыцця на радзіме. Нягледзячы на тое, што ўлады актыўна хаваюць сапраўдныя маштабы палітычнага пераследу, праваабаронцы працягваюць штодня фіксаваць новыя факты затрыманняў, ператрусаў, палітычна матываваных прысудаў, а таксама факты трансгранічнага пераследу беларусаў за мяжой. Масавыя памілаванні таксама не спынілі рэпрэсіяў. Спіс палітвязняў працягвае павелічацца амаль кожны тыдзень, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». На сённяшні дзень Александр Лукашэнка знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, заўважае польскі палітолаг Павал Казанецкі, які ўдзельнічае ў канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве.
3: Таму што ён і залежны фінансава ад Расіі, і залежны вайскова. Гэта сітуацыя для яго зараз вельмі незручна, але з другога боку ён вельмі безвыхадным моманце, і таму ён шукае кантактаў з Спалучанымі Штатамі, шукае любых магчымасцяў альтэрнатыўных заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Ну, але гэта перспектыва, так?
2: Але пакуль Пуцін пры ўладзе, такія змены немагчымыя, дадае Павал Казанецкі. На яго думку, палітычныя змены ў Беларусі залежаць непасрэдна ад палітычнага рэжыму ў Расійскай Федэрацыі. Масавае абурэнне беларусаў фальсіфікацыямі на так званых выбарах 20-го года было абумоўлена некалькімі фактарамі. Адчуваннем грамадзянамі Беларусі большай свабоды цягам гадоў 2015-2019, актыўная праца грамадскіх арганізацый. Таксама былі пазітыўныя эканамічныя зрухі і фармаваўся сярэдні клас, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі Украіны Украінскай прызмы Павел Радзі. Акрамя таго, беларусы заставаліся даволі мабільнай нацыяй, і людзі маглі пабачыць еўрапейскі лад жыцця. А салідарнасць у барацьбе з каронавірусам паказала беларусам, што яны могуць супольна дзейнічаць без якога-небудзь указання зверху.
4: Ну і іншым фактарам стала, я думаю, якраз рэакція рэжыму Лукашэнка на пачатак пандэміі COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечує існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні.
2: У кінцевому виніку, відзначає Павел Радь, сукупність усіх гэтых факторів і примусила білоруських громадян більш активно виходити на протести, які стали самими масовими у історії незалежної Білорусі. Дзень годнасці ў Беластоку. 9 жніўня фонд «Тутака» і беларуская дыяспара Беластока запрашаюць на мітынг канцэрт да Дня годнасці. Далучыцца да акцій салідарнасці з усімі беларусамі, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю, падтрымаць палітвязняў, яшчэ раз заявіць «Свабода, годнасць і правы чалавека не маюць тэрміну даўнасці». Патрабаванні, сумленныя і свабодныя выбары, свабоду усім палітвязням, спыніць гвалт і рэпрэсіі. Акція, прымеркаваная да Дня годнасці ў Беластоку, пачнецца 17 гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальна ў дзені тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нешай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: All human rights for all.
6: Высокі рапорт жмогаў стайсіс весьям.
7: Права чалавека для ўсіх.
8: Усе права людыны для ўсіх.
9: Усе правы чалавека для ўсіх.
10: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
11: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года. Праваабаронцы «Вясны» падрыхтавалі новы даклад. Пра гэта падрабязней пачуем у рубрыцы «Каментар». А рубрыка «Праваабарончы слоўнік» прысвечана карэнным народам. А таксама гістарычным і сучасным формам пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў. А праз рубрыку «Падзеі» адправімся ў вёску Магнатыя на Гайнаўшчыне, дзе адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям 6-гадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў новы рэпорт «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года». І якія ж там высновы былі? Праваабаронцы паведамілі, што працягваецца сістэмны і глыбокі крызіс з правамі чалавека. Рэпрэсіі па ўсёй краіне ахопліваюць усё больш шырокае кола людзей, ад іншадумцаў, палітыкаў і праваабаронцаў да прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, дзеячаў культуры, прадпрымальнікаў і тых, хто праявіў салідарнасць з Украінай, у тым ліку па так званай справе беларускага гюна. Беларусь застаецца ў фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. На канец ліпеня 2026 года ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 880 палітычных зняволеных, у тым ліку 120 жанчын. Колькасць былых палітвязняў склала 3926 чалавек. Мінімум 180 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае, бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. За месяц, за ліпень, праваабаронцы прызналі палітвязнямі 39 чалавек. Працягваюцца і трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пераліку так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Заканадаўства аб масавых мерапрыемствах выкарыстоўваецца як інструмент абмежавання самаарганізацыі грамадскай актыўнасці. У ліпені затрымалі і прыцягнулі да адказнасці да 350 прадстаўнікоў хіпі-руху Rainbow Family. Забараняліся фестывалі і нацыянальныя святкаванні. Таксама зафіксаваны выпадак прыцягнення да адказнасці за пікнік у парку. Антыэкстрэмісцкае заканадаўства ўсё часцей ўжываецца за межамі палітычнага кантэксту, супраць крытычных выказванняў, культурных ініцыятыў, экалагічных праектаў і звычайнай грамадзянскай актыўнасці. Прыкметна ўзмацніўся ціск на беларускую культуру і нацыянальна арыентаваны бізнес. Ліквідуюцца ініцыятывы, зачыняюцца крамы і праекты, распаўсюджваецца практыка прызнання матэрыялаў і арганізацый экстрэмісцкімі. Не спыняюцца палітычныя чысткі на дзяржаўных прадпрыемствах, якія суправаджаюцца звальненнямі, ціскам і крымінальным пераследам асобных работнікаў. Узмацняецца ціск на студэнтаў, якія навучаюцца за мяжой, і людзей, якія афармляюць дакументы для выезду. Зафіксаваныя выпадкі затрыманняў на мяжы. Усё пералічанае ў сукупнасці абвяргае тэзіс аб зніжэнні ўзроўню рэпрэсій ў Беларусі, робіць выснову праваабаронцы. У прыватнасці той факт, што скончыліся тэрміны прыцягнення да адказнасці ўдзельнікаў вулічных пратэстаў 2020 года, не выключае прыцягнення да крымінальнай адказнасці тых з іх, хто быў абвешчаны ў вышук у мінулыя гады. Упэўнена ўсталяваная практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці па розных складах злачынства ў людзей, якія вярнуліся ў Беларусь пасля выгнання, падкрэслівае захаванне небяспекі для іншадумцаў і палітычных апанентаў рэжыму. Больш падрабязна са справаздачай пад назвай «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года» можна пазнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Хоць беларусы адзначаюць 9 жніўня дзень годнасці, я прапаную вам звярнуць увагу на міжнародны ўзровень, бо 9 жніўня адзначаецца таксама міжнародны дзень карэнных народаў свету. І сёння гэтаму і прысвечана наша рубрыка.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Суполкі карэнных народаў неабходныя для лепшага свету. Так адзначае Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і прыводзіць лічбы. У свеце налічваецца каля 476 мільёнаў прадстаўнікоў карэнных народаў, якія жывуць у 90 краінах. Хаця яны складаюць менш за 6% сусветнага насельніцтва, 15% найсамых бедных жыхароў планеты прыпадае менавіта на іх. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі 5000 розных культур і пераважнай большасці моў свету, агульная колькасць якіх складае каля 7000. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі унікальнай культуры і традыцыі, успадкаваных ад продкаў. Гэта таксама тычыцца ўзаемадносін чалавека з прыродай. Карэнным народам удаецца захоўваць сваю самабытнасць, сацыяльна-эканамічныя і культурныя асаблівасці, адрозныя ад тых, якія пераважаюць у грамадскім асяроддзі, у якім яны існуюць. І нягледзячы на ўсе культурныя адрозненні, перад карэннымі народамі планеты стаяць агульныя праблемы, звязаныя з абаронай уласных правоў як самабытных народаў. На працягу многіх гадоў карэнныя народы намагаюцца дабіцца прызнання іх права на захаванне сваёй самабытнасці, традыцыі і тэрытарыяльных правоў, а таксама правоў на прыродныя рэсурсы. Аднак іх правы паўсюдна абмяжоўваюцца. Карэнныя народы адносяцца да катэгорыі найбольш уразлівых і патрэбных у дапамозе груп насельніцтва планеты. Міжнародная супольнасць прызнае неабходнасць прыняцця мер для абароны правоў карэнных народаў і садзейнічання захаванню імі сваёй культуры і спосабу жыцця. І дзеля павышэння свядомасці пра патрэбы гэтых груп насельніцтва, 9 жніўня адзначаецца Міжнародны дзень карэнных народаў свету. Бо ў гэты дзень у 1982 годзе адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы ААН па карэнных народах. Таксама існуе і спецыяльны дакладчык па пытанні аб правах карэнных народаў. Зараз гэты мандат трымае Альбер Барум, і ён падрыхтаваў да 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая пройдзе, дарэчы, з 7 верасня па 9 кастрычніка, свой спецыяльны даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва ў нас, сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў». Ва ўсіх калоніях карэнныя жанчыны і дзяўчаты падвяргаліся сістэматычным пасягальніцтвам на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і свае адпаведныя правы, што часцяком апраўдывалася расісцкімі ідэалогіямі, якія адлюстроўвалі карэнныя народы ніжэйшымі, нецывілізаванымі істотамі, нездольнымі да самакіравання або непрыдатнымі для выхавання ўласных дзяцей. Вось якую выснову зрабіў спецыяльны дакладчык. А якія ж былі формы парушэнняў, зараз мы вам пра гэта і распавядзем. Увага, контент можа падацца досыць цяжкім.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Так, пачынаем. Па-першае, гэта прымусовая стэрылізацыя і кантроль за рэпрадуктыўнасцю. Прымусовая стэрылізацыя была шырока распаўсюджанай практыкай, якая прымянялася ў розных краінах з выкарыстаннем розных спосабаў і ў розны час. Прычынай гэтага найбольш чуллівага парушэння рэпрадуктыўных правоў карэнных жанчын часцяком з'яўляліся еўгенічныя ідэалогіі, у якіх карэнныя народы адлюстроўваліся ніжэйшай расай, сацыяльна непажаданымі або няздольнымі адказна ставяцца да бацькоўскіх абавязкаў. Напрыклад, у Канадзе прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя выкарыстоўвалася ў якасці стратэгіі для падпарадкавання і знішчэння першых нацый, гэта метысаў і інуітаў. У правінцыях Альберта і Брытанская Калумбія гэтая практыка была афіцыйна краіна ўведзена законамі пра стэрылізацыю, прынятымі ў 1920-х годах. У адпаведнасці з гэтымі законамі разумовая адсталасць з'яўлялася галоўным дыягназам і падставай для прымусовай стэрылізацыі. А таксама былі створаны ўрадавыя камісіі, якія вызначалі, якія жанчыны падлягаюць стэрылізацыі. Паводле наяўнай інфармацыі, 74% карэнных жанчын, якія паўсталі перад камісіяй у правінцыі Альберта, былі падвергнуты стэрылізацыі. У Брытанскай Калумбіі ў якасці цэнтру для ацэнкі разумовай адсталасці выкарыстоўваліся школы-інтэрнаты. У іншых правінцыях Канады прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя праводзілася неафіцыйна, без наяўнасці спецыяльнага заканадаўства, у тым ліку ў дачыненні да жанчын інуітаў у Нунавуце. Камітэт Сената Канады па правах чалавека адзначыў, што выпадкі прымусовай стэрылізацыі працягвалі мець месца ў некаторых рэгіёнах аж да 2018 года і прыйшоў да высновы, што практыка прымусовай і гвалтоўнай стэрылізацыі не абмяжоўваецца нашым далёкім мінулым і што для прадухілення прымянення гэтай жахлівай практыкі ў дачыненні да іншых людзей неабходныя змены ў заканадаўстве і палітыцы. Ідзем далей. У Злучаных Штатах Амерыкі прымусовая стэрылізацыя праводзілася ў асноўным праз службу аховы здароўя індзейцаў, якая адкрыла бальніцы ў рэзервацыях і заахвочвала карэнных жанчын адмовіцца ад сваіх традыцыйных метадаў лячэння. У ходзе федэральнага расследавання высветлілася, што толькі ў перыяд з 1973 па 1976 год больш за 3400 карэнных жанчын падвергліся стэрылізацыі, прымусоваму аборту або неабходнай па медыцынскіх меркаваннях гістэрэктаміі. І гэта толькі ў 4 рэгіёнах, якія абслугоўваліся службай аховы здароўя індзейцаў. Паводле наяўных даных, некаторыя рэзервацыі былі закрануты ў большай ступені. У 1960-х і 70-х годах у Калааліт Нунаат, як называецца Грэнландыя на мове карэнных жыхароў, урад Даніі прымяняў практыку ўстаноўкі жанчынам і дзяўчатам з ліку інуітаў унутрыматкавых процізачаткавых сродкаў. У Калааліт Нунаат такія сродкі былі ўсталяваны амаль палове з прыблізна 9 тысяч жанчын і дзяўчат дзетароднага веку, прычым часцяком без іх згоды або ведама. Некаторым з гэтых дзяўчат было ўсяго 12 гадоў. Наяўныя даныя таксама сведчаць пра тое, што выпадкі недобраахвотнай хірургічнай кантрацэпцыі працягвалі мець месца і пасля 70-х гадоў. Гэтая кампанія прывяла да рэзкага зніжэння сярэдняга паказчыка нараджальнасці сярод жанчын і інуітаў з 7 да 2 і 3 дзіцяці, што пацягнула за сабой радыкальную змену традыцыйнага складу інуіцкіх сем'яў. Пацярпелыя паведамлялі пра доўгатэрміновыя фізічныя наступствы, уключаючы хранічны боль, інфекцыі, рэпрадуктыўныя ўскладненні і бясплоддзе, а таксама пра глыбокія псіхалагічныя пакуты, пачуццё сораму, траўму і недавер да медыцынскіх устаноў. У Перу ў ходзе рэалізацыі ў 1990-е гады нацыянальнай праграмы ў галіне аховы рэпрадуктыўнага здароўя і планавання сям'і у прымусовым парадку было стэрылізавана больш за 300 тысяч жанчын з ліку карэнных народаў. Гэтыя працэдуры прапагандаваліся ў межах шырокамаштабных кампаній, так званых фестываляў здароўя. Пры гэтым былі створаны стымулы для правядзення падобнага роду аперацый медыцынскім персаналам. Гэтыя аперацыі часта праводзіліся ў антысанітарных умовах без пасляаперацыйнага назірання. Гэтым мерам па стэрылізацыі ў несразмерна большай ступені падвяргаліся прадстаўніцы карэннага народа кечуа, якія пражывалі ў раёнах, закранутых унутраным узброеным канфліктам і парушэннем маштабу здабычы карысных выкапняў. А ў Аўстраліі ў перыяд з 1960-х па 80-е гады рэалізоўваліся дзяржаўныя праграмы планавання сям'і, адна з мэт якіх палягала ў зніжэнні ўзроўню нараджальнасці сярод абарыгенаў. Пасля рэферэндуму 1967 года, які дазволіў парламенту Аўстраліі прымаць законы ў дачыненні да абарыгенных народаў і адмяніў палажэнні, якія выключалі іх з перапісу насельніцтва, як урадавыя чыноўнікі, так і медыцынскія работнікі адкрыта выказвалі занепакоенасць у сувязі з меркаваным хуткім ростам іх колькасці. Жанчыны маоры ў Новай Зеландыі падвяргаліся ў бальніцах

0: Часовага ізымання дзяцей і іх змяшчэння ў дзяржаўныя школы-інтэрнаты прывяла да шырокамаштабных пасягальніцтваў на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы карэнных жанчын і дзяўчат. У аснове гэтых уяўленняў ляжала перакананне, што карэнныя жанчыны не здольныя выхоўваць дзяцей. Напрыклад, у Канадзе практыка змяшчэння дзяцей у школы-інтэрнаты існавала на працягу больш за 150 гадоў і закранула, паводле ацэнак, 150 тысяч дзяцей, многія з якіх так і не вярнуліся дадому. У школах-інтэрнатах дзяўчаты з ліку карэнных народаў сістэматычна падвяргаліся прымусовай стэрылізацыі, а таксама сутыкаліся з іншымі формамі сексуальнага гвалту, уключаючы гвалтаванне. Канадская камісія па ўстанаўленні праўды і прымірэнні прыйшла да высновы, што ізымання дзяцей з іх сем'яў уяўляла сабой сістэматычную, падтрыманую ўрадам спробу знішчыць культуры і мовы карэнных народаў і асіміляваць іх з тым, каб яны перасталі існаваць як самабытныя народы. А ў Злучаных Штатах у перыяд з 1800 па 1969 год у сістэме федэральных школ-інтэрнатаў для індзейцаў мелі месца масавыя злоўжыванні, уключаючы выпадкі гвалту, смерці і сексуальнага гвалту. Пасля стварэння школ-інтэрнатаў у 19 стагоддзі дзяцей карэнных амерыканцаў гвалтоўна вымалі сем'яў і адрывалі ад іх зямель у спробе прымусіць іх асімілявацца ў дамінантнае грамадства. У Аўстраліі ў выніку ізымання дзяцей з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'яў у перыяд з 1910 года і аж да 1970 гадоў з'явілася паняцце «скрадзенае пакаленне», якое абазначае дзяцей, гвалтоўна вынятых са сваіх сем'яў і суполак, а гэта кожнае трэцяе дзясятае дзіця. У ходзе нацыянальнага расследавання выпадкаў разлучэння дзяцей абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'ямі была зроблена выснова, што гэта палітыка ўяўляла сабой форму генацыду. Пацярпелыя працягваюць адчуваць на сабе наступствы гэтай палітыкі, якія аказваюць глыбокае міжпакаленчае ўздзеянне, уключаючы беднасць, псіхалагічныя траўмы і раздрабненне сем'яў. Працяглая практыка ізымання дзяцей, часам проста ў бальніцах неўзабаве пасля нараджэння, выклікае страх у маці, што негатыўна пазначаецца на гатоўнасці карэнных жанчын звяртацца па антынатальную дапамогу і пагаршае перынатальны стрэс. Жанчыны з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысавага праліва звяртаюць асаблівую ўвагу на міжпакаленчую траўму скрадзеных пакаленняў, у прыватнасці на тое, што дзеці з ліку карэнных народаў па-ранейшаму складаюць пераважную большасць ва ўстановах інтэрнатнага тыпу. У Новай Зеландыі каралеўская камісія па расследаванні выпадкаў жорсткага абыходжання ва ўстановах апекі атрымала вычарпальныя сведчанні пра цэлы шэраг парушэнняў у дачыненні да дзяцей, уключаючы выпадкі сексуальнага гвалту. Немаўлятыя дзеці з ліку маоры у непрапарцыйна вялікай колькасці перадаюцца на дзяржаўную апеку, часцяком адразу пасля нараджэння ў бальніцах, і гэтая практыка захоўваецца на працягу 10 гадзяў. Паведамляецца, што рашэнні маці з ліку маоры ў дачыненні да родаў, груднога выкормлівання і пачатку догляду за дзіцём падвяргаецца дбайнаму кантролю, што прыводзіць да надмернага нагляду і аслаблення іх рэпрадуктыўнай аўтаноміі. У некаторых рэгіёнах Лацінскай Амерыкі і Афрыкі дзяцей карэнных народаў гвалтоўна змяшчалі ў школы-інтэрнаты або ў гуртожыткі, якія часцяком знаходзіліся пад кіраўніцтвам хрысціянскіх місій і адкуль паступалі паведамленні пра сексуальны гвалт і жорсткае абыходжанне ў дачыненні да дзяўчат з ліку карэнных народаў.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Гэта была толькі частка даклада спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб правах карэнных народаў Альбера Барума. Ён прадаставіць гэты даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў» на 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая адбудзецца неўзабаве з 7 верасня па 9 кастрычніка 2026 года.

0: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Падзея.
1: З вамі Ева Барцялоўская. У вёсцы Махнатая на Гайнаўшчыне працягвае сваю актыўную дзейнасць арт-рэзідэнцыя фонду «Мохнартая». Днямі тут адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям шасцігадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі.
0: Падзея.
2: А там уже началось, да?

0: Алексей Полуян, рэжысёр дакументальнага фільма «Кураж». Алексей, паглядзеўшы гэты фільм, чарговы раз паўстала пытанне, што мы зрабілі не так? Чаму пашло не так, што зараз мы тут, а гэты фільм стаў дакументальным, а не фільмам нашага трумфа некага?
1: Ой, цяжка гэта казаць, таму што, мне падаецца, мы былі настолькі смелыя і беларусы, што не хочацца нікога папракаць. Просто мне падаецца часткова, што ў пэўны момант нам не хапіла дастатковай смеласці, каб ісці неяк да канца. І мне падаецца, такімі вырашальнымі днямі былі, магчыма, першыя выходныя 16 жніўня, калі большасць людзей неяк без некага плану сышлі дамоў, магчыма, і думалі, што за нас хтосьці гэта ўсё вырашыць. Мне падаецца, у гэты момант і былі такія вырашальныя дні. Але гэта цяжка мне казаць, таму што столькі гадоў прайшло, і я не маю ніякага права нікага папракаць ці казаць, што хтось нешта зрабіў. Я сам быў той момант і памятаю свой пачуццё страха.
2: Ну, ўсё пачалося з таго, што я закончыла вялікі тэатральны праект і скончыла тэатральную акадэмію.
0: Руфіна Базлова, якая таксама прадставіла ў Махнарта свой вышываны праект, прысвечаны падзеям жніўня 2020 года.
2: Гэты праект быў даволі цяжкі, і вось у гэты момант я зразумела, што я якбы не хачу больш рабіць тэатр, і хацелася зрабіць штосьці асобнае, і вось я думала, што мне цікавіць, і успомнілася, што гадоў 7 перад гэтым я распрацавала мову выяўленчую на базе традыцыйных славянскіх арнаментаў. І вось тады гэта было таксама цікава, і людзі гэтым цікавіліся ў свеце. Я думаю, ну, яшчэ не вычарпаная гэтая тэма, хачу да гэтага вярнуцца, да гэтай тэхнікі. Але ж трэба было знайсці тэму. У мяне былі розныя некія эксперыменты, эскізы, але ж паралельна пачаліся змены ў Беларусі вакол вось гэтых выбараў 2020 года. І ў пэўны момант стала мне зразумела, што ў мяне ёсць выдатная тэхніка, каб расказваць сучасныя палітычныя і сацыяльныя падзеі ў Беларусі, умоўна кажучы, традыцыйным народным кодам арнаменту. Так, я спрабавала зрабіць першыя некія эскізы, арнаменты. На пачатку я гэта рабіла на міліметровай паперы, потым вышывала, скенавала і думаю, што ж ці некая даволі цяжкі шлях. І потым я перайшла ўвогуле на дыгітальны стыль і пачала гэта ўсё рабіць у кампутары. Гэта ўсё спачатку дыгітальная графіка. Потым гэта можна гэта зрабіць вышыўку, ручную, машынную, надрукаваць, зрабіць анімацыю, надрукаваць у розных тэхніках графічных. Ну, ўвогуле гэта як бы такой крыжык, як піксель, і з гэтага можна рабіць нават інсталяцыі. Ну, пачалося ўсё з таго, што на пачатку я як бы дакументавала падзеі 20-го года, пратэсныя. Людзям гэта было вельмі блізка, таму што гэта як выходзіць з традыцыі, гэта аднак штосьці блізкае да каранёў і таксама блізка да таго, што адбываецца зараз на вуліцах. Тады людзі як бы пачалі самі вось неяк вышукоўваць гэтыя мае арнаменты праз Інстаграм ці негдзе ў інтэрнэце і вышываць. Калісьці яны дасылалі мне, я думаю, ну, калі такая хваля і людзі так хочуць гэта вышываць, і паступова ўжо і пратэсты не былі на вуліцах, і колькасць палітычных вязняў вельмі прутка расла. І тады ў мяне з'явілася ідэя новага праекту, які як бы плаўна выцякае з гэтай дакументацыі пратэстаў. Праект называецца Framed in Belarus. Ягоная ідэя захаваць гісторыю ўсіх палітычных вязняў. Я таксама як бы вывучаю гэтыя гісторыі і потым з іх раблю гэтыя схемы з гісторыі кожнай палітычнага вязня. І далучаю людзей з усяго света, каб яны гэтыя схемы вышылі. Такім чынам людзі пачалі далучацца да гэтага праекту і шмат вышываць. Мы рабілі шмат воркшопаў, спатканняў, дзе вучылі людзей вышываць тых, хто не ўмеў, і таксама прапагавалі праект. І такім чынам да праекту ўвогуле далучылася вось такім актыўным чынам праз 900 чалавек. Не ўсе, канешне, дарабілі працы з розных прычынаў, але ў сённяшняй калекцыі праекта Framed in Belarus амаль 690 вышывак.
0: Калі пачыналі працу над гэтым фільмам, ці ведалі, што так усё складзецца? Ці ўсё ж такі была надзея, што гэта будзе такі пераможны фільм. Бо перад гэтым былі 2010-2006 год, такія гарачыя падзеі, там, ну, не будзем гаварыць ўжо там пра той 15-ты. Ці было такое прачуванне, што 20-ты год будзе такім пераломным у гісторыі?
1: Было прачуванне, што будзе некая эскаляцыя, будуць некія, магчыма, нават пратэсты, ці асцярожна скажу, некія дэманстрацыі. Прачуванне, што гэта будзе некі пераломны год, не было, калі пачынаў фільм, але яны былі, калі мы здымалі падчас пратэста. Ось я памятаю тыя першыя выходныя пасля таго гвалту 16 жніўня. У пэўны момант былі думкі, думкі, што ну гэта ўжо так ну, не застанецца, гэта народ ўжо гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну, у тыя моманты, магчыма, это былі адны з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваў.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым, як сюды ехаць у Махнаты, шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз, але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок, галоўны герой — это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на боку бацькоў? І гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатра. На масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску, на акцыі ў памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрэсціна. У працы ёсць таксама архівныя кадры з 1990-х гадоў, дэманстрацыі пратэсту і акцыі ў памяць пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільма адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спешал». Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human rights for all. Высокий
4: ропос жмогу стэйсіс. Весьянс. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-е ў Беларусі, 13-е ў Польшчы. Еўразвязь і шэраг краін заявілі пра салідарнасць з беларусамі. Павел Латушка заклікае беларусаў не апускаць рукі, дзейнічаць разам. З пачатку года ад агню ў Беларусі загінулі 350 чалавек. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Еўразвязь Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндія 9 жніўня выказалі салідарнасць з беларускім народам у 6-ю гадавіну прэзідэнцкіх выбараў 20-го года. У сваіх заявах яны асудзілі рэпрэсію Беларусі, заклікалі вызваліць палітычных зняволеных і падтрымалі імкненне беларусаў да свабоды, дэмакратыі і незалежнасці. Еўрапейскія структуры таксама падкрэслілі, што голас беларускага народа нельга заглушаць, а будучыню краіны павінен вызначаць сам беларускі народ. Пасля выбараў 9 жніўня 20-го года ў Беларусі пачаліся масавыя пратэсты, якія былі жорстка падаўленыя ўладамі. Палітычныя рэпрэсіі працягваюцца дагэтуль. Заява з нагоды 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 20-го года выступіла сёння ў сваім YouTube-канале «Дэмакратычны лідар», кандыдат у той электаральнай кампаніі Святлана Ціхановская. Цытата. «6 гадоў чакання дастаткова доўга, каб стаміцца і засумнявацца, ці мае ўсё гэта сэнс, але з кожным годам становіцца ўсё больш відавочна. 20-е незваротна змяніў Беларусь». Беларусаў сёння прымушаюць маўчаць, падкрэсліла Святлана Ціхановская. Але гэта не значыць, што мы пагадзіліся. Нас раскідала па розных гарадах і краінах, але мы не сталі чужымі адно аднаму. Нас спрабуюць пераканаць, што ўсё было дарэмна, але мы ўжо ведаем, якой можа быць Беларусь і якімі можам быць мы самі, заявіла палітык. Павел Латушка заклікае беларусаў не апускаць рукі, дзейнічаць разам і запэўнівае, што мы вернем сабе свой дом. Такія словы прагучалі падчас уступнага слова палітыка на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая другі дзень працягвае сваю працу ў Варшаве. Латушка звернуў увагу на небяспеку ўцягвання Беларусі ў вайну, якая ўзрастае.
3: Сёння шматлікія заходнія выведкі інфармуюць пра магчымую новую хвалю мабілізацыі ў Расіі і пра магчымасць новых агрэсіўных дзеянняў не толькі ў адносінах да Украіны, але і супраць краін-сяброў Еўрапейскага саюза. У сувязі з гэтым узрастаюць пагрозы ўцягвання Беларусі ў гарачую фазу вайны. Наша галоўная задача не дапусціць гэтага. Мы не маем права проста назіраць і чакаць.
2: У сувязі з гэтым аб'яднаны пераходны кабінет прыняў рашэнне пра стварэнне сітуацыйнага штабу на чале з Вадзімам Кабанчуком, прадстаўніком па пытаннях абароны. Распрацоўваюцца алгарытмы дзеянняў на выпадкі змены абстаноўкі, адзначыў Павел Латушка. З пачатку года ад агню ў Беларусі загінулі 350 чалавек. Дзве асобы загінулі на пажарах у Беларусі за мінулыя дзяжурныя суткі, паведамляе ў аператыўнай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Абодва выпадкі зафіксаваныя ўвечары 8 жніўня. У вёсцы Загаі Пухавіцкага раёна Менскай вобласці ад агню загінуў мужчына 1978 года нараджэння. Пенсіянер 1961 года нараджэння стаў ахвярай пажару вёсцы Квачы Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці, паведамляе позірк. Сёння ў Беластоку адбудзецца мітынг і канцэрт, прымеркаваны да Дня годнасці. Спецыяльны госць вечара Алесь Дзянісаў, культавы беларускі фолк-панк-музыка, вакаліст легендарнага гурта «Дзецюкі». Яго песні пра Беларусь, свабоду, гісторыю і годнасць. Гэта будзе вечар, дзе музыка стане голасам беларускай салідарнасці і надзеі. 6 гадоў таму беларусы выйшлі на вуліцы, каб адстойваць свой выбар. Сёння мы збіраемся разам, каб успомніць тых, хто прайшоў праз турмы, рэпрэсіі і вымушаную эміграцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз сказаць, мы памятаем і не адмаўляемся ад сваіх каштоўнасцяў. Прыходзьце з роднымі, сябрамі і дзяцьмі. Давайце разам створым прастору еднасці беларускай музыкі і падтрымаць падтрымкі. Заклікаюць арганізатары. Мітынг, канцэрт, прымеркаваны да дня годнасці ў Беластоку, пачнецца о 17 гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі. Больш нашых навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Максімальная ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Віта Паўлава. Нарацыі.
1: Прывітанне. Учора, седзячы ў кінатэатры ў варшавскіх Золотых Тарасах, я глядзеў «Адысею» Крыстафера Нолана. І ў некі момант злавіў сябе на думцы. Дзіўная рэч. Вось мы, людзі 21-га стагоддзя, сядзім у вялікай зале. Вакол нас, можа, сотня людзей. У кішэні смартфон. Праз некалькі гадзінаў мы можам апынуцца ў іншай краіне. А на экране перад намі гісторыя чалавека, які жыў амаль 3000 гадоў таму. Чалавека, які плыў па моры на драўляным караблі, арыентаваўся па зорках, баяўся багоў, верыў в істотаў, якіх сёння мы называем мітычнымі. І ўсё ж гэта гісторыя працуе. Яна не стала музейным экспанатам. Яна не засталася толькі прадметам для філёлагаў, гісторыкаў. Яна зноў трапляе на вялікі экран, збірае гледачоў і прымушае нас задаваць тыя самыя пытанні, якія людзі задавалі тысячы гадоў таму. «Адысея» – гэта не проста адзін з самых старажытных твораў еўрапейскай літаратуры. У некім сэнсе гэта адзін з яе пачаткаў. Разам з «Іліядай» яна стала асновай той традыцыі, з якой вырасла ўся пазнейшая заходняя культура. Для старажытных грэкаў Гамер быў не проста паэтам. Ён быў часткай адукацыі, агульнай памяці і разумення таго, што такое герой, гонар, вернасць, чалавечы лёс. Праз гэтыя гісторыі грэкі тлумачылі сябе саміх сябе. Пазней рымляне таксама прынялі гэтую спадчыну. Лацінскі свет не толькі пераняў грэцкую культуру, але і стварыў сваю власную вялікую эпічную традыцыю. Найперш праз «Энеіду» Вергілія, якая шмат у чым размаўляе з «Іліядай» і «Адысеяй». Ад імя «Адысея» у рымскай традыцыі нарадзіўся вобраз «Уліса», які потым прайшоў праз всю еўрапейскую культуру. Ад сярэднявечных тэкстаў да Шэкспіра, ад Джойса да сучаснага кіно і да нашых уласных гурта «Уліс», гурта «Зэро-85». Мы сёння можам не чытаць Гамера ў арыгінале, але мы жывем у свеце, які ён дапамог стварыць. Сама ідэя героя, які праходзіць выпрабаванні, ідзе праз невядомасць і шукае свой дом, стала адной з галоўных мадэляў сусветнай літаратуры. У гэтым сэнсе кожны раман пра падарожжа, кожная гісторыя пра чалавека, які губляецца і знаходзіць сябе, у пэўнай ступені працягвае тую самую размову, якую пачаў невядомы нам паэт амаль 3000 гадоў таму. Чаму чалавек хоча вярнуцца дадому? Што такое дом? І што адбываецца з чалавекам, калі дарога дадому робіцца доўгай і цяжкай? «Адысея» – адзін з самых старажытных твораў еўрапейскай літаратуры. Дакладную дату яе стварэння мы не ведаем, але звычайна яе адносяць да 8-7 стагоддзя да нашай эры. Традыцыйна аўтарам лічыцца Гамер, легендарны грэцкі паэт, імя якога звязана не толькі з «Адысеяй», але і з іншым вялікім творам – «Іліядай». Дарэчы, назва «Іліяда» – паходзіць ад слова «Ілійон». Гэта грэцкая, старажытнагрэцкая назва «Троі». Гэта гісторыя Траянскай вайны. Вайна, якая стала фонам для лёсаў усімі намі любімых герояў – Ахіла, Гектара і іншых. Калі «Іліяда» – гэта гісторыя вайны, гневу, славы і смерці, то «Адысея» – гэта гісторыя таго, што адбываецца пасля. Што робіць чалавек, калі вялікая бітва ўжо скончылася? Калі перамога атрыманая, калі застаецца не вораг перад табой, а дарога за спінай. «Іліяда» пра тое, як чалавек ідзе на вайну, «Адысея» пра тое, як чалавек вяртаецца з вайны. І, магчыма, другая гісторыя для шмат каго больш складаная, бо выправіцца ў падарожжы часам лягчэй, чым здайсці шлях назад. Я, як і большасць людзей майго пакалення, чытаў «Адысею» не на старажытнагрэцкай мове. Але хто сёння чытае яе ў арыгінале? Мы ўсе ведаем яе праз пераклады, праз кнігі, якія траплялі нам у рукі ў дзяцінстве, праз школу, фільмы, пераказы. Мы не чуем голас Гамера так, як яго маглі чуць людзі ў старажытнай Грэцыі. Але, магчыма, ў гэтым і ёсць сіла вялікіх гісторыяў. Яны лёгка могуць пераходзіць з адной мовы ў другую, лёгка могуць перакрочваць праз эпохі, праз краіны, праз межы. Вось я глядзеў, у Польшчы амерыканскае кіно на ангельскай мове з польскімі субтытрамі. І весь час спрабаваў то слухаць гэтых актораў, то чытаць польскія субтытры, то глядзець тое, што стварыў Крыстафер Нолан з паплечнікамі, то слухаць гэтую музыку. Дарэчы, музыка тут была такая, можна казаць, шумавая. Яна весь час стварала адчуванне глыбокай-глыбокай трагедыі, глыбокага-глыбокага нагнятання. Яна амаль ні ў адну секунду не рабіла адчування камфорту. Высвятляецца, што можна не ведаць ніводнага слова па-старагрэцку і ўсё адно разумець, што такое туга па доме. І тут узнікае яшчэ цікавае пытанне. А хто сапраўды напісаў Адзісею? Мы ўсе прызвычаіліся называць імя Гамер. Але сучасныя даследаванні значна больш асцярожныя. Бо Адысея і Іліада нарадзіліся ў свеце, дзе не існавала аўтара ў сучасным разуменні гэтага слова. Не было кнігі з вокладкай, подпісам і датай выдання. Не было аўтарскіх, не было нейкай праўнай сітуацыі, дзе аўтарскія правы абаронены і кожнае слова не падлягае капіяванню і пераказу. Існавала вусная традыцыя. Былі спевакі, якія перадавалі гісторыі. Гэта вельмі, вельмі блізка для нашай беларускай традыцыі, бо ў нас заўсёды існавалі такія людзі, як лірнікі. І досыць часта яны былі сляпымі. Нашыя лірнікі, гусляры, песняры, гэта і ёсць нашчадкі Гамера. Памятайце маю праграму, прысвечаную нашай песні «Купалінка». Там адбыўся адваротны пераход. Там аўтары, якіх мы можам зараз аднавіць, якіх мы ведаем, амаль зніклі. Гэтая песня з аўтарскай ператварылася ў народную. З Адысеі адбывалася наадварот. Імя ёсць – Гамер. Але за гэтым імем, магчыма, стаіць значна больш, чым адзін чалавек. Магчыма, за ім стаіць цэлая традыцыя, цэлая гісторыя народа, цэлая памяць чалавецтва. Ёсць нават стары жарт пра спрэчкі вакол аўтарства Гамера. Калі навукоўцы столькі гадоў спрачаюцца, ці сапраўды Гамер быў аўтарам Іліяды і Адзісеі, то, магчыма, аўтарам быў не Гамер, а нейкі іншы старажытны грэк. Таксама сляпы. Гэты непаліткарэктны жарт падкрэслівае абсурднасць сітуацыі, бо сучасны чалавек проста не можа згадзіцца з сітуацыяй, што мы не ведаем аўтара. Кожны з нас падсвядома хоча, каб быў аўтар музыкі і аўтар словаў. Таму давайте зараз паслухаем песню, дзе больш-менш вядома, хто аўтар музыкі і хто аўтар словаў.

Калі коротко переказаць сюжэт Адысеі, ён здаецца вельмі простым. Траянская вайна скончылася, грэкі перамаглі, герой вяртаецца дадому. Але Адысею не пашанцавала. Амаль усе ягоныя паплечнікі вярнуліся значна хутчэй, а яму спатрэбілася яшчэ 10 гадоў. 10 гадоў паміж перамогай і домам. І вось тут, мне здаецца, пачынаецца сапраўдная Адысея. Бо калі я быў дзіцёнкам, я чытаў гэтую гісторыю як нейкую гісторыю цудаў, прыгодаў, неверагодных істотаў, нейкіх новых для мяне проста вобразаў. Цыклоп, марскія пачвары, багі, чараўнікі. Але зараз для мяне гэта гісторыя не пра прыгоды. Гэта гісторыя пра чалавека, які не губляе кірунак. Пра чалавека, які кожны раз павінен зрабіць выбар, застацца ці працягваць шлях. Бо амаль на кожным этапе свайго падарожжа Адысей атрымлівае магчымасць спыніцца. Лотасаеды, лотасажэры, лотасафагі. Добра, хай будуць лотасафагі. Вось яны прапануюць яму забыцца. Забыцца пра дарогу, забыцца пра дом, забыцца пра тое, кім ён быў. І гэта, магчыма, адна з самых страшных спакусаў у жыцці чалавека. Ні боль, ні небяспека, а магчымасць проста перастаць памятаць. Бо калі няма памяці пра тое, адкуль ты прыйшоў, тады ўжо не трэба нікуды вяртацца. Потым Каліпса. І гэта, напэўна, адна з самых цікавых сустрэч у гэтай паэме. Каліпса, дарэчы, не выглядае як вораг. Яна не пагражае Адысею, наадварот. Яна прапануе яму ўсё, чаго чалавек можа толькі пажадаць. Спакой, каханне, бяспеку і нават бессмяротнасць. Застанься. Не вяртайся ў свой цяжкі шлях, не рызыкуй, не старэй, не губляй. Але Адысей адмаўляецца, бо для яго нават бессмяротнасць не мае сэнсу без роднай Ітакі. І вось тут, магчыма, схавана адна з галоўных думак гэтай гісторыі. Дом – гэта не пра месца. Гэта нешта, што надае сэнс усім астатнім месцам. Потым былі сірэны. Дарэчы, у гэты раз сірэны моцна зачапілі мяне, таму што яны спявалі настолькі прыгожа, настолькі спакусліва, што нават не чуўшы гэтага, я захацеў іх пачуць. Мне захацелася, каб мяне разам з Адысеем прывязалі да мачты, выкалупалі з вушэй воск і далі паслухаць нешта, што выклікае ў мяне моцныя эмоцыі, што заставіць мяне паспрабаваць адвязацца ад мачты, скочыць у ваду і плыць туды, да гэтай выспы. У дзяцінстве мне падабалася гэта мастацкім перабольшваннем, як гэта не ўтрымацца ад нейкіх там спеваў салодкіх. Зараз я значна больш асцярожны і хацеў бы, каб мяне заўсёды ў такіх момантах абавязкова прывязвалі да мачты. Нават вельмі моцны чалавек не заўсёды можа давяраць сабе. Часам трэба загадзя ведаць сваю слабасць і загадзя зрабіць так, каб у момант спакусы ты не мог здрадзіць свайму шляху. Гісторыя з цыклопам – гэта таксама не проста прыгода з пачварай. Гэта сустрэча чалавека з сілай, з якой немагчыма размаўляць. Цыклоп Поліфем – гэта грубая моц. Ён вялікі, ён небяспечны, ён упэўнены ў сваёй перавазе. Адысей перамагае яго не сілай. Ён перамагае яго хітрасцю. І менавіта вось тут адбываецца адзін з самых вядомых эпізодаў Адысеі. Калі цыклоп пытаецца, як імя таго, хто яго асляпіў, Адысей адказвае «Ніхто». Поліфем кліча іншых цыклопаў і крычыць «Мяне забівае ніхто». А яны адказваюць «Ну, калі ніхто, дык як мы можам дапамагчы?» Быццам бы смешны момант, але тут ёсць нешта вельмі сур'ёзнае. Часам, каб выжыць, ці выратаваць сабе, чалавеку даводзіцца хаваць нават сваё імя, хаваць тое, кім ён ёсць, рабіцца ніхто для ўсяго свету. І вось пачаўшы ўсё гэта прымяраць на сабе, пераносіць усю гэтую міталогію у сучаснасць, я нечакана пачаў бачыць сваіх уласных лотасафагаў, сваіх сірэнаў, свайго цыклопа, сваю каліпсу. Ясна, што ўсё гэта выглядае зараз па-іншаму. Для кагосьці гэта страх, для кагосьці спакуса забыцца, жаданне застацца там, дзе ўжо няма болю, але і няма руху. Магчыма, самае складанае пытанне ў жыцці чалавека – некуды ісці.
А што прымушае мяне не спыняцца? Калі я азіраюся на сваё ўласнае жыццё, я бачу, што мая гісторыя складаецца з дарогаў. Але мая першая вялікая дарога пачалася не з музыкі і не з гастроляў. Яна пачалася з войска. Маё дзяцінства прайшло ў Нямеччыне, і ўвесь час мы ездзілі да хаты ў Беларусь. Потым спаборніцтвы, спартовыя спаборніцтвы, калі ты едзеш кудысьці, але потым дакладна вяртаешся. І вось наяўнасць гэтага гарантаванага вяртання і адсутнасць яго, гэта і ёсць прынцыповая розніца. Але войска – гэта зусім іншы свет. Ты трапляеш у іншы парадак жыцця, у іншы час, у іншую чужую сістэму каардынатаў. Там ёсць свае правілы, свой рытм, сваё чаканне. Ты жывеш не сваім календаром. Ты лічыш дні. І, магчыма, менавіта тады я ўпершыню адчуў тое, што пазней шмат разоў адчуваў у дарозе. Адлегласць паміж чалавекам і домам. Не рамантыку падарожжа, не прыгоду, а проста чалавечае жаданне апынуцца там, дзе табе не трэба тлумачыць, хто ты. Дарэчы, у фільме Нолана ўпершыню з'яўляецца гэтая сцэна. Адысей набірае сабе рэкрутаў для сваёй кампаніі, і ён набірае сярод зусім маладых грэкаў. І тут мы бачым, магчыма, ўпершыню ў літаратуры, бачым з'явішча ухілянства, спробу ухіліцца ад гэтага абавязка, ад неабходнасці ісці на вайну. Пасля войска маё жыццё ператварылася ў бясконцую трасу. Музыка, канцэрты, гастролі – гэта ўжо зусім іншы досвід, значна больш камфортны. Ты сам выбіраеш дарогу. Ты едзеш не таму, што нехта загадаў, а таму, што гэта частка твайго жыцця. Беларусь, Еўропа, розныя гарады, розныя краіны, гатэлі, вакзалы, дарогі, канцэртныя пляцоўкі. І ў гэтым таксама ёсць нешта ад адысеі. Пастаянная змена месцаў, пастаянны рух, пастаянныя спакусы, адчуванне, што свет большы за тую кропку, дзе ты нарадзіўся. Але тут ёсць вельмі вялікая розніца. Гастролі – гэта не адысея. У гастроляў заўсёды ёсць канец. Ты ведаеш, што пасля канцэрту будзе дарога назад. Ты ведаеш, што адкрыеш дзверы сваёй кватэры, што ўбачыш знаёмыя вуліцы, што вернешся ў свой горад. Магчыма, таму мы так лёгка адпраўляемся ў свет. Бо недзе ўнутры ёсць упэўненасць. Вяртанне адбудзецца. Мы не заўважаем, наколькі важная гэтая раскоша. Не думаць пра вяртанне. Не сумнявацца ў ім. Ведаць, што дом застаецца домам. Цяпер я слухаю песню «На край» з альбома «Гарадскія», які выйшаў у 2003 годзе. І чую чалавека, які яшчэ не ведае, што яго чакае наперадзе. Песня не пра вяртанне. Яна пра рух. Пра чалавека, якога нешта тягне наперад. Мой город – толькі кропка на мапе Европы. Адлегласці не ў мілях, а ў коштах на квіткі. Калі пісаліся гэтыя словы, я шмат думаў пра дарогу, пра тое адчуванне, калі свет вялікі, калі за кожным рогам спакуса, калі ты не трапіш туды, то не ўбачыш чагосьці новага, абавязкова нешта згубіш. Гэта была гісторыя пра свабоду руху, пра жаданне выйсці за межы,

Ёсць дзіўная ўласцівасць сапраўдных тэкстаў. Часам аўтар піша пра адно, а праз гады яго ўласныя словы адкрываюць яму нешта іншае. Ёсць адна рэч, якая вельмі моцна звязвае мяне з гэтай гісторыяй. Імя героя. У беларускай, рускай і польскай традыцыях мы прызвычаіліся да імя Адысей. Але ў сусветнай культуры ён вельмі часта вядомы як Уліс. І гэта не два розныя персанажы. Гэта адзін чалавек. Грэцкае імя Адысей у лацінскай традыцыі ператварылася ў Улісіс. А пазней у розных еўрапейскіх мовах з'явіліся формы Юлісіс, Уліс, Улісі. Такім чынам сам герой, які ўсё жыццё шукаў дарогу дадому, сам прайшоў падарожжа праз мовы. Гэта вельмі сімвалічна, бо Адысея – гэта гісторыя не толькі чалавека, які вяртаецца на сваю выспу, на свой востраў. Гэта гісторыя пра тое, як адна і тая ж гісторыя можа пераходзіць ад народа да народа, ад эпохі да эпохі.

эпохі ад мовы да мовы. Магчыма, менавіта таму Джеймс Джойс у 1922 годзе назваў свой галоўны раман «Уліс». Ён взяў не проста імя старажытнага героя, ён взяў саму ідэю. У Гамера герой перасякае море і сустракае міфічны свет. У Джойса герой, Леапольд Блум, праходзіць праз адзін звычайны дзень у Дубліне. Але сэнс той жа. У кожнага чалавека ёсць свая адысея. Кожны чалавек праходзіць праз свае выпрабаванні. Кожны чалавек шукае нешта, што можна назваць домам. Джойс паказаў, што эпас – гэта не толькі пра цароў і герояў. Эпас можа адбывацца ў жыцці звычайнага чалавека, у адным горадзе, у адным дні, у адным чалавеку. І вось тут, мне здаецца, вельмі істотна ўзгадаць беларускі гурт «Уліс». Гэта назва не выпадковая. Мы тады ўсе з захапленнем чыталі першыя пераклады «Уліса» на расійскую мову. Калі Фэлікс Аксёнцаў з паплечнікамі абіраў яе, за ёй ужо стаяла ўся гэтая традыцыя. Гамер, лацінскі «Уліс», Джеймс Джойс, чалавек у дарозе, чалавек, які шукае свой шлях. Напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гэта імя для беларускага гурта гучала вельмі моцна. Бо Беларусь таксама перажывала сваю вялікую змену. Гэта краіна, якая толькі пачынала шукаць сабе. Было адчуванне адкрытай дарогі, адчуванне, што наперадзе можа быць нешта новае. Тады «Уліс» быў не проста спасылкай на літаратуру. Гэта быў вобраз чалавека, які выпраўляецца ў вялікае падарожжа. Яшчэ адна цікавая рэч – гэта тое, што вобраз Ітакі ў сучаснай культуры стаў жыць асобным жыццём. Ітака – гэта не толькі востраў у Іанічным моры, куды вяртаецца Адысей. Гэта ўжо сімбаль, слова, якое азначае месца, якое чалавек носіць у сабе. Тое месца, якое чакае яго, нават калі ён вельмі далёка. Я б хацеў вам паставіць песню гурта 085 «Страчаная Ітака». Сама назва ўжо вельмі дакладна перадае сённяшнія адчуванні. Не проста далёкая краіна, не проста месца на мапе, а страчаная Ітака. Месца, якое было тваім, месца, якое ты нібыта памятаеш, але паміж табой і ім з'явілася адлегласць. І гэта адлегласць вымяраецца ўжо не кіламетрамі і не мілямі. Яна вымяраецца часам, падзеямі, тым, што змянілася ў табе, тым, што змянілася там.

Калі Гамер пісаў «Адысею», ён распавядаў гісторыю аднаго чалавека. Але кожная эпоха перапісвае гэту гісторыю па-свойму. Для адных пакаленняў «Адысей» быў героем пасляваеннага часу, для іншых – чалавекам, які шукае сябе, для кагосьці – эмігрантам, для кагосьці – выгнаннікам. І, магчыма, менавіта таму гэта гісторыя не старая, бо пытанне вяртання ніколі не знікае. Я думаю, што для майго пакалення Беларусь доўгі час была менавіта такой і такай. Але цікава, што гэтае слова з часам змяніла свой сэнс. Калісьці мы хацелі вярнуцца ў Беларусь сваёй мары. У Беларусь, якую мы ўяўлялі. У краіну, дзе будзе свабода, дзе будзе культура, дзе будуць спакойна гучаць нашыя песні. Дзе не будзе трэба тлумачыць, чаму ты размаўляеш па-беларуску. Дзе можна будзе проста жыць. Натуральна, гэта была нерэальная краіна. Гэта была наша ўласная Ітака. Вобраз, мара, мроя, месца, якога мы чакалі, якога мы прагнулі. Але потым прыйшоў момант, калі для шмат каго пытанне змянілася. Мы ўжо не думаем пра вяртанне ў нейкую рамантычную будучыню. Мы проста хочам вярнуцца дадому. І я адчуваю зараз вялікую розніцу паміж тым мною і сучасным мною. Я разумею, што дом – гэта не абавязкова месца, дзе ўсё ідэальна. Дом – гэта месца, з якім у цябе ёсць сувязь. Месца, дзе ёсць твая памяць, твае людзі, твае гісторыі, твае памылкі, твоё жыццё. Калі я азіраюся назад, я бачу, што амаль усё маё жыццё было звязана з рухам. Спачатку дзіцячыя пераезды, потым войска, потым музыка, гастролі, потым жыццё ў розных гарадах і краінах. Я заўсёды быў чалавекам дарогі. І, магчыма, менавіта таму гісторыя «Адысея» так моцна адгукаецца. Я чалавек, для якога дарога – гэта не эпізод. Гэта частка характару. Я прызвычаюся да руху. Я навучыўся жыць паміж гарадамі. Я навучыўся збіраць свой свет з маленькіх рэчаў. З гуку гітары, з кніжкі, з размоваў з незнаёмымі людзьмі, з успамінаў. Але ёсць яшчэ нешта, што нельга цалкам замяніць. Гэта адчуванне месца, дзе ты не госць. Магчыма, гэта галоўны ўрок «Адысеі». Вяртанне – гэта не проста вяртанне ў геаграфічны пункт. «Адысея» вяртаецца на Ітаку іншым чалавекам. Ён ужо не той, што адплываў адтуль. Ён прайшоў праз вайну, праз страты, праз пакусы, праз адзіноту. І таму сапраўднае вяртанне заўсёды мае два бакі. Ты вяртаешся ў месца, але адначасова спрабуеш зразумець, ці засталося ў гэтым месцы нешта ад таго дома, які ты памятаеш. І ці застаўся ты сам тым чалавекам, які калісьці з яго выйшаў. Ёсць яшчэ адна дэталь у гісторыі «Адысея», якая мне здаецца вельмі істотнай. Ён не вяртаецца як пераможца. Не вяртаецца як вялікі цар, які прыйшоў прад'явіць свае правы. Ён вяртаецца пераапранутым, непазнаным. Ён павінен зноў знайсці сваё месца. І, магчыма, в гэтым таксама ёсць нешта вельмі сучаснае. Бо людзі, якія доўга жывуць па-за домам, часта вяртаюцца менавіта так. Яны вяртаюцца не ў тую кропку, з якой выйшлі. Яны вяртаюцца з новым досведам, з новымі ранамі, з новымі пытаннямі, з адчуваннем, што трэба наноў знаёміцца з уласным домам. Можа таму гісторыя «Адысея» так істотна сёння для нас, для беларусаў. Мы ўсе жывем у некім памежным стане. Мы ўжо даволі доўгі час не там, але і не зусім тут. Мы будуем жыццё ў іншых краінах. Мы працуем, мы ствараем, мы спяваем. Мы размаўляем на сваёй мове. Мы ствараем сваю культуру там, дзе апынуліся. Але недзе ўнутры застаецца Ітака. Не толькі краіна, а ўвесь той свет, які мы неслі з сабой. І, магчыма, ў гэтым і ёсць галоўны парадокс «Адысеі». Каб вярнуцца дадому, трэба было спачатку страціць дом. Каб зразумець, што такое Ітака, трэба было прайсці праз усе астравы і ўсе моры. Каб зразумець, кім ты з'яўляешся, часам трэба апынуцца далёка ад месца, дзе цябе ўсе ведалі. Але дарога мае сэнс толькі тады, калі дзесьці ёсць кропка вяртання. Нехта можа назваць гэта настальгіяй, хтосьці памяццю, хтосьці любоўю да месца, дзе ты нарадзіўся. А для мяне гэта проста слова. Дом.

Самае цікавае для мяне ў гісторыі Адысея не тое, што ён вярнуўся, а тое, што ён вярнуўся іншым. Бо немагчыма прайсці праз 10 гадоў вайны, небяспекі, стратаў, спакусаў і адзіноты і застацца тым самым чалавекам, якім ты быў, калі адплываў. Час мяняе чалавека, дарога мяняе чалавека. Таму пытанне Адысея не толькі «Ці знайду я сваю Ітаку?» Яшчэ адно пытанне «Ці пазнаю я яе, калі вярнуся?» І ці пазнае яна мяне? Мне здаецца, гэта пытанне вельмі добра разумее кожны чалавек, які надоўга сыходзіў з дому. Бо вяртанне – гэта заўсёды сустрэча двух людзей. Твайго сённяшняга сябе і таго чалавека, які калісьці выйшаў у дарогу. Калі я думаю пра ўсё, пра што мы сёння гаварылі, я разумею, што гісторыя Адысея – гэта не толькі гісторыя пра старажытнага грэка. Гэта гісторыя пра кожнага чалавека, які калісьці пакінуў нешта істотнае. Хтосьці пакінуў горад, хтосьці краіну, хтосьці старую версію сябе. Калісьці мы уяўлялі сабе Беларусь, будучыні, як нейкая краіна мараў, месца, якое яшчэ павінна стаць такім, якім мы сабе яго вымрылі. Гэта была наша Ітака, не проста геаграфічная кропка, а вобраз, мроя, надзея. І, магчыма, у гэтым няма нічога дзіўнага. Бо ўсе людзі жывуць не толькі ў гэтай рэчаіснасці. Мы жывем яшчэ і ў тым, што чакаем, у тым, што памятаем, бо стварэнне заўсёды пачынаецца з уяўлення. Але часам жыццё прымушае нас сустрэцца з рэчаіснасцю. І тады ўзнікае самае цяжкае пытанне. Ці сумуем мы па-сапраўднаму дому, ці па сваёй мары пра гэты дом? Я пераслухваю зараз вот эту песню «Мроя мая». Яна напісана ў іншы час. Калі маё жыццё было іншым, НРМ быў іншым, і краіна іншай. Тады гэта была песня пра нейкую неіснуючую краіну за гарамі, за пушчай, за сінім полем. Пра месца, якое існуе недзе паміж рэчаіснасцю і марай. А сёння я чую ў ёй зусім іншае, асабліва адзін радок. Ностальгія ці параноя? Я цябе з табой параўноўваю. І мне здаецца, што самае істотнае тут не цябе, а з табой. Чалавек параўноўвае не толькі сябе з краінай, ён параўноўвае сябе з сабой. Сённяшняга сябе з тым, кім ён быў калісьці. Чалавека, якога абставіны прымусілі выправіцца ў дарогу, з чалавекам, які шукае шлях, каб вярнуцца.

Wolfgang Wolfson. Паручнік быў, на жаль, жыдом і камсамольцам, лічыўся лепшым агентам ГПУ і неўзабаве збег з гародні ў Маскву.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Светлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў з нагоды 6-й гадавіны 9 жніўня. Беларускае пытанне важнае для Украіны ў бяспекавым фармаце, заявіў прадстаўнік украінскага МЗС. У еўразвязі асудзілі працяг рэпрэсій у Беларусі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. З нагоды 6-й гадавіны 9 жніўня Светлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў з асабістымі словамі пра тое, як мы змяніліся за гэтыя гады і што важна нам усім захаваць у сабе цяпер. 6 гадоў дастаткова доўга, каб стаміцца і засумнявацца, ці мае ўсё гэта сэнс, але з кожным годам становіцца ўсё больш відавочна. 2020 незваротна змяніў Беларусь, заявіла палітык.
3: Для мяне 9 жніўня гэта абяцанне не забыць. Не забыць, што мы адна нацыя. Не забыць таго самага моманту, калі ў натоўпе з дзясяткаў тысяч чалавек з'явілася адчуванне, што мы здольныя на ўсё. Хтосьці усміхаецца, хтосьці падае ваду. Людзі клапоцяцца адно пра аднаго. І нас шмат. І ўсе мы хочам аднаго. Быць вольнымі ды людзьмі звацца.
2: Невядома, калі з'явіцца магчымасць змяніць лёс краіны, але калісьці Беларусі зноў спатрэбіцца наша здольнасць давяраць, дзейнічаць разам і браць адказнасць, падкрэсліла Светлана Ціханоўская. Больш за 2 месяцы мінула з часу травеньскага візіту Светланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Владзімірам Зяленскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўлена ў беларускім пытанні, адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які удзельнічае ў канферэнцыі «Новая Беларусь».
4: Державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. То білоруській спільноті, я не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, з безпекового, в безпековому форматі.
2: Ярослав Чарнагор зауважає, що головне для України сьогодні, каб Білорусь не уступила у повновартісну війну на боку Росії. І менавіта на гэта накіраваны усе высілкі. Вельмі спадзяюся на далейшае вызваленне палітычных вязняў, кажа былы палітзняволены праваабаронца Уладзімір Лапковіч, удзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь». Ён азначае важнасць у гэтым плане амерыканскага трэку.
5: Тыя высілкі, якія прыкладае адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі для вызвалення людзей, гэта вельмі важна, і я вельмі спадзяюся тое, што гэты шлях працягнецца. І тое, што не гледзячы ні на што, палітычныя вязні будуць выходзіць, таму што яны сапраўды там знаходзяцца пад пагрозай, кожны дзень ён небяспечны для кожнага і кожнай, хто знаходзіцца ў зняволенні. Але ў той жа момант вельмі важна, каб мы патрабавалі стратэгічных зменаў. І вось тут пазіцыя Еўропы вельмі важна.
2: Праваабаронцы вясны з 2020 года зафіксавалі больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. У гэтую лічбу ўваходзяць затрыманні, арышты, ператрусы, допыты, палітычна матываваныя прысуды, ціск на сваякоў і іншыя формы рэпрэсіі. Па стане на 9 жніўня за кратамі з палітычных прычын працягваюць утрымлівацца не менш за 879 чалавек. Такія лічбы называюцца ў справаздачы, апублікаванай да 6-й гадавіны так званых выбараў 2020 года. У 6-ю гадавіну так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года Еўразвяз і шэраг еўрапейскіх краін заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсій. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 2020 годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндыя. У сваіх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню краіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсій, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушыць, заявіў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +25. Вецер паўднёвы з пераходам на паўднёва-ўсходні да 14 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: А хто там ідзе?
7: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
8: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
7: Беларуская прэса 100 год таму.
8: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парафіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
7: Беларусы ў міжваенным друку.
8: Газета «Нашае новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкага беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
7: Беларусь у інтэрбельме.
8: Газета «Маладое жыццё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было бровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
7: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Літва рыхтуецца да вайны. Новы гмах турмы ў Менску. Па-нямецку харошы беларускі лірнік.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» публікавала зацімку з загалоўкам «Літва папераджае аб небяспецы вайны». Той жа ваенны міністр Літвы заявіў крыху раней, што чуткі аб змяншэнні літоўскай арміі, на жаль, не маюць падставы. Наадварот, Літва будзе, бо мусіць, павялічваць сваю армію ў сувязі з узростам пагражаючай ёй небяспекі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе апублікавала навіну пад загалоўкам «Бальшэвія будуецца». У Менску на падворку турмы будуецца новы гмах, у падвалах якога маюцца пакоі з рашотчатою падлогаю. Пакоі гэтыя прадназначаны для расстрэльваемых.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе ў рубрыцы «Бібліяграфія» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкляруе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусіць дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам прычыне. Выданы беларускі лірнік па-нямецку хораша.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетної виразки з міжваєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубяцкой. Виселення білорусов. Спречка з Ньютоном.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Наш кліч» паведаміла пра памятнік Леніну. Знаменіты расійскі мастак князь Трубяцкой, які зрабіў слаўны памятнік Александру III у Петраградзе, адгукнуўся на абвешчаны радавым урадам конкурс на праект памятніка Леніну. Спадзяюцца, што Трубяцкой атрымае першынства на конкурсе і заказ на памятнік.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» у 1927 годзе інфармуе пра выселенне беларусоў да Сибіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняя Беларусі выселена на Урал, да Сибіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняя Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Радуе лекцыі пра беллит, гішпанка на слонімшчыне. Ці стане прэзідэнтам штатаў каталік?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» паведаміла пра лекцыя беларускай літаратуры па радыё. Менская шырокавяшчальная станцыя наладжвае па радыё лекцыі аб сучаснай беларускай літаратуры: Купала, Колас, Чарот і іншыя. Лекцыі чытаюць працаўнікі Інстытуту беларускай культуры.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здравя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларускі кааператыўны банк. Ваяводы заходняй Беларусі. Манія Наполеона.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскі часопіс «Студэнцкая думка» паведамляе пра беларускі кааператыўны банк. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія, чыніўся БКБ, трэба павітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства, а гэтым можа дасць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» у дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне, да мацежы. Само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка кітайская не мае кішэняў. У Ірляндыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Стали вядомы імёны беларусаў, зніклых у гарах Кыргызстана. У Варшаве другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». У беларускае войска пачалі адпраўляць тых, хто дрэнна збіраў ураджай. У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч. Сталі вядомы імёны альпіністаў, якія зніклі ў гарах Кыргызстану і не выходзяць на сувязь 4 жніўня. Гэта літовец Сергей Рубцоў і двое беларусаў – Максім Палянскі і Мікалай Свірыдаў. Пра гэта паведамляе выданне «Дэлфі», якое паразмаўляла з братам Сергея Рубцова. Брат Сергея Рубцова Артур Рубцоў распавёў, што апошні раз размаўляў з Сергеем 2 жніўня. Ён сказаў, што знаходзіцца на вышыні каля 6 тысяч метраў, ужо спускаецца і праз 2 дні павінен апынуцца ў месцы, дзе яго будзе чакаць транспарт. Але з той нядзелі ніякіх навін ад яго няма, адзначыў брат альпініста. Паводле яго, цяпер трэба наняць верталёт і вопытных альпіністаў, якія змогуць падняцца на такую вышыню. Там ледавік – гэта незвычайны пешы маршрут. Усё каштуе грошай, і пакуль не зразумела, колькі дзён зоймуць пошукі, паколькі умовы надвор'я не заўсёды дазваляюць іх праводзіць, сказаў Артур Рубцов. На гэта можа спатрэбіцца да 100 тысяч долараў. Таму блізкія Сергея Рубцова просяць аб дапамозе ў соцсетках. Мы стараемся спадзявацца на лепшае, дадаў брат зніклага альпініста. Да важнай беларускай падзеі ў Польшчы. У Варшаве другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Трансляцыя падзеі адбываецца на канале офіса Светланы Ціхановскай. На івэнце працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Якія адметнасці другога дня падзеі ты магла адзначыць?
3: Вітаю. Так, насамрэч працягваецца канферэнцыя «Новая Беларусь», і для мяне асабіста адметна, што сёлета івэнт сабраў абсалютна розных прадстаўнікоў. Тут ёсць як дасведчаныя палітыкі, так і больш маладая кроў, нават тыя, хто толькі-толькі уступіў у сваю пасаду. Плюс ёсць людзі з розных краін, частка з іх заяўленая ў праграме, але ёсць яшчэ і те, з якім можна паразмаўляць, напрыклад, на кава-брэйках, пакутарыць з прадстаўнікамі дыяспары з Італіі, Францыі, Чэхіі, ЗША і іншых краін. Ну і таксама на завяршэнні, канешне ж, нас чакае завяршальнае слова ад Светланы Ціхановскай, што ўжо ёсць традыцыі, і цырымонію ўзнагароджання. Там, магчыма, некаторых выбітных дзеячаў мы таксама сёння пачуем. Плюс увечары чакаецца акцыя, але пра яе я распавяду крышчыку пазней. Марына Савіцкая з канферэнцыі «Новая Беларусь» з Варшавы.
2: Дзякую, Марына. Таксама сёння, 9 жніўня, у Варшаве адбыўся жаночы сняданак са Святланай Ціхановскай. Мерапрыемства сабрала больш за 50 удзельніц з розным кантэкстам і ролямі. Прадстаўніц беларускіх арганізацый і ініцыятыў, выпускніц Акадэміі жаночага палітычнага лідарства, спікераў і мадэратараў канферэнцыі, былых палітзняволеных, а таксама замежных дыпламатаў і партнёраў. У сваім вітальным слове Святлана Ціхановская падкрэсліла важнасць падтрымкі, супольнасці і сапраўднай жаночай салідарнасці. Асобны акцэнт у прамове быў зроблены на падтрымцы палізняволеных жанчын. Ціхановская згадала імёны Людмілы Чэкінай, Вольгі Маёравай, Вольгі Брыцікавай ды іншых жанчын, якія застаюцца за кратамі. Да іншай тэмы. Мінабароны Беларусі ўжо пачало адпраўляць на зборы аграрыяў, якія дрэнна збіралі ўраджай. Першую групу чакаюць 60-дзённыя зборы ў адной з вайсковых частак Беларусі. Адпрацоўваецца парадак прызыву ваеннаабавязаных, іх экіпіроўкі і размяшчэння, правядзення заняткаў, а таксама выкананне ваеннаабавязанымі задач па прызначэнні, сказаў намеснік начальніка аддзела баявой падрыхтоўкі камандавання сіл спецыяльных аперацый Яўген Дзянісаў. Адпраўляць нядбайных аграрыяў у войска 30 ліпеня даручыў беларускі дыктатар. Калі ты не хочаш працаваць на гэтай працы, мы цябе праверым на іншай, нармальнай мужчынскай і жаночай працы у войску, сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +25. Вецер паўднёвы з пераходам на паўднёва-ўсходні да 14 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы.
4: праграма Андрэя Степанова.

0: Верш Якуба Коласа «Беларусам», які пачулі вы ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрасюка, паўстаў у 1906 годзе, а гэта значыць 120 гадоў таму назад. А ў вам не родзіцца пытанне, ці ведаюць яго тыя, якія так голасна крычаць цяпер аб тым, як гэта толькі яны пабудуюць беларускую будучыню. Вучыцца, вучыцца, вучыцца. Запамяталіся мне словы са значка, які даўно таму купіў я ў Савецкім Саюзе. А напісана там было таксама, што аўтар тых слоў гэта Уладзімір Іліч Ленін.
1: Якуб Кулас, мы маўчалі. Мы маўчалі, як нямыя. Мы ўздыхалі ўсё цяжэй, грызлі думкі нас благія, слёзы падалі з вачэй. Мы хадзілі, як уночы, сярод мукі і сярод зла. Туманы сляпілі вочы, цемра хмар на нас лягла. З нас нямала жартавалі, той нас крыўдзіў гэты сек. Гуднасць нашую тапталі, у нас заплёваны чалавек. Хай святло навукі яснай заблішчыць, як сонца ўсход. Няхай родным словам шчасна загаворыць наш народ.

0: Доволі сумна і задумлівай стала першая частка праграмы, але і нагода. А припомню, што гэта 70-я гадавіна смерці Якуба Коласа не настройвае па-іншаму. Таму мяняем настрой і адсвяткуем цяпер 80-я ўгодкі чалавека, які ніколі не здаваўся і цяпер далей трымае голову высока ў гары, Уладзіміра Някваєва. А нарадзіўся спадар Уладзімір, і гэтай даты ёсць дзве версіі, бо паводле пашпарту 9 ліпеня, а ў сапраўднасці 11 ліпеня 1946 года.
1: Уладзімір Някваєў. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Да берагоў, якія ўжо нідзе, дзе ўсё нішто і дзе няма нічога. І хоць усіх туды яно вядзе, не страшна мне з усімі ў чарадзе, бо мне туды па запрашэнні Бога. Ён сведкам будзе на маім судзе.

0: Adhulali my už razem sa Žmitrom Vajčuškevičom Deň narodina Vladimira Neklajeva, na jakoho slovy gete je vedomaja piešňa paustala. I zatrymajem się u nostalgii slov poeta narodzonaga u Smargoni. Дык палітычная і грамадская дзейнасць Уладзіміра Некляева, якая давяла яго да турмы і вымушанай эміграцыі, даволі вядомая. Я б ёй сёння за многа гаварыць не будзем. А возьмем Некляева хаця б такога.
1: Уладзімір Некляев. Для самоты знойдуцца прычыны. Для самоты знойдуцца прычыны. Калі нават іх і не шукаць. Я забыўся, як кахаць жанчыну, і не помню, як яе кахаць. Не апошняя, і я не першы, хто ў адчаі селіцца згадаць, як з нічога узнікаюць вершы. Я не помню, як іх запісаць. Сны і явы, скручаны ў пружыны, кожная нап'ята на разрыў, і ў разрывах вершы і жанчыны. Вершы і жанчыны, так я жыў. А калі пасля без дай прычыны будзе нада мною суд які, суддзі мне, адны мае жанчыны, вершаў недапісаных радкі. І душа мая надзею мае, што яе між зорак і аблок хоць адна жанчына апраўдае. Апраўдае хоць адзін радок.

Диво, зорка диво, неземной красы. Зорка диво, зорка диво.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 17, у Польшчы 16 гадзін. Сёння міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. Беларусы Беластоку запрашаюць на мітынг-канцэрт да Дня годнасці. Былога кіраўніка МЗС Венгрыі, які часта бываў у Беларусі, падазраюць у хабарніцтве. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Сёння міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. Роўна 6 гадоў таму ў краіне праходзілі лёсавызначальныя падзеі, звязаныя з галасаваннем на так званых прэзідэнцкіх выбарах. У Варшаве з гэтай нагоды традыцыйна падсвецяць у бел-чырвона-белыя колеры адзін з галоўных сімвалаў горада – палац культуры і навукі. А 18 гадзіне каля помніка Каперніку пачнецца акцыя, прымеркаваная да гэтай даты. У самой жа Беларусі застаюцца сотні палітвязняў. Ужо былы палітвязень Александр Фядута кажа, што для вызвалення людзей трэба выкарыстоўваць усе магчымасці.
3: Захад, з майго пункту гледжання, абраў слушную тактыку. Ёсць суворы паліцыянт, гэта еўрапейскі звяз, ёсць лагодны паліцыянт, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. З майго пункту гледжання, гэтая тактыка сабе цалкам апраўдвае.
2: Александр Федута лічыць, што ў ціску на рэжым Лукашэнкі трэба выкарыстоўваць і бізун, і пернік, то бок і санкцыйны ціск Еўропы, і палітыку дыялогу, якую стасуе адміністрацыя Дональда Трампа. Канферэнцыя «Новая Беларусь» працягваецца ў Варшаве. На івэнце працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Чым, на твой погляд, адрозніваецца першы і другі дзень падзеі?
4: Вітаю. Так, насамрэч, канферэнцыя «Новая Беларусь» працягваецца ў Варшаве, і мне падаецца, што ўсё ж такі гэты другі дзень афіцыйных івэнтаў, ён больш лёгкі, дэмакратычны і разняволены, таму што я ўсё часцей заўважаю, як людзі размаўляюць за кавай, абмяркоўваюць нейкія новыя думкі, ідэі, супрацу і так далей. І таму, магчыма, пасля гэтага івэнту з'явяцца і нейкія новыя праекты ў беларусаў. Да ўсяго не будзем забывацца, што быў яшчэ і дзень сайт-івэнту ў пятніцу, які сабраў немало людзей, мне падаецца. І вось гэта было насамрэч вельмі насычана, тры дні вось такога мозгаштурма для ўсіх ахвочых, як палітычна-грамадскіх дзеячаў, так і культурніцкіх у тым ліку. Ну і вечара не будзем забывацца пра тое, што ўсіх чакаюць у Варшаве каля помніку Мікалаю Каперніку на акцыі, там дзе будуць і прамовы палітычна-грамадскіх дзеячаў, і таксама культурніцкая частка. Марына Савіцкая з канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве.
2: Дзякую, Марына. І ў працяг тэмы. Сёння ў Беластоку о 17 гадзіне на рынку Касцюшкі адбудзецца мітынг-канцэрт да Дня годнасці, арганізаваны фундацыяй Тутака беларускай дыяспарай Беластока ў партнёрстве з гарадскімі ўладамі. 6 гадоў таму, 9 жніўня 2020 года, беларусы зрабілі выбар на карысць свабоды, праўды і годнасці. Мільёны людзей выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў, каб абараніць права на сумленныя выбары і будучыню сваёй краіны. У адказ яны сутыкнуліся з гвалтам, рэпрэсіямі і пераследам. Гаворыцца ў абвестцы аб акцыі. Яе арганізатары заклікаюць далучыцца да акцыі салідарнасці з усімі беларусамі, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз заявіць: свабода, годнасць і правы чалавека не маюць тэрміну даўнасці. Да міжнароднай інфармацыі. Былому міністру замежных спраў Венгрыі Пётру Сіярта можа пагражаць да 3 гадоў пазбаўлення волі. Яго падазраюць у атрыманні хабару, піша выданне «Індэкс». Пётр Сіярта больш не з'яўляецца дэпутатам парламенту, таму не мае дэпутацкай недатыкальнасці. Гэтая справа ў дачыненні да яго распачатая 16 ліпеня. Таксама ў дачыненні да Сіярта працягваецца разбіральніцтва ў камітэце па нацыянальнай бяспецы дзяржаўнага сходу. Там разглядаюць магчымыя рызыкі для нацыянальнай бяспекі, звязаныя з яго новай пасадай у кітайскай аўтамабілебудаўнічай кампаніі «Быт». У якасці міністра замежных спраў і знешняга гандлю Венгрыі Пётр Сіярта рэгулярна прыязджаў у Менск пасля 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 25. Вецер паўднёвы з пераходам на паўднёва-ўсходні да 14 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з пісьменніцай Югасей Калядой.
6: Пісьменніцкая майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней.
5: Украінскі літаратурны конкурс «Каранацыя слова». Неўзабаве прагучаць імёны лаўрэатаў.
7: А потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне.
5: А таксама рецензію на зборник віршаў Міхася Рудковскага «Сінія брады».

Zejdzie śnieg, znajomy город zniknie, uwagnie.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Пісьменніца Югася Каляда толькі цяпер паведаміла ў сваіх соцсетках, што выйшла перавыданне ейнай першай скандальнай кнігі «Галоўная памылка Афанасія». Твор быў надрукаваны яшчэ 20 гадоў таму, пасля чаго кнігі аўтаркі не выходзілі ажно да 2025 года. Сама Югася Каляда прызналася, што дзякуючы гэтай кнізе яна даведалася, што такое хейт задоўга да з'яўлення гэтага слова. Гаворыць Югася Каляда.
2: Кніга ўпершыню выйшла ў 2005 годзе, а перавыдадзеная яна была таксама ў 2025 годзе, як і мая другая кніга праз 20 гадоў пасля першага выдання. І я толькі праз год наважылася пра гэта паведаміць у сваіх соцсетках, таму што я, як я і апісала, была такіх ускладаных дачыненнях з гэтай кнігай. І калі другая кніга рыхтавалася да выдання, то я вельмі радавалася, што пра першую ўжо ўсе забылі. І таму я ажыццяўляю такі другі дэбют нібыта. Нібыта з'явілася вось новая пісьменніца Югася Каляда ў 2025 годзе. Думаю, як добра, што мне не прыгадаюць зноўку маёй першай кнігі. Літаральна, як у кіно, як у кнізе, як у сюжэце літаратурным. А з пісьменнікамі ўвесь час адбываюцца розныя сюжэтныя рэчы. Такое адчуванне, што мы сабе пішам кнігі самі і самі ў іх потым жывем. Літаральна тады мне піша Валенціна Барбара Андрэева і кажа, то давайте мы вас выдам, вось у нас акно ў прозу ёсць. Творы пасля Караткевіча, умоўна кажучы, напісаны. І я, канешне ж, кажу, адмаўляюся. Не, кажу, дзякую вялікі, вельмі прыемна. Але як бы хопіць з мяне і першага разу, пасля чаго я даведалася, што такое хейт, яшчэ калі такога слова нават не было. Але дзякую вялікі шаноўнай спадарыні Валенціне Барбары, яна мяне пераканала. Яна расказала мне, што гэта частка літаратуры. І я пагадзілася, я разумею гэтыя аргументы, больш за тое, я з імі згодная. Кніга, яна не пісьменніку належыць. Калі пісьменнік яе апублікаваў, все, ён не можа ніякія праўкі ўносіць. Чаму кніга належыць чытачам, а не пісьменніку? Таму што чытач – гэта суаўтар кнігі, гэта феномен літаратуры. Калі чалавек чытае кнігу, ён сабе уяўляе гэтае кіно глядзіць у сваёй галаве. І ў кожнага яно сваё, кожны чытач стварае сабе сваю кнігу. То бок ён фактычна без умоўнасцяў, без усялякай там пераносных сэнсу, літаральна з'яўляецца суаўтарам твору. І таму, калі чытач яе прачытаў, і гэтая кніга яму, дапусцім, спадабалася, я што буду казаць, што мне гэтая кніга не падабаецца, яна кепская, гэта ўжо зневага не самой сябе, гэта я ўжо не сама сябе там зневажаю як аўтарку, напрыклад. Я зневажаю, я крыўджу чытача, якому гэтая кніга, дапусцім, спадабалася. А я ведаю, што яна падабаецца, ёсць людзі, якім яна падабаецца, і чытачы, якія новыя адкрываюць яе наноў. Яны выказваюць там станоўчыя ацэнкі. Натуральна, што кожны можа сказаць там сваю якую заўгодна ацэнку, але ёсць тыя, каму яна падабаецца, і таму я пагадзілася.
3: Ты акурат сказала, што пасля першага выдання гэтай кнігі ты даведалася, што такое хейт, калі гэтага слова яшчэ не было. Можаш згадаць, што ж такога было, чаму так успрынялі гэтую кнігу так скандальна?
2: Мне яшчэ належыць самой гэта сфармуляваць больш падрабязна. Я толькі нядаўна перачытала сваю ўласную кнігу, і, канешне, я мне ж мову заняло аднахабства гэтай маладой аўтаркі, як яна вольна абыходзіцца з формай, як яна вольна абыходзіцца са зместам і з каноннам, увогуле літаратурнымі канонамі, якія існавалі ў беларускай літаратуры, плюс ёй было 24 гады момант выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць? Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер дарослая гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажы, калі ласка, дарагой дзяўчка, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтось яе вельмі-вельмі моцна ухваляў. Гэта хутчэй там, не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Папкоў. Не-не-не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці сваё.
3: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала, вось тэкст як з'явіўся?
2: Ну, пісьменні кнігійская майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней. Без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І у мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў для кожнай сцэны раблю. Тут я села, просто напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я все ж таки скажу. Я як бы адчувала працу, як бы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала ад яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Каляда, яна можа шмат чаму мяне навучыць вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці, ставленні да тэксту.
3: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму абрала гэты сюжэт?
2: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і все гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя просто. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я просто пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманецца.
1: Другі раман Югасі Каляды «Перамена месцаў» быў выдадзены ў 2024 годзе ў Вільні ў выдавецтве «Флямбаум». У 2025 годзе раман атрымаў другое месца ў літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.

0: Таму што ў гэтым спектаклі прымаюць удзел некалькі сямей, таму што дзеці іх захацелі сыграць у спектаклі. Я напісаў невялічкую п'еску дзіцячую. Добра, не буду расказваць пра што, але месца дзеяння гэта лес. І галоўныя персанажы гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў. Мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
1: Сыграць дзе?
0: Пачнем з Беластока. Але калі артыстам спадабаецца, я спадзяюся, што спадабаецца іграць на публіку, то планую таксама звазіць і ў Варшаву, і яшчэ па некалькіх гарадах. І гэта будзе такі цёплы сямейны спектакль, па гэтаму будзем іграць мы хутчэй за ўсё не на вялікіх сцэнах, а дзесьці на маленькіх, магчыма нават на кватэры. Калі будзе вялікая кватэра, то можам сыграць і там.
1: Наколькі складана наогул працаваць з дзецьмі?
0: Насамрэч, для мяне складана. Я люблю працаваць з артыстамі, которым 14+, так бы мовіць. Гэта ўжо людзі, з которымі можна размаўляць на адной мове. Яны разумеюць. А з дзецьмі трохі па-іншаму трэба. Яны пастаянна патрабуюць гульні. То бок, яны пастаянна патрабуюць, каб з імі гуляліся. Не проста там паставілі задачі і пайшлі, а пастаянны працэс гульні адбываецца. А мне хочацца вось такога вялікай сцэны, большога мастацтва такога, так, прыгожага. І часам забываюся, што перада мной дзеці, і пачынаю ім раздаваць там такія задачы. А яны глядзяць на мяне прыгожанькімі сваімі вочкамі. І тады разумею, не спыніся, не рабі так болей, не трэба, гэта дзеці проста. Ось у гэтым складанасць.
1: Акрамя гэтай пастаноўкі, ці ёсць яшчэ планы?
0: Так, таксама са студыі мы плануем зрабіць такі канцэрт з урыўкаў беларускіх класічных п'ес. Чамусьці ўсе хочуць камедыі, ўсе хочуць іграць камедыі, класічныя камедыі, гэта можа быць і Родзевіч, і Аляхновіч, ну яшчэ шмат каго. Вось, таму што людзі, можа, стаміліся ад такіх сур'ёзных спектакляў, стаміліся перажываць, плакаць, ім хочацца трохі ўжо і павесяліцца. Вось мы вырашылі зрабіць такі канцэрт. Пасля працы над дзіцячым спектаклем адразу зоймемся менавіта гэтым канцэртам. Потым у нас ёсць яшчэ планы на адну дзіцячую п'есу, але пакуль не буду пра яе расказваць. Яна ўжо гатовая да пастаноўкі, мы шукаем грошы, шукаем спонсару. І мы яшчэ плануем зрабіць адзін спектакль, выбіраем матэрыял, то бок у мяне ёсць некалькі варыянтаў матэрыялу, але гэта ўжо такая далёкая перспектыва, магчыма, пад канец сезону, можа быць, нават перанесецца і на наступны сезон.
1: Што зараз сабой уяўляе наогул вольная сцэна і самае галоўнае, ці можна да вас далучыцца?
0: Вольная сцэна – гэта фундацыя. Яе арганізатарамі з'яўляюцца два чалавекі, уласна, я, Владзімір Лісоўскі, і мая паплечніца Аксана Марцёшкіна. Яна просто незаменімы чалавек у нашай фундацыі, таму што ўсё, што я прыдумаю, прыходзіцца ёй некім чынам ажыццяўляць і думаць, як гэта можна на сцэне зарабіць сцэнічна. Таксама у нас ёсць студыйцы, которыя ўжо далучаюцца да нашых праектаў. Ну і, канешне, можна далучыцца да студыі, і мы запрашаем. У нас ўжо каля 15, дзесьці дакладна не памятаю, на каля 15 чалавек там ёсць. Ну, калі нас будзе 30, гэта будзе яшчэ лепей. І, канешне, калі хтосьці з аўтараў хоча паставіць сваю п'есу, то я з радасцю прачытаю, пагляджу. І калі гэта будзе годны матэрыял, то абавязкова мы гэта паставім. Альбо я буду тады размаўляць з аўтарам і абмяркуем, як гэта можна зрабіць. То бок мы шукаем і матэрыял, ну і, канешне, асноўнае, пра што трэба не забываць, гэта грошы, гэта спонсарства. Мы шукаем спонсараў, насамрэч, мы шукаем спонсараў, мы шукаем людзей, которые памаглі б нам не зарабіць грошай, а хаця б не траціць свае грошы, не ўкладаць свае грошы ў спектаклі, каб людзі гэта глядзелі.
1: Ці ёсць узроставае абмежаванне для ўдзельнікаў?
0: Ўдзельнікаў студыі?
1: Так.
0: У нас самы малодшы, яму, здаецца, 16 гадоў. Вось, дзесьці з 14 гадоў, дзесьці я спакойна прымаю ў студыю.
1: І да?
0: У нас ёсць людзі рознага ўзросту. Я не буду называць, таму што, ну, жанчына не заўсёды падабаецца, але ёсць. Ёсць людзі, которые на пенсіі, няма чаго рабіць, што называецца. Ну, я жартую, але людзі, которые ўжо сталага веку.
2: Тэатральная лабараторыя, вольная сцэна – адна з тых прастор, дзе беларуская культура не проста захоўваецца, а нараджаецца наноў.

0: працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Міхась Рудкоўскі нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. Скончыў пінскую педагагічную вучэльню, настаўнічаў у кукаўскай сямігодцы Гайнаўскага раёна. Скончыў завочна-філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. Працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы ў горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. Сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта, на доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхась Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расійскай і польскай моваў. Сёлета ў Беларусі выйшла кніга, прысвечаная памяці паэта пад назвай «Паэтаў Востраў. Успаміны пра Міхася Рудкоўскага». Кнігу склалі ўспаміны сяброў і паплечнікаў творцы. Выданне прымеркавана да 90-годдзя з дня нараджэння Міхася Рудкоўскага. Зборнік вершаў «Сінія брады» – другая кніга паэта. Яна выйшла ў 1967 годзе у выдавецтве «Беларусь».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў, пад кобай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае, а яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-га стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Усё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалосі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму – разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба ўзняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палеся. Я рос на плёсах і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
0: Рэцэнзіі.

0: Малюнкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дадэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём, Уладзіміру Калешніку. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў. Не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковы высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут чорт вазьмі ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, ўсёй істотай прагну рукой сваёй пакратаць вышыню, як айсбергі аблокі нада мной. І сам я, што халодны айсберг сёння, плынь донная з сабою цягне сонна, плыву чужы і невядомы ёй. Дык я вярнуся к сонечнай зямлі, і заўтра ўжо блакітнай хваляй стану, сальюся я з магутным акіянам, каб калыхаць у далонях караблі. Рух. Існуючая ў векавечным руху, трашчаць арбіты строгія планет, малая кропля прабівае руслы, становіцца для мыслі цесны свет. Смялей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерць. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарыць. Шырокая музыка лесу, дарог, самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях, і душна ў архівах, і сумна ў глухіх фаліянтах.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
0: Старонкі з кнігі.
3: З

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшы 17 гадзін. У Вільні прайшла акцыя з нагоды 9 жніўня. У Варшаве завершыла працу канферэнцыя «Новая Беларусь». Вольга Зазулінская ўзначаліла дэмакратычную місію Беларусі ва Украіне. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У літоўскай сталіцы прайшоў мітынг, прысвечаны падзеям 9 жніўня 2020 года. Беларусы, а таксама сябры Беларусі, сабраліся на кафедральнай плошчы, каб успомніць падзеі таго года і яшчэ раз нагадаць. Беларусь і беларусы па-ранейшаму выбіраюць свабоду. Пасля ўдзельнікі акцыі рушылі шэсцем праз цэнтр горада да будынка беларускай амбасады. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Святланы Ціхановскай. Падчас мітынгу з прамовай выступіў дырэктар офіса Светланы Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Тое, што ў 2020-м мы думалі будзе спрынтам, аказалася марафонам. Я ніколі не буду казаць, што будзе лёгка. Гэта шмат працы, гэта пот і слёзы. Але мы мусім памятаць пра нашых палітвязняў, герояў і пра людзей, якія без мікрафонаў і сцэнаў ціха працягваюць барацьбу ўнутры Беларусі, заявіў ён. У Варшаве завершыла працу пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая цягнулася два дні. На закрыцці канферэнцыі Светлана Ціхановская шмат дзякавала і звярнулася да ўсіх, хто далучыўся да падрыхтоўкі і правядзення падзеі. Асобна яна падзякавала украінскім сябрам, якія ўдзельнічалі ў дыскусіі пра Украіну, замежным гасцям і партнёрам, што падтрымалі канферэнцыю, а таксама камандам, якія забяспечвалі трансляцыю, пераклад, тэхнічную працу, бяспеку і дапамогу.
3: Канешне, дзякуй нашым замежным сябрам. У нас было зарэгістравана 70 замежных гасцей, у тым ліку 10 спецпасланнікаў і амбасадораў, якія працуюць па Беларусі. Дзякуй усім замежным партнёрам, якія падтрымалі канферэнцыю і дапамаглі ёй адбыцца. Дзякуй медыя, якія асвятлялі канферэнцыю.
2: Наперадзе шмат працы, але упэўнена, разам мы ўсё адолеем, сказала Ціхановская. Вольга Зазулінская пакінула пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Ўкраіне. Першай сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Ўкраіне, з тымі, хто там жыве і валанцёрыць, а таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькавую увагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую тэлеграм-канал АПК. Таксама сярод прыярытэтных тэм – легалізацыя беларусаў ва Ўкраіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціхановскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне займала Святлана Шаціліна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку паводле яе сталі разнагалоссі з офісам Светланы Ціхановскай і АПК у бачанні ролі самой місіі. 6 гадоў таму беларускія грамадзяне выразна прадэманстравалі сваю волю да дэмакратычных перамен і сваё права вызначыць будучыню сваёй краіны, напісаў на сваёй старонцы ў сацэтцы X міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга з нагоды гадавіны пратэстаў пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Іх выбар быў сустрэты рэпрэсіямі, канстатаваў кіраўнік украінскага МЗС. Аднак гады ціску турэмнага зняволення і вымушанай ссылкі не знішчылі імкненне беларусаў да свабоды, дэмакратыі і суверэнітэту. Украіна, паводле Сібігі, праводзіць выразнае адрозненне паміж беларускім народам і рэжымам Лукашэнкі, які нясе адказнасць за развязванне Расіі агрэсіўнай вайны. Украіна, адзначыў ён, працягне цеснае ўзаемадзеянне са Святланай Ціхановскай і ўсімі беларусамі, якія хочуць жыць у свабоднай і еўрапейскай Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў цяпла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кіламетраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Праваслаўная праграма «Крыначка». На біблейскія тэмы. запрашае айцец Георгій Рой.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасному громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важную відказність і духовну місію по повторній евангелізації навокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні каштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постійного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Він закликав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с мясцовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот мясцовых верников, якія собралися для супольної молитви і зустрічі з єпіскопом. У своїм слові до присутніх єпіскоп Рафаїл відзначив важливість заховання духовного одинства і умацування православної віри незалежно від географічної віддаленості від буйних релігійних центрів. Він виказав подяку громаді за їх працю по підтриманні церковних традицій, захованні молитовної традиції і за активний удел у житті прихода. Даний візит став важливим кроком у розвитті архіпастерської опіки над православними вірниками, які проживають на віддалених островних територіях, і засвідчив узростаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усяє Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вучення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Льва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянь і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулым тыдні кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята. У святкаванні узяли удел шматликие иерархии духовенства, якія представляли розные православные церкви свету, что надало подеи характер межправославного яднання. Урочистую литургию узначали у блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Сава у сослужении архипастеров и клирик. Гості і удельники святочних мероприємств відзначили важливість міжправославних молитовних зустріч для умацування братерських сувязей поміж православними помісними церквами. Грузія, Константинополь. Каталікос і патрыярх Грузіі Шыо III рыхтуецца здзейсніць афіцыйны візіт у Канстантынопальскую патрыярхію. Чакаецца, што падчас візіту адбудзецца сустрэча з усяленскім патрыярхам Варфаламеем, на якой будуць абмеркаваны актуальныя пытанні міжцэрковных адносін, а таксама праблемы, якія стаяць перад сусветным праваслаўем. Дадзены візіт прыцягвае асаблівую увагу царкоўных аглядальнікаў, паколькі адбываецца ў перыяд складаных міжцэрковных дыскусій і пошуку шляхоў умацавання міжправаслаўнага адзінства. У цэнтры увагі будучых перамоў, як чакаецца, будуць знаходзіцца тэмы двухбаковага супрацоўніцтва, захавання традыцыйных сувязей паміж Канстантынопальскім і грузінскімі патрыярхатамі. Маючы адбыцца сустрэча, разглядаецца як важны крок для падтрымання дыялогу, абмену меркаваннямі па ключавых пытаннях царкоўнага жыцця і умацавання ўзаемаразумення паміж памеснымі цэрквамі. Канстантынопаль. Усяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць урачыстыя мерапрыемствы з нагоды 1400-годдзя з дня стварэння вялікага акафіста Прасвятой Багародзіцы. Юбілейныя набажэнствы пройдуць у гістарычным храме жыванознай крыніцы ў Стамбуле, які цесна звязаны з гісторыяй напісання і першым выкананнем гэтага знакамітага гімнаграфічнага твора. Акафіст Багародзіцы, створаны ў 7 стагоддзі, з'яўляецца адным з найбольш шанаваных шэдэўраў візантыйскай духоўнай паэзіі і малітоўнай традыцыі, які шырока выкарыстоўваецца ва ўсім праваслаўным свеце. У межах запланаваных святкаванняў адбудуцца патрыяршыя набажэнства, навуковыя канферэнцыі і культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя багаслоўскаму, гістарычнаму і музычнаму значэнню акафіснага спеву. Сірыя. Патрыярх антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску дырэктара па палітычных пытаннях Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Кіпр. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі шырокае кола пытанняў, якія тычацца бягучай сітуацыі на Блізкім Усходзе, стану хрысціянскіх грамад у рэгіёне і перспектыў умацавання двухбаковых сувязей. Патрыярх звярнуў увагу дыпламата на выклікі і цяжкасці, з якімі сустракаюцца вернікі ва ўмовах нестабільнасці, і падкрэсліў неабходнасць актыўных міжнародных намаганняў для ўсталявання міру і абароны правоў рэлігійных меншасцяў. Прадстаўнік кіпрскага знешнепалітычнага ведамства выказаў падтрымку антыяхійскаму патрыярхату і адзначыў важную ролю царквы ў захаванні культурнай і духоўнай разнастайнасці рэгіёна. Болгарія. Сотні праваслаўных вернікаў сабраліся ў сталіцы Балгарыі Сафіі, каб пакланіцца цудатворнай гавайскай міраточнай іконе Божай Маці. Святыня была дастаўлена ў Сафію і выклікала глыбокі малітоўны водгук сярод жыхароў горада і паломнікаў, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Перад міраточным вобразам былі здзейснены урачыстыя малебны і акафісты з удзелам іерархаў і духавенства балгарскай праваслаўнай царквы. Вернікі станавіліся ў доўгія чэргі, каб прыкласціся да іконы і папрасіць малітоўнага заступніцтва Прасвятой Багародзіцы. Захавальнікі святыні падзяліліся гісторыямі пра шматлікія выпадкі духоўнай дапамогі Дзевы Марыі, звязаныя з гэтым вобразам. Украіна, Молдова. На мінулым тыдні прэм'ер-міністр Рэспублікі Молдова Дорын Рэчан у межах сваёй паездкі ва Ўкраіну наведаў Кіева-Пячэрскую лаўру. Падчас візіту малдаўскі прэм'ер агледзеў старажытны манастырскі комплекс, азнаёміўся з яго шматвекавой гісторыяй, архітэктурнай спадчынай і яго унікальнай духоўнай і культурнай традыцыяй. Кіраўнік урада Молдовы сустрэўся з манахамі і насельнікамі лаўры. Ён падкрэсліў значнасць захавання духоўнага і культурнага здабытку ва ўмовах сучасных выклікаў. Падчас гутаркі абмяркоўваліся пытанні культурнага супрацоўніцтва, падтрымкі помнікаў культуры і ўмацавання сувязей паміж народамі. Дорын Рэчан выказаў падзяку за арганізацыю экскурсіі і падкрэсліў важнасць абароны гістарычнай і рэлігійнай спадчыны, якая аб'ядноўвае хрысціянскія грамады Усходняй Еўропы. Украіна. У горадзе Берыслаў Херсонскай вобласці у выніку расійскага абстрэлу на мінулым тыдні была знішчана унікальная драўляная казацкая царква увядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы. Гістарычны храм, узведзены ў 18 стагоддзі, быў каштоўным помнікам драўлянага дойлідства і важным духоўным цэнтрам рэгіёна. У выніку пажару, які ўзнік пасля ўдару, будынак царквы выгарыў цалкам, нягледзячы на спробы ліквідаваць узгаранне. Святаўвядзенскі храм быў пабудаваны без аніводнага цвіка і першапачаткова знаходзіўся ў крэпасці Кыскермен, адкуль у 1784 годзе быў перанесены казакамі ў Берыслаў. Царква захоўвала аўтэнтычныя элементы інтэр'еру і старадаўні іканастас, якія ўяўлялі вялікую культурную каштоўнасць. Мясцовыя жыхары і прадстаўнікі рэлігійных грамад выказваюць глыбокі жаль у сувязі са стратай унікальнага аб'екта культурнай і духоўнай спадчыны. Знішчэнне храма стала цяжкім ударам для Украіны, паколькі будынак прастаяў больш за два стагоддзі і перажыў мноства войнаў і гістарычных эпох, але быў цалкам разбураны падчас цяперашняй вайны Расіі супраць Украіны. 13 жніўня ўсяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць боскую літургію ў мітрапаліцкім храме Прасвятой Багародзіцы на сваім родным востраве Імвраз. Разам з ім будуць служыць патрыярх Александрыйскі Фёдар II і архіепіскап Албанскі Ян. Набажэнства стане галоўнай падзеяй святкавання ўзнагоды 65-годдзя рукапалажэння ўсяленскага патрыярха ў свяшчэнны сан. Менавіта ў гэтым храме 13 жніўня 1961 года будучы патрыярх, які насіў тады свецкае імя Дзімітрыяс Архандоніс, быў рукапаложаны вадыякана сваім духоўным настаўнікам мітрапалітам Імвразскім Мелітонам. Пры рукапалажэнні ён атрымаў імя Варфаламей у гонар імвразскага іерамонаха і кніжніка Варфаламея. 15 жніўня ў свята Успення Прасвятой Багародзіцы патрыярх Варфаламей і архіепіскап Ян здзейсняць святочную літургію ў храме Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы ў горнай вёсцы Агрыдыя. Чарнагорыя. Напружанасць паміж прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам і мітрапалітам Чарнагорска-Прыморскім Янікіем узмацнілася пасля выступу кіраўніка сербскай дзяржавы 4 жніўня на памятнай цырымоніі. Вучыч заявіў пра неабходнасць захавання адзінства сербскага народа незалежна ад дзяржаўных межаў і раскрытыкаваў ідэі федэралізацыі і канфедэралізацыі царквы, згадаўшы спробы стварыць праваслаўную царкву ў Чарнагорыі – без вызначэння сербская. На наступны дзень Чарнагорска-Прыморская мітраполія апублікавала заяву, назваўшы словы прэзідэнта неадназначнымі і падкрэсліўшы, што ўмяшанне палітыкаў у царкоўныя справы не прыносіць карысці ні дзяржаве, ні царкве. У дакуменце выказана надзея, што крытыка не была накіравана супраць нябожчыка мітрапаліта Амфілохія і ранейшага кіраўніцтва сербскай праваслаўнай царквы ў Чарнагорыі.

Апостальскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да карынфян, 14 раздзел з 26 па 40 вершы. Дык што, браты, калі вы сыходзіцеся, кожны з вас мае псальм, мае навучанне, мае мову, мае адкрыццё, мае тлумачэнне, усё няхай будзе на збудаванне. Калі хто гаворыць незнаёмай моваю, гаварыце па двое, ці найбольш па трое і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць. А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу. І прарокі няхай гавораць двое ці трое, а іншыя няхай разважаюць. А калі іншаму з тых, якія сядзяць, нешта адкрыцца, першы няхай маўчыць, бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаныя і ўсе былі суцешаныя. І духі прарочыя, паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою, як ува ўсіх цэрквах у святых. Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць, бо не дазволена ім гаварыць, але каб былі паслухмяныя, як і закон кажа. А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў сваіх мужоў, бо сорамна жанчынам гаварыць у царкве. Ці ад вас выйшла слова Божае, або ці да вас адных яно прыйшло? Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, то няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсць прыказанні Господавы. А калі хто не разумее, няхай не разумее. Так што, браты, рупіцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаварыць мовамі. Усё няхай будзе прыстойна і парадкам.

Шановныя слухачы крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэння апостальскага евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Апостал Павел не проста заснаваў карынфскую супольнасць. Ён стаў для яе духовным айцом. Таму, пішучы гэты ліст, ён не кантралюе іх і не пануе. Ён клапоціцца. Яго турбуе, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостал Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі, але сустрэча з Хрыстом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны, наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостал. Юдэйская культура таго часу была глыбока патрыярхальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным і культурным кантэксце. Але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму Слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Христос разбурае гэты парадак. Ён не адчыняе новую краму замест старой. Ён прыносіць новы запавет. У новым запавеце паміж Богам і чалавекам ужо не стаіць рынак. Ёсць айцец і яго дзіця, ёсць творца і яго стварэнне, ёсць дараванне, якое не купляецца, і любоў, якая не вылічвае заслуг. Такія адносіны патрабуюць не выгаднага разліку, а адкрытага сэрца, не дасканала выкананага абраду, а міласці, не дакладна ўзважанай ахвяры, а міласэрнасці, якая нараджаецца з пазнання Божага сэрца. Таму Дом Божы называецца Домам Малітвы. Малітва – гэта месца, дзе чалавек перастае быць пакупніком і зноў становіцца сынам ці дачкой. Тут ужо няма патрэбы нешта даказваць Богу. Тут можна быць пачутым, прынятым і перамененым. Такі шлях патрабуе толькі і выключна веры. Бо вера не жыве там, дзе чалавек хоча толькі атрымаць. Яна нараджаецца там, дзе чалавек адважваецца даверыцца. Менавіта таму Ісус кліча нас не быць спажыўцамі Божых дароў, а быць яго дзецьмі. Бо валадарства Божае пачынаецца не ў момант выгаднага абмену, а ў хвіліну, калі чалавек перастае гандлявацца з Богам і адкрывае яму сваё сэрца.

Шановныя слухачы крыначкі, прапаную вашай увазе разважанне праваслаўнага святара з Паўночнай Амерыкі айца Марка Даннэвэя пра свабоду царквы. Царква вольная. Яна вольная рабіць усё неабходнае дзеля дабра верных і для далейшага ажыццяўлення сваёй місіі – рабіць вучнямі усе народы. Аднак у сучасную эпоху праваслаўная царква скаваная сур'ёзным недахопам, а менавіта адсутнасцю эфектыўнага механізма саборнасці. У царкве новага запавету, калі паўстала пытанне пра тое, ці мусяць аглашэнныя з язычнікаў выконваць закон Маісеяў, апосталы і прэсвітэры ў Іерусаліме сабраліся, каб разгледзець гэтае пытанне.

Пасля гэтага адбылося доўгае абмеркаванне ды спрэчкі. Калі ўсе выслухалі Пятра, а таксама аповеды Паўла і Варнавы, старэйшы на сходзе апостал Якаў абвесціў рашэнне, якое адлюстроўвала кансэнсус сабору. У мінулым годзе хрысціяне святкавалі ў год Кінікійскага сабору, выдатнага ў тым ліку тым, што ён прадэманстраваў здольнасць царкоўных іерархаў паспяхова збірацца разам для вырашэння важных пытанняў. Па сутнасці, яны кіраваліся тым жа парадкам, што і Іерусалімскі сабор, каб разгледзець праблему, выкліканую вучэннем прэсвітэра Арыя. Пасля працяглых спрэчак рашэнне было выкладзена ў форме сімвала веры, які пацвердзіў галоўнае дагматычнае вучэнне царквы пра тое, што Ісус Хрыстос ёсць сапраўдны Бог ісціны ад Бога ісцінага. Гэты саборны працэс паўтараўся шмат разоў з часоў Іерусалімскага і Нікейскага сабораў. Гэта настолькі істотны аспект царкоўнага жыцця, што ў канчатковай рэдакцыі Нікейска-Цараградскага сімвала веры сцвярджаецца веру ў адзіную, святую, саборную і апостальскую царкву. Гэтым выдатным вызнаннем мы сведчым, што можам ускладаць сваю веру на царкву, бо царква – гэта больш, чым зямная інстытуцыя. Сёння перад царквой паўстаюць новыя і складаныя пытанні, выкліканыя светам, які імкліва змяняецца. Гэта не спрэчкі пра догматы. Сённяшнія пытанні вынікаюць з разнастайных сацыяльных і царкоўных праблем, у тым ліку з новых навуковых адкрыццяў. Ролі жанчыны ў грамадстве, складанасці вакол пытання гендару і сексуальнасці, клопату пра навакольнае асяроддзе, юрысдыкцыйнага плюралізму, а таксама адносін з неправаслаўнымі хрысціянамі. Як царква можа належным чынам і верна адказаць на іх, калі механізм саборнасці адсутнічае? Ніяк. Замест гэтага пытанні будуць успрымацца як пагрозы, абмеркаванні будуць прыгнечвацца, а рэакцыяй стане рэфлексіўны кансерватызм. Гэта тая рэальнасць, якая скоўвае царкву сёння. Але новы механізм саборнасці можна знайсці, калі мы звернем увагу на некалькі перадумоў. Перш за ўсё, мы мусім выхоўваць у сабе малітоўнае спадзяванне на тое, што Бог сапраўды будзе весці і накіроўваць тых, хто шукае Яго. Мы павінны маліцца пра гэта, як мы робім, напрыклад, у нашай малітве да Святога Духа. «Цару Нябесны, суцяшыцелю Духу Ісціны, прыйдзі і пасяліся ў нас». Мы таксама мусім сцвярджаць, што архірэі нясуць канчатковую адказнасць за тое, каб разважаць і выказваць голас царквы. Але яны не могуць зрабіць гэтага самастойна. Дух Святы даецца кожнаму верніку і можа прамаўляць праз кожнага чалавека ў царкве. Таму жыццёва важна, каб кожны голас у царкве меў магчымасць быць пачутым. Мы мусім вітаць веды навукоўцаў і медыцынскіх работнікаў, праваслаўных багасловаў і вучоных, якія могуць узбагачаць і накіроўваць дыскусію, а таксама манахаў з іх духоўнай мудрасцю. Жанчыны таксама мусяць быць уключаны ў гэты працэс нараўне з мужчынамі. Безумоўна, канчатковае рашэнне будзе прымацца епіскапатам у адпаведнасці з дарам, харызмай, дадзеным ім Богам у царкве. Але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні, хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча.
Нарэшце, саборны складаецца з размовы і дыялогу, а яны існуюць толькі тады, калі тыя, хто збіраюцца, маюць розум адкрыты да спазнання новага праслухання іншага. Але, на жаль, занадта часта адказам на штосьці супярэчлівае ў нашым жыцці становіцца простае адкладанне альбо ігнараванне гэтай праблемы. А гэта рэцэпт застою і расчаравання, што ніяк не можа стварыць неабходныя атмасферы для духоўнага здароўя і росту. Якія ж станоўчыя дзеянні можна зрабіць? Адным з падыходаў магло б стаць стварэнне меншых сходаў пад наглядам некалькіх архірэяў у межах рэгіёнаў або юрысдыкцый. Выбраць адну тэму і збірацца на працягу некалькіх дзён, запрашаць вучоных і іншых удзельнікаў, заахвочваць дыскусію і быць гатовымі да таго, што спачатку яна можа падацца вельмі вострай, бо размовы, якіх доўга пазбягалі, выходзяць на паверхню. Але трымацца абранага курсу і дазваляць епіскапам слухаць ды задаваць пытанні. Царква вольная. Яна вольная эксперыментаваць з рознымі спосабамі аднаўлення свайго саборнага працэсу. Мы мусім быць мужнымі і творчымі ды разглядаць разнастайныя падыходы. Тады, прынамсі, мы будзем жыць у адпаведнасці з тым, што вызнаём кожную нядзелю – верую у Духа Святога і веру у царкву.

святы Кірыл Тураўскі, пастыр, мысляр і будаўнік духоўнага Турава. У гісторыі Беларусі ёсць асобы, чый уплыў даўно перасягнуў межы свайго часу. Да іх, безумоўна, належыць свяціцель Кірыла Тураўскі. Аднак яго жыццё нельга разглядаць асобна ад гісторыі самой Тураўскай епархіі, якая ў 12 стагоддзі перажывала адзін з найбольш важных этапаў свайго развіцця. Тураўская епархія ў 12 стагоддзі заставалася адным з галоўных духоўных цэнтраў старадаўняй Русі. Менавіта ў гэты час ствараліся новыя манастыры і парафіі. А развіццё царкоўнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Тураўскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Пра гэта ускосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучы святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара, грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа, святаполка Ізяславіча, пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духоўныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай, вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Епіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Ранняе знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацькоў Кірыла паступіў у Тураўскі манастыр святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці. Менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй, у адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Києва-Печерскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе як руплівы архіпастар. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завяршыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13 стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі. Было складзена жыццё, богаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19, у Польшы 18 гадзін. У Варшаве пачынаецца акцыя «Дзень годнасці». Ва Ўросаве затрыманы Ян Маркаў, арганізатар мітынгу да гадавіны падзей 2020 года. Аварыя з удзелам міліцэйскага транспарту ў Кобрыне. Міліцыянты дастаўлены ў бальніцу. З навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч. У Варшаве ў гэтыя хвіліны пачынаецца акцыя «Дзень годнасці», прысвечаная гадавіне пратэстаў у Беларусі. Падзея адбываецца каля помніка Мікалаю Каперніку. Цяпер там знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Чым цікавы будзе івент?
3: Вітаю. Так, насамрэч, менавіта ў гэтыя хвіліны распачынаецца буйны івент у цэнтры Варшавы для ўсіх беларусаў. Гэтым разам падзея з'яднае як палітычна-грамадскую частку, тут у прыватнасці выступіць Святлана Ціхановская, Павел Латушка, Паліна Шарэнда, Панасюк, Павел Сівярынец. Усе гэтыя дзеячы знаходзяцца ўжо на месцы. Да ўсяго іншага, з прамовамі выдаць да мікрафона прадстаўнікі з Украіны і Польшчы. Будзе таксама і культурніцкая частка. Сёлета яна прадстаўленая выступамі Алексея Шкурапацкага, украінскага дудара. Таксама жаночая беларуская трыа «Крыві», якое цяпер жыве не толькі ў розных гарадах, але ж яшчэ і ў розных краінах, у Польшы і ў Германіі. Сімвал пратэстаў 2020 года «Вольны хор», ну а на завершэнні відовішнае, я ўпэўненая, фаер-шоу ад калектыва «Яварына». У сялякім разе фаер-шоу на такіх івентах у Варшаве яшчэ ніколі не было. Таму запрашаем Марына Савіцкая з Варшавы.
2: Дзякуй, Марына. А ва Ўрославе паліцыя затрымала беларуса Яна Маркава, арганізатара мітынгу да гадавіны пратэстаў 2020 года. Пра яго затрыманне паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку грамадскі актывіст Віталь Гуляк. Паводле яго, паліцэйскія увезлі Маркава на аўтамабілі. Прычыны невядомыя. Мерапрыемства пры гэтым спынена не было. Маркаў – актывіст беларускай дыяспары ва Ўрославе, прадстаўнік ініцыятыў «Беларускае аб'яднанне салідарнасці» і «Супол беларусаў Уроцлава». Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка заклікаў Еўразвяз павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рэсурсы, якія выдзяляюцца еўрапейскім звязам сёння, недастатковыя для эфектыўнага супрадзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў Латушка сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных медыа і грамадзянскай супольнасці, дадаў ён. Павел Латушка прапанаваў ЕС увесці асобныя санкцыі супраць структур саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, бо гэта прамы расійскі інструмент знішэння беларускай дзяржаўнасці і паглынання суверэнітэту з наступнай анексіі тэрыторыі. На сёння ўзрастаюць пагрозы ўцягвання Беларусі ў гарачую фазу вайны Расіі супраць Украіны, лічыць намеснік старшыні АПК. Да іншых тэм. Прадарожна-транспартнае здарэнне ў Кобрыне з удзелам службовага транспарту паведамляе Берасцейская абласная міліцыя. Мінулай ноччу паступіла паведамленне, што па вуліцы Дзяржынскага рухаецца п'яны кіроўца, які сваімі дзеяннямі стварае рэальную пагрозу бяспецы іншым удзельнікам дарожнага руху. Пры затрыманні парушальніка на скрыжаванні вуліц Мікалаева і Дзяржынскага адбылося сутыкненне службовага транспарту, гаворыцца ў міліцэйскім паведамленні. У выніку аўтааварыі супрацоўнікі дастаўленыя ва ўстанову аховы здароўя для аказання медыцынскай дапамогі. Колькасць пацярпелых не называецца. За рулём аўто, якое пераследавалася, была 52-гадовая жыхарка Кобрынскага раёна. Агляд пацвердзіў стан ап'янення 0,8 прамілі, паведамляе абласное ўправленне міліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў цяпла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кіламетраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
4: Вітаем, ёсць краіны, дзе навіны пачынаюцца з палётаў на Марс, штучнага інтэлекту і новых тэхналогій, а ёсць Беларусь, дзе галоўныя навіны гэта хамон, які пагражае дзяржаве, радыяцыя, што знікае пасля подпісу чыноўніка і чалавек, які выпадкова цэлы год жыве не ў сваёй кватэры. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца. Выслухайце перадачу «Штосьці не так».

Кажуць, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі. І толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў. Вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай. А 10 тысяч рублёў дробязь, якая сама вырасце на ноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы. Але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка. Памыліцца пры размеркаванні можна. Не заўважыць памылку цягам года таксама. А вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне, чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі і грамадскі рэзананс. Што?

Барацьба ўлады ў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала Euronews. Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры, аднак у красавіку 2021 года іх вяшчанне спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавядала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Euronews раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер.

Нарэшце ў Беларусі знайшлі сапраўднага вінаватага. Ні інфляцыя, ні заробкі, ні праблемы ў эканоміцы. Не, ім аказаўся хамон. Гішпанскі хамон, які нейкім чынам пракраўся на паліцы беларускіх крамаў і пачаў пагражаць традыцыйным каштоўнасцям. Бо як можна дазволіць чалавеку ў вёсцы самому вырашаць, што яму есці? Раптам ён замест скваркі захоча кавалак вяленага мяса з пірынеяў. Раптам яму спадабаецца не толькі тое, што яму прапанавалі, але і тое, што ён выбраў сам.

самі ведаеце, хто папракнуў Тапузідіса, які валодае гандлёвай сеткай Карона, за хамон у крамах і загадаў праверыць усе гандлёвыя сеткі. Маўляў, у 40-градусную спёку ў камбайне сядзіць звычайны чалавек, селянін, які не патрабуе імпартнага, а патрабуе звычайнага мяса. Па-першае, у вёсках няма Кароны, там максімум маленькі еўраопцы знаходзяцца, ці туды прыязджаюць аўталаўкі, якія гандлююць акурат айчыннымі таварамі. Па-другое, такое адчуванне, што ўлады проста лічаць, што хамон – гэта ежа багоў, якую можна есці толькі на Парнасе ці ва ўрадзе. А іншыя няхай айчынныя тавары ядуць. Але ёсць адна маленькая праблема. Калі ёсць попыт на хамон, чаму б яго не прадаваць? Ніхто ж не прымушае вяскоўца купляць хамон замест сала. Але калі нехта хоча паспрабаваць нешта іншае, гэта яго асабістая справа. У краме выбірае не чыноўнік і не, самі ведаеце хто, а пакупнік. І вось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць змірыцца.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Сямятычы,
1: Кобрин,
0: Высокая,
1: Яно Падляшкі,
0: 99,2 FM.

0: Беларуская радыорацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Казка.

0: з мамой. Беларусы!
1: Казка «Малый Сан» мне.

Жыў-быў у нейкім царстве цар, усімагутнейшы ўладар. Но цар як цар, адных любіў, тых, хто супраць быў, забіў. У гэтым царстве кожны пан па тры скоры драў з сялян. Тлусцелі сытыя вяльможы, крычалі: «Цар у нас харошы!» Хаця навокал жабракоў было, як летам камароў. Штогод касіў прыгонных мор. Ды весяліўся царскі двор. Музыкі гралі, танцавалі, там і паненкі, і панкі, і на ўвесь свет цара ўслаўлялі. Прыдворныя пісарчукі. І кожны ў дрыжыках глядзеў на царам, дзе сам цар сядзеў. Але намеснік Бога цар нікому не паказваў твар. Ніхто з вельможнага двара не бачыў у жыцці цара. Не зналі нават пляткары, ці малады ён, ці стары. Хацеў паранырлівец аднойчы спазнаць, каму ж п'яюць хвалу, ды ранкам на гандлёвай плошчы знайшлі нябогу на калу. Прыціхлі тлустыя вельможы, шапталі: «Цар у нас харошы!» Ніхто асмеліцца не мог убачыць, хто ж зямны іх бог. На свеце, што ні гавары, стараюць нават і цары. І вось, як цар пачаў старэць і ўсё часцей прыгадваць смерць, рашыў займець ён свой партрэт. Перш, чым пакінуць гэты свет, каб на яго маліўся люд у царстве вечна там і тут. Усімагутны цар зароў: «А ну, падаць мне мастакоў, пара на хлебнікам, пара намаляваць свайго цара!» І стражнікі цягнулі іх, каму рэзаўшы пад дых, каго агрэўшы бізуном. Пад царскім, стоячы акном, чакаў, гадаў прыдворны люд, які ім вынес цар прысуд. Да ад вышэйшага ўказу намаляваць цара партрэт, яны ўсе пачалі адразу смялей глядзець на белы свет. І кожны думаў: «Мо мяне вялікі шанец не міне? У царскай міласці і ласцы я буду жыць, тады бы ў казцы». І выбар ганаровы паў на мастака, што маляваў вельмож, іх жонак і сынкоў, паслоў заморскіх і купцоў. Яшчэ ён гэтым ганарыцца намаляваў саму царыцу. На люд зірнуў ён пераможна, і юрк у цэрам асцярожна, нібы з вясновага загону чарвяк які, але шпарчэй падпоўз лысліва ён да трону, над не ўзнімаючы вачэй. А калі глянуў, то заенчыў: «О Божа, хто ж цябе скалечыў?» Была ў цара адна нага, нібы зламаная дуга, і вока выперла на лоб. Не цар, крый Божа, а цыклоп. «Малюй!» – сказаў пагрозна цар, усімагутнейшы ўладар. «Я намалюю, намалюю, цара ад сораму ратую. Ці ж можна быць пачварай, цар? Нам Богам дадзены ўладар?» Цімала доўга маляваў, і вось партрэт цару падаў. Быў на партрэце гэтым цар ні даць, ні ўзяць намеснік Бога, і вочы, ажывіўшы твар, глядзелі ўзвышана і строга. Яго кульгавая нага не паламаная дуга, а трону добрая падпорка. Адразу бачна, калі дзе хто пад пяту ёй падпадзе, табу навекі стане горка. Ды цар пазелянеў ад злосці, аж затрашчалі ў целе косці. «Ты не мастак, ты хлус, лайдак! Дык вось ты марыш пра якога усімагутнага цара? Ну што ж, ідзі служыць да Бога!» І кат пакліканы з двара рукой нядрохкай, раз і два, і паляцела галава. Пасля у дрыжыках ад страху ўжо, не хаваючы тугі, папоўз да трона, як на пляху з прыдворных мастакоў другі. Прыкінуў ён і так і сяк, лічыўся ж неблагі мастак, і ледзь не выкрыкнуў: «Ура!» Рашыўшы маляваць цара такім, як ёсць, і на самай справе пачвару хіжага у няславе. Зрабіў адно суровым вока, а сапсаванае бельмом
Прыўзняў ён трошкі над ілбом, каб людзі бачылі здалёку, што цары цешыць і карае, што ласку ён і сілу мае, а той засохлаю нагою, нібыта косткаю, якою ён можа кожнага агрэць, ды так, што можна адубець. Калі ж зірнуў цар на малюнак адным крывавым вокам коса, мастак адчуў, што паратунак яго чакае на небёсах. Ці ж можа быць пачварай цар, усімагутнейшы ўладар? Цар скаланаўся ўвесь ад гневу, нібыта ў навальніцу дрэву вельможаў трэсла, як чарот. Ад замка ў розныя канцы з шырокіх крапасных варот ляцелі стражнікі ганцы. «Хто намалюе з вас цара?» Амаль у кожнага пыталі, і людзі ў жудасці маўчалі. Ганцы далей, далей скакалі. «Хто намалюе з вас цара?» «А што, мо паміраць пара яго вялікасці? Ну, то трэба старога пасадзіць да неба», – сказаў хлапец ганчар Іван. «Чакайце, да майструю збан сваёй нявесце падару, тады вядзіце ажно к цару». Ганцы раней вядома, хлопцы адцягнулі б сілай на вяроўцы, паддаўшы добрага ляшча. «Цяпер жа?» Нібы паніча, ды на каня за рукі, ногі, а ўсім астатнім прэч з дарогі. І быў прывезены Іван у замак, як заморскі пан. «Ты будзеш цар?» «Здароў, здароў, ты, мабыць, як дзіцё на кроў, бач твар распух. Ці хвораму, тады адвар травы дамо. Пап'еш яго тыдзень ці два і прасвятлее галава. А чаму не еглы ты, худы, і з вокам бачу нелады, і нешта левая нага, нібы зламаная туга? Ты, кажуць, хочаш мець партрэт, які б уславіў на ўвесь свет цябе, цара, уладара?» Цар здрыгануўся, як гара, і на Івана так зірнуў, нібы стралой яго праткнуў. «А што Іван?» «Іван не пан. Да справы прыступіў Іван. Цара круціў ён так і сяк, нібы ў сваёй ганчарні гляк». «Да круцішся!» – аж буркнуў цар, усімагутнейшы ўладар. «Калі ўжо ўзяўся, як тут быць? Які з цябе партрэт зрабіць?» – стаяў у одумі Іван. «Усё такі цар жа, а не дзбан. Што гэта?» «О, на падлозе кроў. Відаць, галовы мастакоў ляцелі тут, як качаны. Ці ж вінаватыя яны?» І думы ў хлопца залуналі, што з веку ў век і з году ў год цары народ свой абіралі і прыгняталі свой народ. «І цараванне, панаванне, твая вялікасць, дабрадзей, па сутнасці ёсць паляванне на людзей». Ганчар так думаў, маляваў, а сярод залы чорным ліхам цар на адной назе стаяў і злосна соп, і цяжка дыхаў. «Ну вось і ўсё», – сказаў ганчар. «Прымай гатовы мой тавар». Зірнуў цар коса і ажыў. Малюнак незвычайны быў, цар выглядаў на тым малюнку як бог адметнага гатунку. На кургане стаяў там цар, усімагутнейшы ўладар. Прыжмурыўшы сляпое вока, ён з лука цэліўся высока ў неба, дзе жывая цэль плыў урачыста журавель. А той, засохлаю нагою, што выпіналася дугою, ён абапёрся на валун. Быў грозны цар, нібы пярун. Не дзеля царскага вар'яцтва Іван карціну маляваў. Усёю сілаю мастацтва ганчар з пачварай ваяваў. А слупянеў і ўбачыў цар, што ў мастацтве цар – ганчар. «У царстве побач два цары, памры!» – усклікнуў цар, «памры!» І са сцяны свой лук схапіў, але Івана не забіў. Сам пасінеў, замармытаў, упаў ад злосці і сканаў. Цары трухлеюць і царкі. Ды ўсімагутна і сціхана легендамі, цераз вякі сягае слава Івана.

0: что гэта гусяняткі.
1: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
2: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
3: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко Лейзорко запрашаю. Наколькі ў папярэднім краязнаўчым слоўніку была прапанова, каб павандраваць па падласкіх пушчах і лясах, то зараз можна выбрацца ў дзеревню. Дзеревня дзеревні нероўная, бо, як вядома, усё залежыць ад яе жыхароў. З дзеревняй зусім, як з надвор'ем, не бывае кепскіх. Кепскіх дзеревні і кепскага надвор'я. На Падляшчы, дзякуючы ў вялікай ступені актыўнасці беларускай меншасці, вёскі вельмі слаўныя. Амаль на кожных выходных, асабліва зараз, у летні перыяд, вельмі многа мерапрыемстваў і большасць іх праходзіць менавіта па вёсках. І тут жывуць людзі, гэта адзін з самых папулярных фестываляў, якія праходзяць у самых маленькіх вёсачках на Падляшчы. Часам цяжка паведаць, што так схаваная можа быць і дзеревня, а дзякуючы фестывалю і тут жывуць людзі, можна там пабываць, пабачыць, пагуляць разам з яе жыхарамі і выехаць назад да хаты. Таксама музей малой бацькаўшчыны ў студзе водах арганізуе ў жніўным перыядзе мерапрыемствы ў полі. Дажынкі і зажынкі ў поўным сонцы на пожніх. Гэта зараз атракція для турыстаў, але і месных жыхараў. Гэта нагода таксама, каб не толькі прыглядзецца даўным работам у полі, але адначасова паслухаць непаўторных архаічных жаночых песень, у якіх даўней співалася ў час жніваў. Часта пры нагодзе такіх мерапрыемстваў можна таксама пазнаць культуру вёскі ад кухні, пакаштаваць пірагоў, перакачэвнікаў, каўбасы, гуркоў, хлеба, памідораў і свінячка, бо гэта вялікі шэўдар мерапрыемстваў, а не заўсёды можна дапхацца да цяплага, пахучага і тоўстага мяса. І, як гаворыцца на Падляшчы, усе мы з вёскі, таму нічога дзіўнага, што часу ад часу менавіта там цягне чалавека. Асабліва зараз, калі маем усюды пакладзены асфальт, а дарогі мыляюць меншыя мясцовасці, добра часам заехаць і пабачыць, як утульна жывуць людзі па падляшскіх вёсках. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко Лейзорко.
1: Радио РАЦ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20, у Польшы 19 гадзін. У Варшаве прайшла пятая канферэнцыя «Новая Беларусь». Вольга Зазулінская ўзначаліла дэмакратычную місію Беларусі ва Украіне. У еўразвязі асудзілі працяг рэпрэсій у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Варшаве адбылася пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая цягнулася два дні. На закрыцці канферэнцыі Светлана Ціханоўская шмат дзякавала і звярнулася да ўсіх, хто далучыўся да падрыхтоўкі і правядзення падзеі. Асобна яна падзякавала украінскім сябрам, якія ўдзельнічалі ў дыскусіі пра Украіну, замежным гасцям і партнёрам, што падтрымалі канферэнцыю, а таксама камандам, якія забяспечвалі трансляцыю, пераклад, тэхнічную працу, бяспечнасць і дапамогу.
3: Конечно, дякую нашим замежным сябрам. У нас было зарегистровано 70 замежных гостей, у тым ліку 10 спецпасланнікаў і амбасадораў, якія працуюць па Беларусі. Дякую всім замежным партнёрам, якія падтрымалі канферэнцыю і дапамаглі ёй адбыцца. Дякую медыя, якія асвятлялі канферэнцыю.
2: Наперадзе шмат працы, але упэўнена, разам мы ўсё адолеем, сказала Ціханоўская. Больш за два месяцы мінула з часу травеньскага візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Уладзімірам Зяленскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўлена ў беларускім пытанні, адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які ўдзельнічаў у канферэнцыі «Новая Беларусь».
4: Дзяржаўная структура, вона така, што вона рэагуе на выклікі. У беларускай спільноті я, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
2: Ярослав Чарнагор зауважає, що головне для України сьогодні, каб Білорусь не уступила у повновартісну війну на боку Росії. І менавіта на гэта накіравані усі висілки. Ольга Зазулінская покинула посаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Ўкраіне. Першай сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Ўкраіне, з тымі, хто там жыве і валанцёрыць, а таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькую увагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую тэлеграм-канал АПК. Таксама сярод прыярытэтных тэм легалізацыя беларусаў ва Ўкраіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціханоўскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне займала Святлана Шаціліна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку, паводле яе, сталі рознагалоссі з офісам Святланы Ціханоўскай і АПК у бачанні ролі самой місіі. У шостую гадавіну падзей пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі Еўразвяз і шэраг еўрапейскіх краін заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсій. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 2020 годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндыя. У сваіх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню краіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсіі, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушыць, заявіў Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў тепла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кілометраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Чакаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. А зараз жа

0: На гэтым наша вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях радыёрацыя. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроку.
1: Going around talking about roughneck and down and dance of dancing. So forget the wild apart in them. We're just running through the town, the oversized clip in our hand. Going for all the world.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшчы 20 гадзін. У Вільні прайшла акцыя да гадавіны падзей 2020 года. У каарнацыйнай радзе прынялі ўсе рэзалюцыі канферэнцыі «Новая Беларусь». У беларускае войска пачалі адпраўляць тых, хто дрэнна збіраў ураджай. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У Вільні сёння прайшла акцыя да гадавіны народнага ўздыму 9 жніўня 2020 года. Беларусы сабраліся на кафедральнай плошчы і разгарнулі вялізны бел-чырвона-белы сцяг, піша «Салідарнасць». Перад прысутнымі выступілі былыя палізняволеныя, прадстаўнікі дыяспары, грамадскія актывісты, а таксама музыкі. Хор пра дзіва Юры Стыльскі. На плошчы размясцілі галерэю з партрэтамі палізняволеных. На акцыю сабралося больш за 100 чалавек. Разам з хорам людзі заспявалі «Пагоню». Удзельнікі таксама зладзілі велічэзны карагод, а пасля выправіліся ў шэсце па горадзе. Марш годнасці дайшоў да амбасады Беларусі. Удзельнікі ўшанавалі хвілінай маўчання ахвяр рэжыму і беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ва Ўкраіне. Сёння міжнародны дзень салідарнасці з Беларуссю. Роўна 6 гадоў таму ў краіне праходзілі лёсавызначальныя падзеі, звязаныя з галасаваннем на так званых прэзідэнцкіх выбарах. У Варшаве з гэтай нагоды традыцыйна падсвецяць у бел-чырвона-белыя колеры адзін з галоўных сімвалаў горада – Палац культуры і навукі. А 18-й гадзіне каля помніка Каперніку распачалася акцыя, прымеркаваная да гэтай даты. У самой жа Беларусі застаюцца сотні палітвязняў. Ужо былы палітвязень Александр Феадута кажа, што для вызвалення людзей трэба выкарыстоўваць усе магчымасці.
3: Захад, з майго пункту гледжання, абраў слушную тактыку. Ёсць суворы паліцыянт, гэта еўрапейскі звяз, ёсць лагодны паліцыянт, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. З майго пункту гледжання, гэтая тактыка сабе цалкам апраўдвае.
2: Александр Феадута лічыць, што ў ціску на рэжым Лукашэнку трэба выкарыстоўваць і бізун, і пернік, то бок і санкцыйны ціск Еўропы, і палітыку дыялогу, якую стасуе адміністрацыя Дональда Трампа. Дэлегаты каарнацыйнай рады прынялі ўсе 9 рэзалюцый, прапанаваных у межах канферэнцыі «Новая Беларусь». Гэта рэзалюцыя о супрадзеянні транснацыянальным рэпрэсіям і абароне беларусаў за мяжой, аб комплексной падрыхтоўцы дэмакратычнага пераходу і публічным абмеркаванні праектаў рэформ, палітычная рэзалюцыя дэмакратычных сіл Беларусі да канферэнцыі «Новая Беларусь» 2026, аб спыненні палітычнага пераследу ў Беларусі, вызваленні палітвязняў, падтрымцы рэпрэсаваных і іх сем'яў, о прыярытэтах беларуска-украінскага супрацоўніцтва, аб абароне адукацыі ад палітычнай індакрынацыі, мілітарызацыі і русіфікацыі, аб абароне суверэнітэту і недапушэння ўцягвання Беларусі ў вайну, аб падтрымцы незалежных беларускіх медыя і аб падтрымцы беларусаў, якія сталі на абарону Украіны, беларускіх ветэранаў і іх сем'яў. Азнаёміцца з тэкстамі дакументаў можна па адпаведных спасылках з тэлеграм-канала «Каарнацыйнай рады Беларусі». Да іншых тэм. Мінабароны Беларусі ўжо пачало адпраўляць на зборы аграрыяў, якія дрэнна збіралі ўраджай. Першую групу чакаю 60-дзённыя зборы ў адной з вайсковых частак Беларусі. Адпрацоўваецца парадак прызыву ваеннаабавязаных, іх экіпіроўкі і размяшчэння, правядзення заняткаў, а таксама выкананне ваеннаабавязанымі задач па прызначэнні, сказаў намеснік начальніка аддзела баявой падрыхтоўкі камандавання сіл спецыяльных аперацый Яўген Дзянісаў. Адпраўляць нядбайных аграрыяў у войска 30 ліпеня даручыў беларускі дыктатар. Калі ты не хочаш працаваць на гэтай працы, мы цябе праверым на іншай, нармальнай мужчынскай і жаночай працы, у войску, казаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў цяпла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кіламетраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У Варшаве прайшла пятая канферэнцыя «Новая Беларусь». Вольга Зазулінская ўзначаліла дэмакратычную місію Беларусі ва Украіне. У Еўразвязі асудзілі працяг рэпрэсій у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Варшаве адбылася пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая цягнулася два дні. На закрыцці канферэнцыі Светлана Ціханоўская шмат дзякавала і звярнулася да ўсіх, хто далучыўся да падрыхтоўкі і правядзення падзеі. Асобна яна падзякавала украінскім сябрам, якія ўдзельнічалі ў дыскусіі пра Украіну, замежным гасцям і партнёрам, што падтрымалі канферэнцыю, а таксама камандам, якія забяспечвалі трансляцыю, пераклад, тэхнічную працу, бяспечнасць і дапамогу.
3: Конечно, дякую нашим замежным сябрам. У нас было зарегистровано 70 замежных гостей, у тым ліку 10 спецпасланников и амбасадоров, які працуюць по Беларуси. Дякую всім замежным партнерам, які падтрымали конференцию и дапамогли ёй адбыцца. Дякую медыя, які асвятляли конференцию.
2: Наперадзе шмат працы, але упэўнена, разам мы ўсё адолеем, сказала Ціханоўская. Больш за два месяцы мінула з часу травеньскага візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Владзімірам Зяленскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўлена ў беларускім пытанні, адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які ўдзельнічаў у канферэнцыі «Новая Беларусь».
4: Дзяржаўна структура, вона така, што вона рэагуе на выклікі. У беларускі спільноті я, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
2: Ярослав Чарнагор зауважає, що головне для України сьогодні, каб Білорусь не уступила у повновартісну війну на боку Росії. І менавіта на гэта накіраваныя усе высілкі. Ольга Зазулінская пакінула пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Ўкраіне. Першай сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Ўкраіне, з тымі, хто там жыве і валанцёрыць, а таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькую ўвагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую тэлеграм-канал АПК. Таксама сярод прыярытэтных тэм – легалізацыя беларусаў ва Ўкраіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціханоўскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне займала Святлана Шаціліна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку паводле яе сталі рознагалоссі з офісам Святланы Ціханоўскай і АПК у бачанні ролі самой місіі. У шостую гадавіну падзей пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі Еўразвяз і шэраг еўрапейскіх краін заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсій. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 2020 годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндыя. У сваіх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню краіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсіі, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушыць, заявіў Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў тепла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кілометраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Kobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV нагадаў, што вайна спараджае толькі новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Папа заклікаў моладзь натхняцца прыкладамі святых. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Філасофскія нататкі». 9 жніўня вас вітае Александр Панченко. Калі мы пакорна прымаем Хрыста ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты і слуханне яго слова, мы знаходзім у ім супакой, святло і сілу для нашага шляху, нагадаў папа. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Леў XIV пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра тое, як пасярод буры ў Галілейскім возеры Ісус падышоў да сваіх вучняў, ідучы па вадзе. Пантыфік нагадаў, што пасля цуду размнажэння хлябоў і рыбаў настаўнік загадаў сваім сесці ў човен і адплыць на другі бераг, а сам падняўся на гару, каб адасобіцца і памаліцца. У далечыні ад берага вучні, аднак, трапілі ва ўладу ветру і з цяжкасцю рухаліся наперад. Пасля паспяховага досведу, калі яны сталі сведкамі цудоўнага знаку, цяпер аказаліся бездапаможнымі і спалоханымі перад пагрозай хваляў і сустрэчнага ветру, заўважыў папа. Леў XIV нагадаў таксама, што пад канец ночы Ісус прыйшоў да вучняў па неспакойнай вадзе, а яны, спалохаўшыся, прынялі яго за прывід. Ісус, аднак, сказаў ім: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Прысутнасць пана ўсё змяніла. Пётр нават быў здольны зрабіць некалькі крокаў па хвалях насустрач яму. Потым спалохаўся, пачаў тануць, і Ісус яго выратаваў. Калі ж настаўнік узышоў у човен, бура сціхла, і тады сэрца вучняў спантанна вырвалася вызнанне веры: «Ты сапраўды сын Божы». Каб прыйсці да гэтага, ім было недастаткова стаць сведкамі цуду ці мець поспех перад людзьмі. Яны павінны былі прайсці праз досвед уласнай слабасці і менавіта ў ёй распазнаць прысутнасць Бога. Толькі так яны змаглі па-сапраўднаму адкрыць вочы і сэрца на яго блізкасць і знайсці спакой нават пасярод буры, падкрэсліў святы Отец. Гэты цуд вучыць нас важнай рэчы. У першую чаргу не ўзносіцца, калі маем поспех, і ніколі не спадзявацца толькі на сябе, і адначасова не ўпадаць у роспач нават у хвіліны цемры, калі мы адчуваем сябе бездапаможнымі перад праблемамі і, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, нам здаецца, што мы рухаемся хутчэй назад, чым наперад. У любых абставінах Ісус нас не пакідае, і калі мы пакорна прымаем яго ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты, слуханне яго слова, у ім мы знойдзем спакой, святло і сілу для нашага шляху, запэўніў Леў XIV. Няхай Марыя дапаможа нам жыць так, з даверлівым адданнем сябе Богу. Яна, якую назвалі благаслаўлёнай за яе веру, сказаў на завяршэнні нядзельнага разважання пантыфік. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты, нагадаў папа напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Я працягваю з заклапочанасцю сачыць за трагічнай сітуацыяй у Судане, асабліва ў горадзе Эль-Абейт. Выказваючы сваю духоўную блізкасць да ўсяго народа гэтай краіны, я зноў заклікаю тых, хто мае ўладу, забяспечыць гуманітарныя калідоры для грамадзянскага насельніцтва. Адначасова заклікаю міжнародную супольнасць падтрымаць намаганні, накіраваныя на неадкладнае спыненне агню. Памолімся, каб пан падтрымліваў тых, хто пакутуе, навярнуў сэрцы тых, хто сеі насілле, і дараваў доўгачаканы мір, сказаў папа. Пантыфік таксама звярнуў увагу на сітуацыю мірнага насельніцтва ва ўкраіне і Расіі. Працягваюць паступаць балючыя навіны пра нявінных людзей, забітых і параненых ва ўкраіне і Расіі. Трагічныя выпадкі адбываюцца адзін за адным. Больш за то, іх становіцца ўсё больш, што прыводзіць да новых ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку дзяцей. Я побач з сем'ямі ахвяр, параненымі і ўсімі, хто пакутуе з-за гэтага канфлікту. Перад абліччам такога вялікага болю я зноў настойліва заклікаю паважаць гуманітарнае права і спыніць з абодвух бакоў напады, якія закранаюць грамадзянскія аб'екты. Вайна толькі спараджае новую вайну і прыносіць велізарныя пакуты. Прыйшоў час спыніць спіраль насілля, Ізраіля і даць месца дыпламатыі і дыялогу, каб адкрыць шлях да міру, падкрэсліў пантыфік. Дазвольце святым, узорным сведкам Евангелія, натхніць і захапіць вас, заклікаў Леў XIV моладзь напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Пантыфік назваў знакам надзеі прысутнасць на плошчы Святога Пятра вялікай колькасці моладзевых груп, якія вырашылі прысвяціць некалькі дзён сваіх канікул фармацыйным мерапрыемствам і сяброўскім сустрэчам. Ён падкрэсліў, што меў радасць асабіста сустрэцца з такой моладзю падчас сваёй нядаўняй паездкі ў Асізі. Усім вам, хлопцы і дзяўчаты, якія мяне слухаеце, хачу нагадаць, што ў гэтыя дні літургічны каляндар прапануе нам некалькі цудоўных постацяў святых мужчын і жанчын, якіх я заахвочваю вас лепш пазнаць. Учора вялікага святога Дамініка, заснавальніка ордэна братоў-прапаведнікаў, сёння святую Тэрэзу Бенедыкту ад крыжа, Эдыту Штайн, кармелітанку, забітую ў Аўшвіцы і сузаступніцу Еўропы, заўтра святога Лаўрэнція, дыякана рымскага касцёла, паслязаўтра святую Клару з Асізі, якая пакінула забяспечанае жыццё, каб пайсці за бедным і пакорным Езусам паводле прыкладу свайго земляка святога Франтішка. Дарагая моладзь, дазвольце гэтым узор зорным светкам Евангелія натхніць і захапіць вас, сказаў папа.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння ў нашым філасофскім цыкле мы распачнем серыю перадач пра галандскага каталіцкага доктара Ганну Терувэ. Терувэ адметная тым, што ў мінулым стагоддзі дапамагала людзям з рознымі праблемамі і касцёльным людзям, а асабліва дапамагала з разладам эмацыйнай дэпрывацыі. Слова «дэпрывацыя» у медыцыне ўжываецца, каб паказаць, што чалавеку нечага не хапае. Напрыклад, дэпрывацыя сну – гэта недахоп сну. Сацыяльная дэпрывацыя – гэта недахоп кантактаў з іншымі людзьмі. А вось бывае і эмацыйная дэпрывацыя. Часта ў жыцці мы сустракаем людзей, якія могуць быць паспяховымі, інтэлектуальна развітымі, але ў глыбіні яны адчуваюць сябе безабароннымі, безабароннымі як дзеці. Ім цяжка паверыць, напрыклад, ва ўласную каштоўнасць. І гэта назіранне паштурхоўвае трувае дадумкі, што праблема не заўсёды ў тым, што чалавек падаўляе свае эмоцыі. Часам чалавеку проста не хапала ў жыцці любові, не хапала цеплыні. Ён вырастае, чалавек становіцца разумным, паспяховым, але частка яго эмацыйнага жыцця нібыта застаецца дзяцінстве. І вось такі феномен якраз Терувэ і называе эмацыйнай дэпрывацыяй, то бок эмацыйным як бы недахопам. І такія пачуцці не столькі нібыта заблакаваныя, колькі як бы галодныя, а таму і няспелыя. У веруючага чалавека гэта можа праяўляцца ў хваравітай сумленнасці. Напрыклад, чалавек розумам ведае, што Бог яго любіць, а вось унутрана гэтаму паверыць не можа. Замест любячага айца ён чакае хутчэй суровага суддзю. І нярэдка сам з сабою так сябе паводзіць, так сам з сабою, сам да сябе чалавек адносіцца нярэдка. І паводле Терувэ праблема можа быць не столькі ў слабасці самой веры, колькі ў ране. У ране, праз якую чалавеку цяжка прыняць любоў. Каб зразумець прыроду гэтага разладу, варта звярнуцца да філасофіі святога Тамаша Аквінскага, філасофіі, якой натхнялася сама Ганна Терувэ. І тут Тамаш Аквінскі разглядае чалавека як цэласную істоту, у якой пачуцці павінны гарманічна развівацца разам з розумам. І Терувэ заўважыла, што ў нашай псіхіцы існуе так званы апетыт задавальнення. Гэта такая сіла, якая звязаная з любоўю, з жаданнямі, з радасцю. І для свайго паспявання разам з розумам, вось гэта сіла, гэты апетыт задавальнення патрабуе прыняцця і любові. Як дзіцятка патрабуе прысутнасці і дапамогі бацькоў. І калі дзіця ў маленстве не атрымлівае дастаткова пяшчоты, цеплыні, атрымліваецца, што яго эмацыйнае развіццё можа затрымацца. Падобна да расліны, якой не хапае вады, яно высыхае. І вось чалавек расце, яго розум і цела сталеюць, а частка пачуццяў унутранага свету можа застацца на раннім этапе развіцця. І вось у гэтым апісанні і заключаецца сутнасць эмацыйнай дэпрывацыі, недахопу. І ў дарослым жыцці гэта можа праяўляцца ў пастаяннай, напрыклад, неўпэўненасці, патрэбе ў адабрэнні. Можа быць таксама хвараблівая рэакцыя на крытыку, нават мінімальную. І чалавек можа адчуваць сябе эмацыйна як бы ізаляваным нават сярод блізкіх людзей. І самае, напэўна, складанае, цяжкае ў тым, што нельга вось проста загадаць самому сабе быць упэўненым. Бо пачуцці сталымі не становяцца проста ад адной нашай сілы волі. Таму такое жыццё сілай волі, што мы заставляем сябе выжываць, заставляем сябе нібыта ненатуральна паводзіць, яно на самой справе паступова нас знясільвае, забірае шмат сілаў. І шлях да вызвалення ад гэтага стану, ад гэтага кола Ганна Тэрувэ бачыла ў метадзе, які яна называла афірмацыяй або пацвярджэннем. Гэта працэс, праз які чалавек паступова атрымлівае той вопыт любові, вопыт прыняцця, якога яму калісьці не хапіла. Тут важна не збытаць пацвярджэнне у навуцы Тэрувэ са звыклымі сёння афірмацыямі. У папулярнай псіхалогіі пад афірмацыяй часта разумеюць словы, якія чалавек сам сабе паўтарае. Паўтарае, каб змяніць стаўленне да самога сябе. Напрыклад, я моцны, я паспяховы, я варты любові і гэтак далей. Для Тэрувэ праблема глыбейшая. Яе метад не пра самаўнушэнне. Калі чалавеку некалі не хапіла прыняцця, паводле яе метада адных словаў будзе недастаткова. Чалавеку патрэбны рэальны вопыт. Вопыт, у якім ён адчувае, што сваю каштоўнасць не трэба заслугоўваць. І найлепш такі вопыт нараджаецца ў адносінах. У адносінах, калі іншы чалавек нас не ацэньвае, не спрабуе ўвесь час нас перарабіць, а сапраўды нас заўважае, бачыць, прымае нас такімі, якія мы ёсць. Але што рабіць чалавеку, калі побач няма таго, хто мог бы даць яму вось такі вопыт? Можна пачаць з таго, каб перастаць увесь час даказваць сабе, даказваць іншым, што ты чагосьці варты. Пасля не душыць у сабе ніякіх эмоцый, страх, не душыць у сабе сум, раздражненне ці патрэбу ў блізкасці. Не душыць толькі таму, што яны здаюцца няправільнымі. Самі па сабе эмоцыі не з'яўляюцца грахамі. Акрамя таго, варта дазволіць сабе адпачынак, час на радасць, простае знаходжанне ў цішыні, безрабоцця. Дарэчы, сярод сямі галоўных грахоў лянота значыць менавіта духоўную ляноту, а не фізічную. Таму дазволіць сабе адпачыць без пачуцця віны таксама можа быць часткай афірмацыі, часткай прыняцця сябе. Іншымі словамі, чалавек паступова вучыцца адносіцца да сябе не як да ворага, якога трэба ўвесь час выпраўляць, а як да таго, пра каго трэба клапаціцца. А пра тое, як адбываецца вось такі клопат, такая афірмацыя, як чалавек можа даць сабе ўнутры пасталець, мы пагаворым у наступнай перадачы. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Турцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адной рэчаіснасці, адная бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконца жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію. Там мы з табой і сустрэнемся.